na nešto me sjeća taj grad. Tri kuće na trgu i zastave, zvuk neba je top.

0: Radio među ljudima.
1: Radio Republike Srpske.

0: Dobro vam jutro, dobrodošli u Razbudilik 6. minuti.
1: Dobro jutro, dobrodošli na novo jutarnje razbuđivanje. Jutro ponegdje je bilo kiše, negdje više, negdje manje, ali sve u skladu sa najavama meteorologa i nekako danas očekujemo baš takav jedan oblačan dan, ali mi u njega ulazimo vetri.
0: Tako je u Banja Luci, prava ona jesenja kiša sada pada. Temperature su zbog tih oblaka, ali i vjetra, dosta više nego što su bile prethodnih jutara.
1: 10 stepeni je najniža temperatura, toliko je na Sokocu i u Rogatici. 11 je sada u Višegradu, 12 na Palama, u Gacku, u Hampijesku. 13 stepeni je u Srebrenici, Nevesinju, Zvorniku i istočnom Sarajevu. 15 stepeni je u Foči, Bileći, u Doboju, Tesliću. 16 je sada u Derventi, Markunić gradu i Šipovu. 17 mjeri Novi Grad, Modriča, Brčko, Gradiška, Kozarska Dubica, Šamac, Prijedor. 18 stepeni je u Banja Luci i Bijeljini, a 19 je u Trebinju.
0: Nakon jučerašnjeg jutra ovo dosta toplo, već je dan za to biti svježije. Juče je u pojedinim mjestima bilo i 30 pa i više stepeni Celzijusa, ali danas oblačno, kišovito, svježije, onako pravi jesenji dan. Možda malo teže će biti jutros za ustajanje i razbuđivanje, jer tu smo da pomognemo do 9 časova. Sa vama će biti tonski realizator Draško Vrhovac, vijesti i novosti priprema gosti Mirka Eskić. Bratislav Božić je odabrao muziku za ovo jutro, a stavice ličene je Draško Ratković, već su razbuđeni i spremni da vam pomognu da i vi razbuđeni i spremni uđete u dan.
1: Osim ove ekipe, naravno nama se oko 7.20 i ovog petka pridružuju kolege iz Beograda, Novog Sada i Niša. Družimo se nekih 40 minuta sa njima i razmjenjujemo sve ono što je važno. Najavit ćemo naravno i lipa kulturna dešavanja, imat ćemo i gošće u studiju u tom dijelu programa s obzirom na to da je danas Dan bibliotekara Republike Srpske. U skladu s tim, upravo iz naše najveće biblioteke, Narodne univerzitetske biblioteke Republike Srpske, dolazi nam direktorica, tako da eto, imat ćemo zanimljivu priču u tom dijelu.
0: Tako je, vjerujem da je to već dovoljno razloga da ostanete sa nama, ali ima ih još, naravno, ne servisni dio pripremamo, već tu očekujemo i vašu pomoć porukama na 065-322-233. Kako jutro kod vas, kako je stanje na putevima, jutro nije idealno, klizavo je, kišovito, tako da budite posebno oprezni.
1: Da li će i poštari kasniti jutros danas?
0: Pa neće.
1: Oni njima nikad ne kasne.
0: Ne.
1: Ne. O njima ćemo pričati ovog jutra i dijeliti tu priču i sa našim kolegama iz Beograda, Novog Sada i Niša, a pričat ćemo o poštarima i o poštama danas, ulozi pošte danas uopšte, s obzirom na to da je danas svjetski dan pošte.
0: Jeste, danas su poštari, ajde da kažem,

0: Vrijeme da u 6 časova 9 minuta čujemo i prvi pregled vijesti ovog jutra, a Gostimir Kajskić će se nam u studiju. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Gostimirka.
2: Dobro jutro. Prema žuriranim i preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije BiH, SNSD je u vođstvu na sva 4 izborna nivoa u Republici Srpskoj. Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić osvojio je 288.871 glas, dok je kandidat SDS-a Branko Planuša dobio 230.556 glasova, na osnovu obrađenih nešto više od 98% biračkih mjesta. U trci za srpskog člana predsjedništva Željka Cvijanović osvojila je 305.457 glasova, Marinko Božović 145.339, a Nebojša Vukanović 98.809 glasova. SNSD najviše glasova ima i za Narodnu skupštinu Republike Srpske, kao i za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Pokušaj iz spoljnih snaga da izvrše utjecaj na izborni proces u BiH i na rezultate pokazali su se uzaludnim, ocijenila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Ona je navela da se može konstatovati da su konstitutivni narodi BiH dostojanstveno ostvarili svoje demokratsko pravo, izabravši legitimne predstavnike na odgovorne funkcije i u zakonodavna tijela vlasti zemlje i u entitetima Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Zaharova je poručila da je odavno došlo vrijeme da se cjelokupna odgovornost preda u ruke Bosne i Hercegovine, koja je to zaslužila. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić razgovaraće danas u Banja Luci sa predsjednikom vlade Srbije Đurom Macutom. Oni će potom prisustvovati svečanom otvaranju manifestacije Od znanja Ćuprija, nauka i znanje u službi jedinstva i budućnosti srpskog naroda. Francuski studenti i srednjoškolci nastavili su s protestima širom zemlje, zahtijevajući veća ulaganja u obrazovanje i bolje uslove školovanja. Nastava je obustavljena u 375 srednjih škola. Protesti su se proširili na Belgiju, gdje su studenti protestovali zbog povećanja školarine na univerzitetima, kao i promjena koje utiču na radna mjesta, plate i radno vrijeme nastavnika. Sport. Košarkaši Crvene zvezde savladali su sinoć na gostovanju time Dubaja rezultatom 77-58 u četvrtom kolu Evrolige. Zvezda je zabilježila drugu pobjedu i zauzima osmo mjesto, dok je Dubaj također sa dvije pobjede na desetoj poziciji. Partizan je izgubio na gostovanju kod Real Madrida sa 86-76. Ovo je prvi poraz Partizana u novoj sezoni, dok je Real zabilježio prvu pobjedu. Toliko o ovim vijestima, ponovo smo zajedno u 7 časova u jutarnjim novostima.
0: Hvala, sada je 6:13 minuta, 10 stepeni je najniža temperatura. Izmjerena na Sokocu i Rogatici, 11 u Višegradu, 12 na Palama, u Gacku, Hampijesku. 13 stepeni mjeri Srebrenica, Nevesinje i Zvornika, 14 istočno Sarajevo. 15 stepeni je u Foči, u Bileći, Doboju, Tesliću. 16 je u Derventi, Mrkonjić gradu i Šipovu. 17 mjeri Novi grad, Modriča, Brčko, Gradiška, Kozarska Dubica, Šamac i Prijedor. 18 stepeni sada je u Banja Luci i Bijeljini, a 19 je u Trebinju.
1: Prognozu vremena pripremila je Dragana Todorović.
3: Danas oblačno i hladnije sa kišom u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Uveče na jugu pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Maksimalna temperatura od 12 do 23 stepena Celzijusa. Sutra uglavnom oblačno i svježe, povremeno kiša, jače padavine, uveče i u noći na nedjelju. U nedjelju popodne razvedravanje. Promjenljivo, ali malo toplije u ponedjeljak. Nepovoljna biometeorološka situacija može usloviti pojačane tegobe kod većine hronično oboljelih. Reumatski bolovi, pospanost i glavobolje su moguće meteoropatske reakcije.

Sada je 6:19 minuta, pa je vrijeme da provjerimo kakvo je stanje na putevima i graničnim prelazima. Već smo rekli da je bilo kiše i da je to sigurno dodatni oprez vozačima, ali detalje ćemo saznati od Danijele Nejerac, koja je sada u Automoto Savezu Republike Srpske.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Danijela.
2: Dobro jutro, drugari. Dobro jutro, naravno, i vašim dragim slušalcima. Danijela Nejrac u smjeni od juče. I ono što moram da primijetim, noće smo zaista imala jednu neobičnu saobraćenu nezgodu u Banja Luci, pa ću još jedan put apelovati na mlađe vozače, pogotovo u noćnim časovima, nevjerovatno, ali zaista morat će prilagoditi brzinu da bi imali i mi mirnu noć, a i evo, vozače da budu mirniji. A što se tiče današnjeg dana, da, zbog kiše u većem dijelu Republike Srpske, kolovozi su mokri, klizavi, a vidljivost mjesimično smanjena, naravno na dionicama koje prolaze kroz usjeke, kao i preko planinskih prevoja, upozoravamo na moguće odrone zemlje ili kamenja na kolovoz. Pojačan intenzitet saobraćaja u gradskim zonama tokom dana se očekuje i na graničnim prelazima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu i obavezno izbjegavaju rizična preticanja. A zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme ovih radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac. I dalje su u toku minerski radovi i doći će do privremene obustave saobraćaja na dionici od Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija od 9 do 12 časova u trajanju od 10 do 15 minuta. Na snazi izmjena režima saobraćaja i na putnom pravcu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu od vozila preko 3 potone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska, ostala se preusmjeravaju na obilaznicu koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta. Radovi su i na magistralnim putevima Krupac-Bogatić i Crkvina Modrića, Dragotinja, Prijedor 1, Kozarac-Slomovite i na dijelu autoputa Gradiška-Banja Luka, tačnije Mahovljani-Glamočani. U Federaciji BiH na autoputu A1 aktuelni su radovi i to na dionicama Zenica-Jug, Zenica-Sjever, Kakanj, Lašva i Sarajevo zapad, Lepenica. Na graničnim prelazima trenutno su zadržavanja kratkotrajna, ali kako smo i napomenuli, kraj sedmice pa se očekuje pojačan saobraćaj na ulazu u Bosnu i Hercegovinu iz pravca Evropske unije, odnosno iz Hrvatske. Vozačima srećan put, drugari, vama lijep pozdrav i ugodan ostatak ovog dana.
0: Hvala Danijela i hvala za dežurstvo i noćas. I evo, čuli ste, opreza nikad dovoljno, polako, zato što jutros evo su i nešto klizaviji kolovozi, ali naravno i ove jutarnje gužve kada krenu, onda svi se nekako uznervoze. Dobro bi došlo malo više tolerancije u saobraćaju i krenite 10-15 minuta ranije. Ako ćete kroz grad, onda to je zaista, mislim, dobra preporuka.
1: Konkretno u Banja Luci kiša je, a to znači mnogo veće gužve u saobraćaju. Broj Automoto saveza, ako vam treba više informacije ili pomoć na putu, je 12.85.
0: 6 je 22 minuta, mi vam dobro jutro želimo.

0: Jesen nam je kalendarski stigla, stoga sad je i pravo vrijeme za obradu zemljišta i kupovinu materijala za jesenju sadnju i sjetvu. Prepoznatljiva lokacija za kupovinu sjemenskog i sadnog materijala je svakako poljoprivredna apoteka na Banjalučkoj tržnici. U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u ponudi je bogat izbor. Ambalaže za zimnicu, plastične buradi, tegli, boca, pletara, galona, kao i vreća za transport voća i povrća. Pribor za pripremu zimnice, mlinova za voće, presa, sokovnika i pasirki. A od sjemenog i sadnog materijala izdvajamo lukovice cvijeća za jesenju sadnju. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
1: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.

0: Vlada Republike Srpske donila je odluku da produži mjeru direktne podrške građanima i privredi prilikom kupovine goriva, kojom je omogućeno umanjenje cijene benzina i dizela za 10 feninga po litru do 15. novembra 2026. godine. Ova odluka donesena je zbog poremećaja na tržištu naftnih derivata, a pravo na umanjenje obaveze plaćanja ostvaruju pravna lica, samostalni preduzetnici i fizička lica u Republici Srpskoj. U realizaciju ove mjere trenutno je uključeno 45 trgovaca naftnim derivatima sa ukupno 281 prodajnim mjestom širom Republike Srpske.
1: Više na dobra informacija za mlade, Ministarstvo porodice, omladine i sporta raspisalo je juče konkurs za izbor korisnika subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade bračne parove. Na konkurs se mogu prijaviti osobe koje su zaključile ugovor sa Komercijalnom bankom koja obavlja plasman kreditnih sredstava iz kreditne linije Investiciono-razvojne banke Republike Srpske i u trenutku zaključivanja ugovora s bankom o stambenom kreditu imaju do 35 godina. Također i sudužnik kao bračni partner, licu koje je zaključilo ugovor sa Komercijalnom bankom koja plasira kredit iz kreditne linije Investiciono-razvojne banke Srpske, a u trenutku zaključivanja ugovora s bankom o stambenom kreditiranju sudužnik ima do 35 godina, pojašnjavaju iz ministarstva.
0: Mogu se prijaviti osobe koje imaju mjesto prebivališta u Republici Srpskoj. Konkurs je otvoren do 8. novembra, a aplikaciona forma za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencije, kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove može se preuzeti na sajtu Vlade Republike Srpske. Na konkurs se ne prijavljuju lica koja su već korisnici subvencije kamatne stope po datom stambenom kreditu, jer jednom dodijeljena subvencija važi do kraja otplate kredita.
1: Dakle, posjetite sajt ministarstva, tamo ćete pronaći sve detalje. 15 minuta do 7 časova.

0: Vrijeme za informacije o vremenu, a 10 stepeni je najniža temperatura ovog jutra, toliko je na Sokocu i u Rogatici, 11 u Višegradu, 12 na Palama i u Gacku, 12 u Han Pjesku, a 13 stepeni u Srebrenici, Nevesinju i Zvorniku. 14 stepeni je u istočnom Sarajevu, 15 sada mjeri Foča, Bileća, Doboj, Teslić. 16 stepeni je u Derventi, Mrkonjić gradu i Šipovu. 17 je u Novom gradu, Modriči, Brčkom, Gradišci, zatim Kozarskoj Dubici i Šamcu, toliko je u Prijedoru, 18 stepeni je u Banja Luci i Bijeljini, 19 u Trebinju.
1: Oblačno svježije s povremenom kišom, padavine u prvom dijelu dana jače na sjeveru i zapadu, na jugu samo povremeno. Poslije podne večeras na jugu jača kiša, pljuskovi sa grmevinom, a na sjeveru će biti uglavnom suvo. Temperatura danas od 16 do 21, na jugu do 23. U Banja Luci oko 17, kiša više u prvom dijelu dana, poslije podne večeras uglavnom suvo ili u samo povremenu slabu kišu. Sutra promjenjivo oblačno svježije s povremenom kišom, na jugu jači pljuskovi sa grmevinom. Sutra naveći u noći na nedjelju očekuju se jače i obilnije padavine koji će zahvatiti većinu krajeva.

0: Jutarnja temperatura sutra od 7 do 18, dnevna od 16 do 22. U nedjelju ujutro oblačno sa jakom kišom, do sredine dana na severu i zapadu prestanak padavina uz razvedravanje, a do kraja dana i u ostalim krajevima. U nedjelju ujutro od 6 do 16, dnevna od 14 do 21. Ponedjeljak donosi promjenjivo oblačno i svježije sa slabom povremenom kišom, a na jugu toplije. Ujutro od 4 do 15, dnevna temperatura u ponedjeljak od 14 do 23 stepena.
1: Sada je 6 časova 50 minuta, vi nam šaljete poruke, pišete i o temi ovog jutra, a danas je Svjetski dan pošte, pa čestitamo svim poštarima.
0: Evo jedna lijepa poruka koja nam je došla, a poslala je naša Neda. Kaže, za našu ulicu Nikole Pašića u Banja Luci imamo za poštara mladu damu Jelena, se zove poštarka.
1: E, pozdravljamo Jelenu.
0: Sjajna, predusretljiva, uvijek na usluzi, osim računa donosi mi razrednice, otkud mi se javljaju često unuke iz Londona, Tokija, posljedna iz Los Angelesa. Lijepo.
1: Opa, divno.
0: Imamo, kaže, bliski odnos i onda ona pita ako vam to često piše. Još i rano da ju na Viber porukom čestitam, ali evo ako nas sluša mi ju čestitamo, a Neda će to učiniti poslije 8. I kaže još Neda, više od 10 godina imala je poštara Savu Vulina, kad je prije 4 godine saopštio da sa porodicom trajno seli za Austriju. Bila sam tužna i zabrinuta, on je tako bio poseban, brinula sam koga ću dobiti i evo došla je Jelena. Eto.
1: Pa baš lijepa jedna poruka, hvala vam Neda za ovako lijepu priču ovog jutra i vi ako imate neka svoja iskustva o poštarima, vi nam pošaljite poruku na 065-32-2233, tu je naša Facebook i Instagram stranica, također na taj način možete da nam šaljite poruke, a malo se šalje pisama, baš pisama, klasično.
0: Djeca ih slabo i pišu, možda i ne znaju.
1: A možda i znaju, hajde da ih pitamo.
0: Dobro jutro djeca.

0: Radio Republike Srpske.
1: Radio među ljudima.

0: studiju su novinar Gostimir Kajskić i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro iz emisije Izdvajamo.
0: Prema ažuriranim rezultatima Centralne izborne komisije, SNSD u vodstvu na sva četiri izborna nivoa u Srpskoj.
1: Pokušaj spoljnih snaga da izvrše uticaj na izborni proces u BiH pokazali su uzaludnim, poručila Marija Zaharova.
0: Širom Francuske nastavljeni protesti srednjoškolaca i učenika.
1: Košarkaši Crvene zvezde savladali Dubaji, a sastav Partizana poražen od Real Madrida u Euroligi.
0: Danas oblačno s kišom.
1: Prema ažuriranim preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije BiH SNSD u vođstvu na sva četiri izborna nivoa u Republici Srpskoj.
0: Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić osvojio je 288.871 glas, a kandidat SDS-a Branko Blanuša 230.556 glasova na osnovu obrađenih nešto više od 98% biračkih mjesta. U trci za srpskog člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović osvojila je 305.457 glasova, Marinko Božović 145.339, a Nebojša Vukanović 98.809 glasova. SNSD najviše glasova ima i za Narodnu skupštinu Republike Srpske i za Parlamentarnu skupštinu BiH.
1: Pokušaj spoljnih snaga da izvrše uticaj na izborni proces u Bosni i Hercegovini i na rezultate pokazali su se uzaludnim, ocijenila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.
0: Ona je navela da se može konstatovati da su konstitutivni narodi BiH dostojanstveno ostvarili svoje demokratsko pravo izabravši legitimne predstavnike na odgovorne funkcije i u zakonodavna tijela vlasti zemlje i u entitetima Republike Srpskoj i Federaciji BiH. Zaharova je poručila da je odavno došlo vrijeme da se cjelokupna odgovornost preda u ruke Bosne i Hercegovine koja je to zaslužila.
1: Kampanja za izbore u Srbiji nije dozvoljena na Kosovu i Metohiji, navedeno je u takozvanoj kosovskoj policiji. Iz policije su rekli da su dobili instrukcije da ne dozvole sprovođenje predizbornih aktivnosti.
0: Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković zatražio je od OEBS-a u Prištini da ta misija pruži podršku kako bi se parlamentarni izbori održali na Kosovo i Metohiji. Iz OEBS-a su odgovorili da je ta misija spremna da prikuplja glasačke listiće ako bi se parlamentarni izbori za Skupštinu Srbije održali i u srpskim sredinama na Kosovo i Metohiji, ali da je za to neophodna saglasnost privremenih prištinskih institucija.
1: Francuski srednjoškolci i studenti nastavili su s protestima širom zemlje zahtijevajući veće ulaganje u obrazovanje i bolje uslove školovanja. Nastava je obustavljena u 375 srednjih škola.
0: Protesti su se proširili na Belgiju gdje su studenti protestovali zbog povećanja školarine na univerzitetima kao i promjena koje utječu na radna mjesta, plate i radno vrijeme nastavnika.
1: Slušate jutarnje novosti. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić razgovarat će danas u Banja Luci sa predsjednikom vlade Srbije Đurom Macutom.
0: One će potom prisustovati svečanom otvaranju manifestacije Od znanja Ćuprija, nauka i znanje u službi jedinstva i budućnosti srpskog naroda. Ovo manifestaciju organizuje Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske.
1: Poljoprivredni proizvođači Semberije traže hitnu podršku vlade Republike Srpske i resornog ministarstva oči predstojeće jesenje sjetve zbog suše koja je znatno umanjila prinose kukuruza i visokih cijena repromaterijala. Ratari traže proglašenje elementarne nepogode i dodatne količine regresiranog goriva. Upućen je i apel gradskoj upravi Bijeljina za hitnu isplatu preostalih dugovanja agrarnog fonda za pšenicu uz najavu da će u protivnom biti prinuđeni da svoje prava potraže na protest. Opširnije Lidija Bešlić.
2: Poljoprivredni proizvođači Semberije traže hitnu podršku vlade Republike Srpske i resornog ministarstva u oči jesenje sjetve. Zbog suše koja je uništila kukuruz i visokih cijena repromaterijala, ratari zahtijevaju dodatno regresirano gorivo i proglašenje elementarne nepogode. Savo Bakajlić, predsjednik Udruženja poljoprivrednika sela Semberije i Majevice.
3: Od ministarstva tražimo da jednostavno sjedimo, da se pokuša naći, iznaći rješenje, da nam makar izađu susjed, da nam daju dodatne količine regresiranog goriva i da jednostavno vidimo da se podigne limit sa 500 na 700 maraka po hektaru za pšenicu. To je nešto što je realno.
2: Iz resornog ministarstva poručuje

0: Čuju da tekuća proizvodnja već odvlači 60% budžeta, te podsjećaju da je procedura za proglašenje elementarne nepogode jasna, naglasio je pomoćnik ministra poljoprivrede Saša Lalić.
1: 500 maraka je za podršku za pšenicu, 80 maraka kad se pretvori dizel gorivo po hektaru, to je već 580, je sufinansirano, dakle, cjelokupnu sjemensku proizvodnju, da oni imaju nekih 30 do 50% jeftinije sjeme na terenu u odnosu na, recimo, cijenu koja je kod distributera.
0: Ipak, ratari naglašavaju da je financijska računica bez dodatne pomoći neodrživa i da visoki troškovi gase motivaciju za rad. Branko Rikić, poljoprivrednik iz Ugljevika.
2: Ako bude ovako skupo kao što je nafta, pšenica, sjemenska i đubrivo, znači, a mi da damo svoju pšenicu poslije za 30 maraka, mislim da tu nema nikakve matematike više da se rodi.
0: Upućen je apel i gradskoj upravi u Bijeljini jer Agrarni fond poljoprivrednicima duguje 2,6 miliona maraka na ime premija. Ukoliko isplata ne počne u roku od 15 dana, semirski ratari najavljuju blokade i masovne proteste traktorima.
3: U Kostajnici danas počinje turističko-privredno-kulturna manifestacija Kestenijada u okviru koje će biti ispečeno i podijeljeno oko 300 kg kestena.
4: Biće organizovana etno izložba ručnih radova, likovnih radova učenika osnovne škole Petar Mećava i nastupi kulturno-umjetničkih društava. Za subotu je planirano takmičenje u kuvanju paprikaša, za nedjelju kestenbal. Tokom vikenda biće predstavljena i tradicionalna jela kostajničkog kraja uz besplatnu degustaciju.
3: Košarkaši Crvene zvezde savladali su Dubaji, a sastav Partizana je poražen od Real Madrida u Euroligi. O tome i teniskom turniru u Šangaju, Dalibor Dafinčev.
5: Košarkaši Crvene zvezde savladali su sinoć na gostovanju tim Dubaja rezultatom 77-58 u četvrtom kolu Evrolige. Zvezda je zabilježila drugu pobjedu i zauzima osmo mjesto, dok je Dubaj također sa dvije pobjede na desetoj poziciji. Partizan je izgubio na gostovanju kod Real Madrida sa 86-76. Ovo je prvi poraz Partizana u novoj sezoni, dok je Real zabilježio prvu pobjedu. Na tabeli vodi Panathinaikos, koji je zabilježio četiri pobjede, a slijedi ga sa istim učinkom ekipa Valencije. Na teniskom Masters turniru u Šangaju na rasporedu je drugo kolo. Takmičenje će početi najbolji srpski teniser Novak Đoković, koji je bio slobodan u prvom kolu. Đokovićev protivnik u drugom kolu bit će Poljak Hubert Hurkacz, a njihov susret neće početi prije 12 časova i 30 minuta po našem vremenu. Pobjednik će u trećem kolu igrati protiv boljeg iz susreta Kineza Žua i Lorenza Muzetija iz Italije.
3: U jutarnjim novostima još o vremenu danas.
4: Jutro je promjenjivo do potpuno oblačno na severu i zapadu sa kišom, na jugoistoku i u Sarajevsko-Romanijskoj regiji uglavnom vedro. U 7 časova Višegrad i Rudo 11, Han Pjesak, Čemerno 12, Ribnik 14, Bileća, Mrkonjić grad 15, Pridor 16, Banja Luka, Doboj, Novi grad, Trebinje 17 i Bijeljina 18 stepeni. Danas oblačno i svježije sa povremenom kišom. Padavine u prvom dijelu dana jače na sjeveru i zapadu, a na jugu samo povremene. Poslije podne i večeras na jugu jača kiša, bit će pljuskava sa grmljivinom, a na sjeveru će biti uglavnom suvo. Temperatura danas od 16 do 21, na jugu do 23 stepena. U Banja Luci oblačno i svježije s povremenom kišom, padavine češće u prvom dijelu dana. Temperatura oko 18 stepeni.
3: Slušali ste jutarnje novosti, podsjećamo na važnije vijesti.
4: Prema ažuriranim rezultatima Centralne izborne komisije, SNSD u vođstvu na sva četiri izborna nivoa u Srpskoj.
3: Pokušaj spoljnih snaga da izvrše uticaj na izborni proces u BiH pokazali su uzaludnim, poručila Marija Zaharova.
4: Širom Francuske nastavljeni protesti srednjoškolaca i učenika.
3: Košarkaši Crvene zvezde savladali Dubaj, a sastav Partizana poražen od Real Madrida u Euroligi.
4: 7 časova, 10 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Draško Ratković, novinar Gostimir Keskić.
6: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.

smijeka. Južna plemena ratnička su stigla ispod zidina i sve je više varvara, a sve je manje

0: Sjajan sajam bio u Banja Luci, s tim da smo mi imali i jedan veliki štand udruženih izdavača iz Srbije. Ja bih iskoristila ovu priliku da kažem da smo dobili 10 kompleta od izdavača Srbije. To su oni sjajni luksuzni kompleti, književnost Prvog svjetskog rata u 10 tomova, i od toga mi smo 7 već proslijedili našim matičnim bibliotekama u Republici Srpskoj, kojih ima 7, i negdje smo dobili knjiga sa pravom izbora, zamislite. Dakle, bibliotekari iz Narodne i univerzitetske biblioteke su po svom izboru birali knjige sa štandova izdavača Srbije, i to je bilo negdje u vrijednosti 2000 eura. Tako da te knjige će koristiti za popunjavanje fonda Narodne univerzitetske biblioteke, a ovaj jedan dio ćemo poslati našim matičnim bibliotekama uz obavezan primjerak. Vi ste spomenuli Beogradski sajam, dakle jedan od najvećih sajmova u regionu, i mi ćemo se tamo predstaviti na štandu Republike Srpske kao i svake godine. Radili smo jednu knjigu sa Udruženjem filologa Republike Srpske koja se odnosi na rukopise Čajničkog evanđelja, jedna sjajna, dobro opremljena, luksuzna knjiga, nada sve korisna za našu kulturnu baštinu. Ali evo, vidjet ćemo, nažalost, ove godine na Beogradskom sajmu odustao je popriličan broj izdavača, što nama ne predstavlja neki problem, jer svakako mi ćemo se predstaviti kao Republika Srpska, ne samo mi, nego veliki broj izdavača iz Republike Srpske. A evo jedna informacija za naše slušaoce. U Republici Srpskoj ima negdje oko 400 izdavača. Nisu to doduše pravi oni izdavači koji se isključivo bave izdavačkom djelatnošću. Ima i takvih, ali to su većinom oni koji u svojoj djelatnosti imaju i registrovanu izdavačku djelatnost, i na godišnjem nivou se objavi negdje oko 1000 naslova. Naravno, ne smijemo zaboraviti da je tu i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, tako da taj broj od 1000 naslova nije nešto naročito impozantan, moram reći, ako se uzme da veći dio ide na udžbenike, što u svakom slučaju treba raditi na tome da se što više podstakne izdavačka djelatnost u Republici Srpskoj, jer na kraju to je vezano i sa našom kulturnom baštinom i očuvanjem naše kulturne baštine i identiteta.
1: Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske obezbijedilo je sredstva za obnavljanje i dopunjavanje bibliotečkog fonda, ali ako se ne varam, vaša biblioteka ne spada u taj dio priče.
0: Da, u Republici Srpskoj postoji 50 biblioteka. Mi smo kao centralna, matična, nacionalna, univerzitetska, dakle na vrhu te piramide, 7 matičnih biblioteka, i ministarstvo je obezbijedilo 98.000 maraka, dakle po 2.000 maraka po svakoj biblioteci, što su značajna sredstva, jer uz jednu pametnu i racionalnu kupovinu može se kupiti veliki broj knjiga. Recimo, evo, iz ličnog nekog primjera, ja sam u Novom Sadu kupovala lektirska izdanja, i to Tvrdi povez, koji su koštali po 600 dinara. Tako da mislim da se tu, ono, kad bismo mi to mjerili u po nekim našim bibliotečkim standardima, možete napuniti policu do 3 metra knjiga. Dakle,
2: ali kvalitetnim Tvrdi povez
0: je... Kvalitetnim knjigama jeste, i ono što treba naglasiti, Narodne biblioteke kao i naša biblioteka, ono što se najviše traži jeste beletristika, i neko može reći, pa zašto vi ne kreirate čitalačke ukuse, zašto vi podilazite vašoj čitalačkoj publici, ali pošto sam ja dugo godina u bibliotekarstvu, čitaoci idu uzlaznom putanjom u kreiranju svojih ukusa. Ima primjera koji su počinjali sa Ranjenim orlom, a danas već čitaju neke ozbiljne knjige iz oblasti filozofije i tako dalje, jer prosto knjiga je takva, i oni sami prepoznaju ono što im treba. A na kraju, knjiga je tu i da vas zabavi, pa ako čitanje knjige bilo kakvog sadržaja, naravno, mi vrlo dobro pazimo kakve knjige nabavljamo. Ako vas zabavi, ako vaše vrijeme učini kvalitetno,

0: je, uprkos ekspanziji novih medija, radio drži to visoko drugo mesto u našoj zemlji odmah iza televizije. To nas ohrabruje kao i činjenica da je dostupan i na internet platformama. Večerašnjim obeležavanjem jubileja Spektra otvaramo novo poglavlje, nadamo se ispunjeno mladim snagama koje će pored nas beležiti misli, ideje i dela savremenih stvaralaca sa entuzijazmom koji će dati novi polet Spektru za naredne četiri decenije. Slušajte nas od 20 časova, javno emitovanje emisije sa sagovornicima sa Mišeluka i našim dragim saradnicima i gostima u publici.
1: Ana, ja bih ovdje stao, neću ne ljuti događaj za vikend, pošto nemamo ni vremena.
2: Važi, hvala
1: puno. Da čujemo
2: što
1: ima u Beogradu.
2: Evo, ja ću najaviti samo večeras u Atelje u 212 na sceni Mira Trajalović, premijerno se igra predstava Gladni duhovi. U pitanju je drama severno-irske autorke Caris Kelly, koja prikazuje susret četiri generacije žena i jedne porodice tokom proslave 90. rođendana najstarije među njima. Ono što počinje kao običan porodični skup pretvara se u suočavanje sa naslijeđenim bolom, tajnama i neizgovorenim emocijama koje svaka od njih nosi. U glavnim ulogama su Svetlana Ceca Bojković, Dara Đokić i Sidora Minić. Autorka je, kao što sam rekla, Caris Kelly, a prevod je obezbedila Ivana Đurić-Paunović, reditelj je Andrej Nosov. I još samo evo da kažem nešto, ću ja sigurno posjetiti ovog vikenda, je festival Bureka koji se održava u Luci Beograd tokom vikenda, dakle do nedelje. Hajde usput i dok smo svi već uključeni da se i odjavimo. Ko nam je pomogao da realizujemo današnje emisije iz Banja Luke, Niša i Novog Sada?
3: Draško Vrhovac, tonski realizator. Pred mikrofonom su bili Draško Ratković i Slavica Ličina.
4: Pozdrav iz Banja Luke, iz Republike Srpske.
5: Mijomir Radojković, Vlada Jeremić i Mustafa Skenderi, žele vam prijatan vikend.
1: Iz Novog Sada vas pozdravljaju Daniel Manojlović i Milan Rakić.
2: Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Bojan Milanović, Ana Stefanović, muziku je danas birala Karolina Živanović. Hvala vam puno, doviđenja.
6: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.
7: Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala koja se nalazi pored restorana na gradskoj tržnici u Banja Luci nudi sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće alatke. U ponudi ćete, pored boja i lakova, također naći širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Neka se za uređenje vašeg doma brine specijalizowana prodavnica 10 Tržnica Banja Luka.
8: Marketing. Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
6: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.
3: Sada već imamo i servisne informacije gdje tu danas neće biti struje. Od 8.30 do 14 časova u Banja Luci, dijelovi naselja Bočac, od 9 do 12 časova dijelovi ulica doktora Mladena Stojanovića, kralja Petra II. I Milana Stevilovića. Od 9 do 14 časova dijelovi naselja Novakovići, Vujnovići, Zalužani i Priječani. Od 9.30 do 12.30 dijelovi ulica Braće Jugovića, Cara Lazara, Kalemegdanska, Patrijarha Arsenija Čarnojevića, Starine Novaka. Od 9 do 14 časova bez struje će biti dijelovi ulica Fruškogorska, doktora Velimira Čovića, Krajiških brigada i Vojvođanska, kao i dio naselja Dragočaj i Tunjice.
4: Ostaćemo još malo u Banja Luci, najavljeni su radovi iz Banjaluškog vodovoda, ulicama Branka Popovića u Lazarevu, Sime Pandurevića Pobrđe, Kralja Alfonsa 13. u centru, Kralja Trtka 1. Kod Romanića te u Mišinu.

0: Hagu, a radit će se i na otklanjanju kvarova u Borsu, Krupina, Vrbasu i Stričićima.
1: U Sarajevsko-Romanijskom regionu od 9 do 14 časova potrošači u naselju Mesići i mala hidroelektrana Mesići Nova u Rogatici bez struje.
0: Također iz tog regiona najave iz vodovoda i kanalizacije Pale da će se početi sa redukcijama vode od 8 do 16 časova naselja Stara Stanica, Vujalice, dio naselja Zlokos, ulica 3. aprila i Sedore Sekulić, dio Karađorđeve, od domova do Damisa, dio ulice Srpskih ratnika, od Bita do Katoličkog groblja, te dio Univerzitetskog i sve. Zbog niske izdašnosti izvorišta i sušne sezone, nadamo se da će ova kiša to malo popraviti.
1: Nadamo se. Vraćamo se na planirane isključenje električne energije u Bijeljini, Gornje Crnjelovo od 9 do 14 časova bez struje, kao i naselja Pučile. U Dragaljevcu, Gornji Magnojević i Gornja Bukovica od 8.30 do 14 časova. U Gljeviku, Bogutovo selo Prokos od 8 do 11, Gornje Zabrđe od 11 do 13, a Ravno Polje od 10 do 13 časova. U Loparama, Tobut Trnačko od 8 do 12 bez struje. U Zvorniku, Križević i Jokići, Ćirilovo brdo, Kitovnice, Šib, Motovo, Baljkovica i Dugi Do od 9 do 14 časova. A u Vlasenici, sela Tikvarići, Gornji Zalukovik, Pijuci, Jarovlje, Rašići, zatim Durići, Mršići, Šadići, Bobari, Pod Crkvina, Dragaši, Cikotska rijeka i Cikotske ravni od 8.30 isključenje do 14.30. U Milićima, sela Bišina, Glušac, Toljevići, Dubačko, Zabrđe i Sebi Očina od 8.30 do 14.30, a u Šekovićima, Tupanari, Plazače, Vrelo, dio Jakovice i dio Tišće od 8.30 do 16.30.
0: U Doboju danas od 9 do 11.30 Paležnica Gornja Luke, a od 12 do 14.30 Paležnica Gornja Mićići. U Modriči od 9 do 11 Vranjak, dio zaseoka Sjeća. U Šamcu od 10 do 11 dio ulice Jovana Cvića, a od 13.30 do 14 Srednja Slatina Centar. Dervinta od 9 do 15 dio naselja Osinja kod škole. Do 15 časova povremeno u Gradišci bez struje Brestovčina, Kruških, Greda, Krajišnik i Trnovac.
1: To su planirane isključenja električne energije i imamo podatke iz porodilišta Srpske. 25 beba rođeno u protekla 24 časa, najviše u Prijedoru, 6, 3 djevojčice i 3 dječaka. 3 djevojčice i 1 dječak, dakle 4 bebe u Banja Luci i u Doboju 4 bebe, ali 2 djevojčice i 2 dječaka. 1 djevojčica i 2 dječaka, 3 bebe u Bijeljini, isto tako je bilo i u Gradišci. A u ostalim porodilištima po jedna beba. Pa je tako u Foči, Nevesinju, Trebinju i Zvorniku rođena po jedna djevojčica, a u bolnici Istočno Sarajeva jedan dječak, dakle 25 beba.
0: Nepun minut ostaje do 8 časova, s pjesmom ulazimo u treći sat razbudilnika, ostanite s nama.
2: Naša su se pisma mimo išla.

0: Sada je 8 časova 2 minuta i u nastavku razbudilnika čućemo novi pregled vijesti. Zato je sa nama u studiju Nada Kolak. Dobro jutro, Nada.
1: Dobro jutro, Nada.
2: Dragi kolege, dobro jutro i vama, dobro jutro i našim slušaocima. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić razgovaraće danas u Banja Luci sa predsjednikom vlade Srbije Đurom Macutom. Oni će potom prisustvovati svečanom otvaranju manifestacije Od znanja Ćuprija, nauka i znanje u službi jedinstva i budućnosti srpskog naroda. Ovu manifestaciju organizuje Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske. Protekli opšti izbori predstavljaju istorijski iskorak zahvaljujući primjeni novih tehnologija, ocijenio je član Centralne izborne komisije BiH Željko Bakalar. Prema njegovim riječima, biometrijska identifikacija birača i novi uređaji smanjili su prostor za tradicionalne izborne manipulacije za više od 90%. Bakalar je poručio da su neophodni dalje unapređenje izbornog procesa i bolja obuka biračkih odbora, te predložio povećanje izbornog praga sa 3 na 5%. Pokušaj iz spoljnih snaga da izvrše uticaj na izborni proces u BiH i na rezultate pokazali su se uzaludnim, ocijenila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Ona je navela da se može konstatovati da su konstitutivni narodi BiH dostojanstveno ostvarili svoje demokratsko pravo, izabravši legitimne predstavnike na odgovorne funkcije i u zakonodavna tijela vlasti, zemlje i u entitetima Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Zaharova je poručila da je odavno došlo vrijeme da se cjelokupna odgovornost preda u ruke BiH koja je to zaslužila. Francuski srednjoškolci i studenti nastavili su s protestima širom zemlje zahtijevajući veća ulaganja u obrazovanje i bolje školovanje. Nastava je obustavljena u 375 srednjih škola. Protesti su se proširili i na Belgiju gdje su studenti protestovali zbog povećanja školarine na univerzitetima kao i promjena koje utiču na radna mjesta, plate i radno vrijeme nastavnika. Sport. Na teniskom Masters turniru u Šangaju na rasporedu je drugo kolo. Takmičenje će početi najbolji srpski teniser Novak Đoković, koji je bio slobodan u prvom kolu. Đokovićev protivnik u drugom kolu bit će Poljak Hubert Hurkacz, a njihov susret neće početi prije 12 časova i 30 minuta po našem vremenu. Pobjednik će u trećem kolu igrati protiv boljeg iz susreta Kineza Žua i Lorenza Muzetija iz Italije. Čuli ste vijesti.
0: Hvala, Nado. Sada je 8 časova, 5 minuta. Evo nas u trećem satu razbuđivanja za ovo 9. oktobarsko jutro. Mi vam dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.

0: Kiša u prvom dijelu dana nešto jača na severu i zapadu, a na jugu samo povremena, a onda u drugom dijelu dana i večeras na jugu jača kiša, bit će pljuskova sa grmevinom, a na severu će biti uglavnom suvo. Temperatura danas od 16 do 21, na jugu do 23 stepena. U Banja Luci oko 18 stepeni, dakle neće se bitnije nešto mijenjati temperatura. U Banja Luci oblačno, u prvom dijelu dana nešto više i češće kiše, a poslije podne i večera su uglavnom suvo, ako bude kiše bit će je samo povremene. Sutra u subotu promjenjivo oblačno svježije s povremenom kišom, na jugu jači pljuskovi i grmevina. Temperatura jutarnja od 7 do 18, a dnevna od 16 do 22. Sutra naveći u noći na nedjelju očekuju se jače obilnije padavine u većini krajeva, pa će nedjelja jutro biti oblačno s jakom kišom. Do sredine dana na severu i zapadu će ona prestati uz razvedravanje, a do kraja dana i u ostalim krajevima. U nedjelju jutro od 6 do 16, a dnevna temperatura od 14 do 21. Ponedjeljak donosi promjenjivo oblačno svježije sa slabom i povremenom kišom, na jugu malo toplije, ujutro od 4 do 15, a dnevna od 14 do 19, na jugu do 23 stepena.
1: Sada je 8 časova, 12 minuta, dakle, bit će još tokom dana kišovito, je li tako?
0: A u prvom dijelu dana uglavnom, i to će se prema ovoj prognozi iz Hidrometeorološkog zavoda mijenjati, dakle, prvi dio dana kiša na severu i zapadu, a na jugu samo povremena, a onda poslije podne obrnuto na jugu jača kiša, a u ovim krajevima slabije.
1: E, to me raduje, s obzirom na to da ćemo nakon sljedeće pjesme najaviti i kestenijadu u Kostajnici, pa vjerujemo da će sve te aktivnosti koje su planirane na otvorenom
0: poslije
1: biti i realizovane.
0: Pa trebalo bi da bude bez kiše, ali to ćemo još jednom provjeriti preko tajada zbudenika.
1: Tako je. E, dakle, slušamo malo muzike, pa ćemo saznati detalje i o ovoj manifestaciji.

0: U Kostajnici će danas početi manifestacija Kestenijada 2026, a na telefonskoj vezi je Branka Kukrikar iz turističke organizacije Kostajnica. Dobro jutro vam želimo.
1: Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro.
0: U Banja Luci imam pomalo kiše, nadamo se da već polako prestaje u Kostajnici s obzirom na to da su aktivnosti planirane na otvorenom.
2: Tako je, ali nažalost evo i kod nas je tmurno i kiša pada, pa sad vidjet ćemo.
0: Da.
1: A neke prognoze se da bi trebalo posle podne već od sredine dana da bude manje kiše i nadamo se da će tako i biti. Ali evo da pitamo, kad već govorimo i o kiši i suši i svem ono što je bilo, da li tu ti se ono na Kesten ili rodilo Kesten ovih godina?
2: Pa svakako da su ove vremenske prilike, ljeti pogotovo, ove velike suše uticale na to da ove godine jeste kestena dosta manje.
0: Žao nam je zbog toga, ali to možemo
1: dovoljno
0: da primijetimo i po cijeni s obzirom na to da je dosta visoka cijena zato što ga je malo. Ali evo, Kestenijada traje 3 dana, ne odustajete od toga, koliko izlagača očekujete i da li oni dolaze samo iz Kostajnice?
2: Pa evo ovako, da, Kestenijada počinje danas 9. oktobra i trajeće do 11. oktobra. Mi ćemo nastaviti sa programom bez obzira na vrijeme kako bilo. Počet ćemo program, znači otvaranje etno izložbe ženskih ručnih radova, izložbe slika učenika osnovne škole Petar Mećeva na temu Kestena i Kestenijade. Iste večeri će se održati i veče folklora gdje će se publici pored naših domaćina Kulturno-umjetničkog društva Podkozarije predstaviti njihovi dragi gosti iz Omarske, iz Vrbaške i iz Međeđe. Također u subotu, znači sutra, planiramo izložbu suvenira ručnih radova i meda u gradskom parku, takmičenje u pripremi paprikaša kotličke senijade gdje imamo negdje prijavljeno za sad oko 50 ekipa. Naravno vidjet ćemo da li će taj broj ostati zbog ovog vremenske prognoze. A što se tiče izlagača koji učestvuju na ovoj prodajnoj izložbi suvenira i ručnih radova i meda, tu imamo otprilike, znači isto tako 20 izlagača koji su i iz Kostajnice, iz Dubice, Novog Grada, Gradiške, Banja Luke i Drvara. U subotu je također predviđeno, znači pored tog takmičenja, i muzički dio gdje će nas zabavljati jedan bend iz Kozarske Dubice, pardon, a naše gošće bi trebale biti članice Udruženja građana žene, to mogu, iz Banja Luke, koje su okupljene u ansamblu Lira i koje će nam se predstaviti sa svojim repertoarom. I u nedjelju, kao završni dio manifestacije Kestenijada, održat će se već tradicionalni Kesten bal učenika osnovne škole i polaznika dječjeg vrtića Kestenko, a riječ je o defileu djece u kreacijama od kestene jesenjih plodova, izbor princa i princeze Kestenijade. I Kestenijadu ćemo završiti u nedjelju prikazivanjem projekcije humanitarnog filma Svi za Kosmet, ma gdje bili, koja će se držati, znači, u 19 časova. I ove godine smo potrudili se i uredili jedan kutak za fotografisanje u bojama jeseni, gdje se posjetioci mogu samostalno fotografisati, zabilježiti uspomenu. Opet kažem, nadam se da vrijeme neće pokvariti taj dio koji smo predvidjeli. Naravno, Kestenijada je posvećena kestenu, pa će i ove godine miris pečenog kestena će se širiti Kostajnicom, bez obzira na tu taj nedostatak kestena, mi ćemo se potruditi bar jednu određenu količinu da nabavimo i da se ispeče i podijeli posjetiocima. Na kraju ću samo reći, evo, pokrovitelj manifestacije Kestenijada je opština Kostajnica, ali moram spomenuti i naše drage sponzore koji, evo, zadnjih par godina i učestvuju sa nama u pripremi Kestenijade. To su, znači, kompanija Tropik, koji svake godine obezbijede određene poklone iz naše najmlađe. Zatim tu je restoran Domaćin, koji se uvijek odazove našem pozivu i učestvuje, znači podržava različite manifestacije ovdje u Kostajnici, i kompanija Supernova, koja je kao i prošle godine, ove godine će obezbijediti besplatan internet za posjetioce Kestenijade za vrijeme trajanja, znači, manifestacije Kestenijada.
1: Kada ste rekli 50 prijavljenih za Kotlićijadu, meni je prvo palo na pamet, mogu li svi stati u gradski park?
2: Pa, iskreno, mi već godinama imamo, znači, jedan prostor 4 puta.

0: puta 3 metra koje mi predvidimo za svaku ekipu, tako da mi uspijemo to rasporediti i na, znači, na tu ulicu u gradskom parku i na sam gradski park. Potrudimo se da ih smjestimo sve.
1: Da. Branka, recite nam koliko otprilike dođe ljudi na ovu manifestaciju? Mi evo godinama najavljujemo Kestenijadu i uvijek nam je drago kada imamo i povratne informacije koliko je ljudi otprilike bilo. Koliko ih očekujete ove godine?
0: Pa evo sad ne znam, s obzirom na ovo vremenske prilike koje su loše, možda bude nekakav manji broj nego prethodnih godina kada bude sunčano i toplo vrijeme, ne znamo. Ali u svakom slučaju mi otprilike, ne možemo reći tačan broj, ali otprilike nekakvih 3-4 možda hiljade ljudi koji taj dan
1: lijepo
0: jednostavno dođu u Kostajnicu i posjete manifestaciju Kestenijada.
1: Još da kažemo od 11 do 18 časova, je li tako? Traje
0: sve. Tako, subotu od 11 do 18 časova ti svi sadržaj će se održavati u centru grada.
2: Jeste imali tu nekakvih takmičarskih dijelova, nagrada?
0: Pa svakako kada je pitanje kotlić Kestenijade, tu imamo takmičenje, znači za 3 najbolja mjesta i dodjeljujemo, znači, ručno rađene pehare koje već godinama dodjeljujemo i naravno prigodne nagrade uz te pehare, a također dodjeljujemo i nagradu za najuređeniji stol Kestenijade, i to je gdje se ljudi potrude, znači, da pored dekoracija izlože i te nekakve svoje proizvode, tako da to izgleda lijepo komponovano, i onda i potrudimo se da i njima obezvidimo nekakvu nagradu.
1: Nadamo se da smo mnoge zainteresovali.
2: Koliko košta kilogram kestena u Kostajnici? Isplati li se iz Banja Luke doći po kestenu?
0: Pa trenutno je, koliko znam, 12 maraka.
1: Aha, isto. Da, znači, dosta visoka cijena. Tako je i cijena i u Banja Luci. Hvala vam mnogo, Branka. Evo, zainteresovali ste nas, nema šta. Mnogo sadržaja, mnogo lijepih dešavanja, pa put Kostajnice sutra, kada je i taj centralni dio manifestacije, i da svi uživamo u mirisu kestena. Hvala vam mnogo.
0: Tako je, hvala i vama, prijatno.
2: Naša gošća telefona bila je Branka Kuklikar iz turističke organizacije Kostajnica.
1: A evo, kada najavljujemo te manifestacije koje na neki način imaju sličnog karaktera, ja moram da najavim i još jednu manifestaciju. Ona će biti održana u Čelincu, Špajz Fest. To će biti u nedjelju od 12 do 20 časova na gradskom šetalištu u Čelincu, i također će i tu biti izloženi baš ovako i ruči radovi i razni proizvodi domaći.
2: Dakle, posljedan zemljice, pošto je
1: mene asocira na to, u pravu se, ali bit će i meda, bit će mnogo štošta. Tako da, eto, to je interesantno, i evo, kada već najavljujemo te manifestacije, jedna u Banja Luci sutra.
2: Jeste, u sportskoj dvorani Borik sutra počinje dvodnevni dječji sajam Banja Luka 2026, to je regionalna manifestacija za djecu i porodicu. Biće tu mnogih zabavnih, obrazovnih, kreativnih sadržaja, druženja, programa za najmlađe. Ulaz je besplatan, a sajam je otvoren od 10 do 17. Dakle, sutra, dva dana, sutra i preko sutra, dječji sajam u Banja Luci u sportskoj dvorani Borik.
1: 8:24, ajmo malo muzike, pa ćemo nastaviti dalje.

Ospalnim očima starac je posmatrao igru svog dvogodišnjeg unuka. Iako usporeno, srce ovog djeda bilo je ispunjeno ponosom dok je posmatrao malca kako razbija automobil igračku o zid. A dječak je volio da ga deka čuva za to što mu je tada bilo sve dozvoljeno. A i djed je volio da čuva unuka zato što se tada osjećao korisni. Djed je uporno pokušavao da uoči što više sopstvenih sličnosti sa unukom. Evo, ćelavi smo obojica, glasno je razmišljao djed. Također smo obojica gotovo bez zuba. Pa nas dvojica ličimo ko jaje jajetu. Za to vrijeme unuk je nastavio da vrši agresiju na igračkama, ne obazirući se na djedovo proučavanje. Imamo nas dvojica još mnogo sličnosti, dragi moji, obrati se djed dječaku. Obojica jedemo hranu za lako varenje, obojica imamo nesiguran hod. Pitanje je koliko bi još zajedničkih odlika starac pronašao između sebe i svog unuka, da po unuka nije došla njegova majka kako bi ga pripremila za spavanje. Nakon nekog vremena, dječak je ležao u krevecu, slušajući bajku za laku noć. Bajka je govorila o dalekom, bogatom kraljevstvu, gdje su oblaci od šećerne vune, gdje rastu šume lizalica i gdje teče rijeka tople čokolade. Za to vrijeme starac je sjedio u fotelji ispred glasno pojačanog televizora slušajući vijesti. Vijesti su govorile o ekonomskom preporodu naše zemlje, o predstojećem povećanju plata i penzija. Djeda i unuka je istovremeno obuzeo spokojni san. Uspavaše ih lijepe bajke.

0: Povodom Dana bibliotekara Republike Srpske, Matična biblioteka u Istočnom Sarajevu organizuje Dane otvorenih vrata i to od danas do 16. oktobra. Biće tu različitih aktivnosti, a također u ovoj biblioteci večeras će biti predstavljena knjiga Autokefalija autora Sergija Viktorovića Troickog. O knjizi će govoriti profesor dr. Vedran Golijanin, profesor dr. Dimitrije Čeranić i protojere iz Stavrofor dr. Darko Ristov Đogo. Promocija će početi u 20 časova.
1: A promocija zbirke Priča za djecu Okačić u mrežu na tvoj prozor autorke Bojane Pouković u 19 časova u Univerzalnoj sali Kulturnog centra u Gradišci.
0: U Vijećnici Banskog dvora u Banja Luci u 19 časova bit će promocija knjige Moje putovanje kroz bolest Mire Lolić-Močević. Osim autorke učestvuju Mihajlo Orlović i Jelena Kojević-Tepić.
1: U galerijskom prostoru Doma kulture u Gacku bit će otvorena izložba slika Angeline Vukosav iz Nevesinja. Izložba Pejzaži Hercegovine dio je izložbenih aktivnosti u završnom procesu doktorskih studija na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu. Otvaranje izložbe je u 20 časova.
0: I još jedan događaj u ovom bloku da najavimo. Sutra će u kući Milanovića u Banja Luci biti predstavljena knjiga Dječije muzičke manifestacije u Srbiji od 1958. do 2025. godine autorke Aleksandre Pavićević, a promocija je u 19 časova. I sada je vrijeme za hit Ritam Top 10. To je Jelena Rozga
1: i pjesma Ljubime.
0: A danas u 13 sa Majom Tatić birate novi hit.

U Marketu Slavija na gradskoj tržnici možete pronaći sve što vam je potrebno za završavanje jesenjih radova i spremanje ukusne zimnice. Pored galona za rakiju i plastičnih buradi, za zimnicu naći ćete i širok asortiman pasirki, velikih šerpi, masiv posuđa. Također izdvajamo veliku ponudu svih vrsta i veličina flaša i tegli sa poklopcima. Market Slavija na gradskoj tržnici svojim vjernim kupcima ove kao i prethodnih godina spremila je veliki izbor grejnih tijela za nastupajuće hladnije dane i nadolazeću zimu. Uvjerite se da se vjernost isplati. Market Slavija, tržnica Banja Luka.

0: Imamo još preporuka kulturnih dešavanja za vas, pa ajde, krenut ćemo od Bijeljine.
1: U okviru manifestacije Dani Srbije u Srpskoj muzeju pozorišne umjetnosti Srbije organizuje u galeriji Centra za kulturu Sembjere u Bijeljini izložbu Dinastija Obrenović i pozorište autorke Biljane Ostojića. Otvaranje u 19 časova, a ulaz je slobodan.
0: Također u okviru ove manifestacije u Bijeljini će u nedjelju biti održan baletski program Vidovdanska luča Narodnog pozorišta Beograd. Na programu su djela iz baleta Rukoveti, Ko to tamo peva i Okritska legenda. Izvođenje himni Srbije i Republike Srpske u interpretaciji prvakinje opere Snežane Savičić-Sekulić, srpske tradicionalne pjesme i dramski program. Ulaz je slobodan, a program će u Centru za kulturu Semberija početi u 20 časova.
1: Promocija romana Prebilovačke golubice Aleksandra Živkovića bit će održana u Muzeju Hercegovine u Trebinju u 19 časova. Ovim romanom pisac želi da da počast našim nevinim mučenicama koji su za vrijeme postojanja NDH postradili od Ustaša.
0: U koncertnoj dvorani Banskog dvora sutra naveče bit će održano muzičko-poetsko veče Pesma je moć Boška Milovanovića. Publika će imati priliku da uživa u njegovom umjetničkom izrazu, a govorit će stihovi najvećih srpskih pjesnika. Repertoar će biti obogaćen izvođenjem tradicionalnih srpskih pjesama i evergreen hitova koji bude nostalgiju i slavi ljubav, život i trajanje. Ovaj lijep događaj počet će u 20 časova.
1: A sada je 14 minuta do 9.

0: Od Duška Mrkonjića iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske saznaćemo detalje o vremenskoj prognozi. Duško, dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro, Duško.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Većini krajeva u Srpskoj je promijenjeno do potpuno oblačno na zapadu i sjeveroistoku i te lokalno Hercegovini ima i prolazne kiše. Danas u nastavku dana slično vrijeme, ali uz osjetan pad temperature vazduha. Treba istaći da je juče na sjeveru i istoku bilo i ponegdje do 30 Celzijevih stepeni. Također danas se osjetan pad, kao što sam već rekao, pa će maksimalna temperatura vazduha biti u prosjeku 10-15 stepeni niža nego jučerašnjeg dana u ovim predjelima. Narednih nekoliko dana očekuje se promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme s prolaznom kišom ili pljuskom, te lokalno u narednoj noći, to jest u noći sa subote na nedjelju, možemo očekivati i obilnije padavine na krajnjem zapadu i u Hercegovini. Također nakon ovih perioda padavina u Hercegovini se očekuje aktivnosti bure.
0: E, dobro, hvala vam puno za ove informacije. Dakle, danas kišobran, to će nam biti neophodno.
1: Sigurno, ako ne u prvom, onda u drugom dijelu dana, zavisi gdje se nalazite. 10 minuta do 9 časova, ovdje je kraj razbudinika. Ugodan dan, ugodan vikend, želim vam tonski realizator Braško Vrhovac. Jutro se vijesti i novosti pripremala Gostimir Kajskić, čitala Nada Kolak, muzika je bila po izboru Bratislava Božića, Slavice Ličina i Draško Ratković. Želim vam ugodan dan i vikend.
0: Do slušanja.
3: Aforizam?
4: Aforizam?
3: Aforizam dana!
4: Politika je ušla u sport. Eno je, sjedi u svečanoj loži.

0: Marketing. Market prehrane na gradskoj tržnici svojim kupcima standardno nudi veliki izbor suhomesnatih, mliječnih proizvoda, kao i raznovrsni slatki program. Naši kupci znaju da smo dobro snabdjeveni namirnicama za pripremu zimnice. Veoma povoljne cijene su garant da ćete pronaći nešto iz asortimana. Tu je veliki izbor gotove zimnice, marmelade, pekmezi, krastavci, ajvar, pinđur. Gradska tržnica Banja Luka se brine da kroz pripremu zimnice sačuvate najkvalitetnije i najzdravije sastojke voća i povrća i tokom zimske sezone. Dođite u market prehrane i neka on bude mjesto gdje se snabdjevate.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
2: Radio među ljudima.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić razgovaraće danas u Banja Luci sa predsjednikom vlade Srbije Đurom Macutom. Oni će potom prisustvovati svečanom otvaranju manifestacije Od znanja Ćuprija, nauka i znanje u službi jedinstva i budućnosti srpskog naroda. Ovu manifestaciju organizuje Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske. Protekli opšti izbori predstavljaju istorijski iskorak zahvaljujući primjeni novih tehnologija, ocijenio je član Centralne izborne komisije BiH Željko Bakalar. Prema njegovim rečima, biometrijska identifikacija birača i novi uređaji smanjili su prostor za tradicionalne izborne manipulacije za više od 90%. Bakalar je poručio da su neophodni i dalje unapređenje izbornog procesa i bolja obuka biračkih odbora, te predložio povećanje izbornog praga sa 3 na 5%. Rusija trenutno nema planove za nastavak trilateralnih pregovora sa Sjedinjenim državama i Ukrajinom o okončanju rata, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov, dodajući da je Moskva i dalje otvorena

za takve kontakte. Trenutno nemamo nikakvih konkretnih planova za održavanje kontakata u ovom formatu. Šta će biti dalje, ne zavisi od nas, istakao je Rjapkov. On je odgovorno za prekid trilateralnih susreta prebacio na ukrajinsku stranu, ali je naglasio da Moskva nije zatvorila vrata za nastavak diplomatskih kontakata. Sport. Na teniskom Masters turniru u Šangaju na rasporedu je drugo kolo. Takmičenje će početi najbolji srpski teniser Novak Đoković, koji je bio slobodan u prvom kolu. Đoković je protivnik u drugom kolu, bit će Poljak Hubert Hurkač, a njihov susret neće početi prije 12 časova i 30 minuta po našem vremenu. Pobjednik će u trećem kolu igrati protiv boljeg iz susreta Kineza Žua i Lorenza Muzetija iz Italije. Vrijeme danas oblačno i svježije, povremeno sa kišom, koja će u prvom dijelu dana biti jača na sjeveru i zapadu. Popodne i uveče na jugu kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 19. Najviša dnevna od 16 do 21, na jugu oko 23 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

boire un chocolat. La place rouge était vide.

0: Radio Republike Srpske. Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
1: Dobar dan, počinjemo košarkom i Euroligom. Zvezda sinoć slavila u Dubaju rezultatom 77-58. Druga pobjeda, dakle za sada polovičan učinak košarkaša Crvene zvezde koji su odlično otvorili susret i do poluvremena odličnom igrom odbrani uspjeli da svedu Dubaj na samo 31 poen. Jordan Nwora sa 20 poena bio najbolji kod zvezde. S druge strane, Dwayne Bacon sa 13 poena najefikasniji bio kod tima Dubaja. Evo izjave trenera zvezde Ibona Navara.
2: Dobro smo počeli utakmicu, to nam je dalo samopouzdanje. Imali smo dosta promašaja, ali uprkos tome nastavili smo da guramo. Ulazak u treću četvrtinu je bio sjajan.

Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić razgovaraće danas u Banja Luci sa predsjednikom vlade Srbije Đurom Macutom. Oni će potom prisustvovati svečanom otvaranju manifestacije od znanja Ćuprija, nauka i znanje u službi jedinstva i budućnosti srpskog naroda. Ovu manifestaciju organizuje Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske. Protekli opšti izbori predstavljaju istorijski iskorak zahvaljujući primjeni novih tehnologija, ocijenio je član Centralne izborne komisije BiH Željko Bakalar. Prema njegovim riječima, biometrijska identifikacija birača i novi uređaji smanjili su prostor za tradicionalne izborne manipulacije za više od 90%. Bakalar je poručio da su neophodni dalje unapređenje izbornog procesa i bolja obuka biračkih odbora. Pokušaj spoljnih snaga da izvrše uticaj na izborni proces u BiH i na rezultate pokazali su se uzaludnim, ocijenila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Ona je navela da se može konstatovati da su konstitutivni narodi BiH dostojanstveno ostvarili svoje demokratsko pravo izabravši legitimne predstavnike na odgovorne funkcije i u zakonodavna tijela vlasti zemlje. I u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Zaharova je poručila da je odavno došlo vrijeme da se cjelokupna odgovornost preda u ruke BiH koja je to zaslužila. Rusija trenutno nema planove za nastavak trilateralnih pregovora sa Sjedinjenim državama i Ukrajinom o okončanju rata, izjavi zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov, dodajući da je Moskva i dalje otvorena za takve kontakte. Šta će biti dalje ne zavisi od nas, rekao je on. Odgovornost za prekid trilateralnih

0: Ni susreta prebacio je na ukrajinsku stranu, ali je naglasio da Moskva nije zatvorila vrata za nastavak diplomatskih kontakata. Sport. Košarkaši Crvene zvezde savladali su sinoć na gostovanju Tim Dubaja rezultatom 77-58 u četvrtom kolu Evrolige. Zvezda je zabilježila drugu pobjedu i zauzima osmo mjesto, dok je Dubaj također sa dvije pobjede na desetoj poziciji. Partizan je izgubio na gostovanju kod Real Madrida sa 86-76. Ovo je prvi poraz Partizana u novoj sezoni, a Realu prva pobjeda. Vrijeme danas oblačno i svježije, povremeno sa kišom, popodne i uveče na jugu kiša i pljuskovi sa grmljevinom. Danas maksimalna temperatura od 16 do 23 stepena. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

poštovani slušalci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku zajedničkog talasa Radija Republike Srpske. Bezbednost saobraćaja u Republici Srpskoj ponovo je ovih dana tema o kojoj se mnogo govori u javnosti, a nakon objavljivanja podataka koji ukazuju na ozbiljne izazove na našim putevima. U prvih šest mjeseci ove godine evidentiran je rast broja saobraćajnih nezgoda u odnosu na isti period prošle godine, iako je istovremeno zabilježeno smanjenje broja poginulih i teško povrijeđenih. Ipak, iza svake statistike stoje ljudski životi, porodice i posljedice koje se često ne mogu ispraviti. Prebrza vožnja, alkohol, nekorištenje sigurnosnog pojasa, nepažnja i neodgovorno ponašanje učesnika u saobraćaju i dalje predstavljaju ozbiljne rizike, a otvara se i pitanje zaštite djece, bezbjednosti korisnika električnih trotineta, stanja puteva i odgovornosti institucija. Šta nam ovi podaci govore o stvarnom stanju bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj, zašto se nezgode i dalje događaju u tolikom broju, gdje najčešće griješimo i šta je potrebno promijeniti kako bi naši putevi bili bezbjedniji, o ovim pitanjima razgovaramo sa predstavnikom Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, gospodinom Milijom Radovićem. Prije nego počnemo naš razgovor, samo da kažem da su danas sa vama tonski realizator Draško Vrhovac, muziku bira Igor Divljak, u studiju Slavica Brkić. Dobrodošli.

0: 10 časova i 10 minuta, kao što sam rekla u samoj najavi emisije, naš današnji gost je gospodin Milija Radović iz Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, kojim želim dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
0: Evo, rekla sam također u najavi da su nedavno objavljeni statistički pokazatelji o bezbjednosti u saobraćaju. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je prikazalo te podatke koji su možda i zabrinjavajući. S obzirom da je veći procenat saobraćajnih nezgoda u ovoj godini u odnosu na posmatrani period u prošloj godini, ono što je sreća u nesreći je da je broj smrtno stradalih nešto manji. Ali što nam zapravo govore ovi podaci? Da li je to razlog za dodatnu zabrinutost što imamo povećan broj saobraćajnih nezgoda ili mjere koje se preduzimaju nisu potpuno adekvatne?
1: Pa jeste, evo, za prvih 9 mjeseci povećan je broj saobraćajnih nezgoda za negdje 11%, ali ono što je svakako mnogo važnije, da su posljedice saobraćajnih nezgoda blaže nego prethodnije 2025. godine. Naime, prošle godine za 9 mjeseci je smrtno stradalo 96 lica, a ove godine za 9 mjeseci 70 lica, dakle 26 lica manje. Isto tako, ove godine je teško povrijeđeno 480 lica, prošle godine 526, 46 lica manje nego prethodne godine. Nešto je malo povećan broj lako povrijeđenih lica, ali eto da kažem da je, kad su pitanje posljedice, a ono što je najvažnije, to je ljudski život i teške tjelesne povrede, da je to smanjeno u odnosu na prethodnu 2025. godinu. Svakako da nije dobro da se povećava broj

0: saobraćajnih nezgoda, ali imamo situaciju takvu kakvu imamo, ali je bitno da ove druge brojke, mnogo čini mi se važnije, budu značajno manje nego što su sada u nekom budućem periodu.
1: Neprilagođena brzina i dalje je među vodećim uzrocima saobraćajnih nezgoda. Zašto su upozorenje i kampanje dali, da ne kažem, slabi rezultat, ali ne daju veće promjene u ponašanju vozača?
0: Pa evo, kad je pitanje brzina, ovo što kažete, zašto su kampanje ili nisu u dovoljnoj mjeri dali rezultate, pa evo malo da podsjetim, Agencija za bezbjednost saobraćaja je prije 10 godina nabavila prve stacionarne radare, pa mobilne radare, pa od tada je Vlada Republike Srpske uložila značajna sredstva, 10 nešto miliona maraka, nabavljeno je 100 stacionarnih radara, nabavljeno su presretači i tako dalje. I možemo reći da je Ministarstvo unutrašnjih poslova, saobraćajna policija, dosta dobro opremljeno u ovom trenutku i konstantno se radi na tome da se poveća opremljenost i unaprijede metode kontrole učesnika u saobraćaju. Ali činjenica je ovo što kažete, da i dalje imate vozače koji voze velikim brzinama. Pa evo pogledajte, mi smo ovih zadnjih nekoliko dana imali par saobraćajnih nezgoda u gradu Banja Luci, u Obilićevu, pa juče je negdje ovdje, čini se, na kružnom toku kod ekvatora, izlijetanje sa kolovoza i udar u nepomičnu prepreku. Pa ne može se sa 50 km na čas sleti sa kolovoza. Znači, te brzine moraju biti značajno veće. Ko to vozi u gradu 80, 90, 100 km na čas? Dakle, ono što je, čini mi se, nedostaje u ovom trenutku, jeste da je podhitno potrebno pristupiti cjelovitim izmjenama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja, odnosno donijeti novi zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja, koji će kazne za prekršaje u saobraćaju dovesti na nivo zemalja u okruženju. Evo, pogledajte, recimo, Crna Gora je nedavno u 8. mjesecu donijela novi zakon u bezbjednosti saobraćaja, gdje je, recimo, drastično povećala kazne upotreba mobilnog telefona 150 evra i kad su u pitanju prekoračenja brzine, najmanje prekoračenja do 10 km na čas je već 60 evra, a ono od 10 do 20 već je preko 100 evra i više kazna. Zašto to govorim? Šta utiče na vozača da poštuje brzinu kretanja? Dvije stvari utiču. Strah od kazne i to da ste mu kroz kampanje i preventivu rekli da to nije dobro. Da će ako vozi brzo, može, neće uspjeti zakočiti, pa će udariti pješaka, udarit će drugo vozilo, izletit će s kolovoza i tako dalje. Iskustva razvijenih zemalja pokazala su da strah od kazne utiče najviše. 60-70% strah od kazne utiče na vozača. Ako ta kazna nije adekvatna, što bi rekao naš jedan profesor, kazna nije ako ne zaboli. Vi ako imate kaznu za alkohol do 0,8 promila, od 0,3 do 0,8 je 50 maraka. Kad se plati u roku, to je 25 maraka. Pa koga će ta kazna odvratiti od činjenja prekršaja? Neće nikoga. Tako slične su kazne i za prekoračenje brzine kretanja. Ono što moram istaći, nedavne izmjene zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja, gdje je uveden pojam takozvane nasilničke vožnje bahati, iako je on postojao i ranije u zakonu o bezbjednosti saobraćaja Republike Srpske, ali je sad kroz kazne značajno pooštren zakon u tom smislu. Pa ako imate preko 1,5 promil alkohola u krvi, onda je kazna 2000 maraka i ono što najviše boli vozača je 6 mjeseci bez vozačke dozvole. Dakle, bez adekvatnih kazni u saobraćaju mi iscrpljujemo resurse policije. Policije su vezane ruke, policija radi svoj posao. Zaista moramo reći da policija dobro i efikasno obavlja svoje zadatke, ali ako imate kaznu od 40-50 maraka koja neće nikoga spriječiti u činjenju prekršaja, oni jednostavno iscrpljuju veliki broj kazni, a efekat izostaje.
1: Svjedoci smo, kad govorimo o brzoj vožnji neprilagođenoj, da kroz sam centar grada projure i motocikli i automobili. Da li ih, s obzirom da imamo kamere po gradu, da li ih sustigne nekad kazna, iako mi to kao pješaci ne vidimo da ih je momentalno zaustavila policija, ali da li nekad te kazne sustignu takve vozače?
0: Sustignu, mislim da je taj princip

0: ovih stacionarnih radara tamo gdje ih imamo u gradu, jednostavno tu nema mogućnosti opraštanja, kako bi rekli, taj evidentirani prekršaj sa stacionarnih sistema, dakle, ide u Ministarstvo unutrašnjih poslova, znači kod njih su evidencije, po automatizmu se, dakle, uradi i prekršajni nalog, s tim da policijski službenik još jednom provjeri, da kažem, sam prekršaj, verifikuje prekršaj i zaista nema tu opraštanja. Možda mi što kažete ne znamo, ali ti koji su evidentirani na uređajima za mjerenje brzine kretanja, njih i stigne kazna. Ali kažem, često su te kazne neodgovarajuće, odnosno da ne odvraćaju u dovoljnoj mjeri od činjenja prekršaja, zato što ta kazna jednostavno, ako je preniska, ona se ne shvata ozbiljno i jednostavno se i dalje čini isti prekršaj.
1: Spomenuli ste malo prije alkoholizam i također tu blagu kaznu. Alkohol za volanom je i dalje i tekako prisutan, uprkos stalnim i apelima i kampanjama. Ono što povremeno pročitamo i u medijima, da je dosta vozača i da voze pod uticajem droga. Koliko je taj problem uzeo maha?
0: Pa sve izraženiji. Nismo mi izolovani u svijetu, mi smo dio cjelokupnog okruženja. Mi vožnju pod uticajem narkotika i psihoaktivnih supstanci imamo prisutno u zemljama u okruženju, u Evropskoj uniji, a imamo i kod nas. Pitanje je samo u kojoj mjeri Ministarstvo unutrašnjih poslova vrši kontrolu na prisustvo psihoaktivnih supstanci, a vrše kontrolu u skladu sa svojim raspoloživim kapacitetima. Znate, jedan onaj tester za analizu psihoaktivnih supstanci koji vozača košta puno i naravno treba planirati velika sredstva u budžetu Ministarstva unutrašnjih poslova za te namjene da bi se mogli svi sumnjivi vozači, jer policijski službenik na licu mjesta procjenjuje ako vidi da neko ne djeluje da je pod utjecajem alkohola, ali da se opet, da je njegovo ponašanje čudno, onda se vrši, da kažem, testiranje na prisustvo psihoaktivnih supstanci i taj problem izuzetno veliki. Evo da vam dam jedan primjer. Gledao sam podatke kad je u državi Kalifornija legalizovana marihuana da se može koristiti. Broj saobraćajnih nezgoda povećao se za neki 20-30%, to kažu policijski službenici njihovi, a u pitanju su vozači pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, u konkretnom slučaju marihuane.
1: Sigurnosti pojas i dječje autosjedalice mogu spasiti život, ali i njihova efikasnost zavisi od pravilnog korišćenja. Koliko smo kao društvo zaista odgovorni kada je riječ o zaštiti putnika, posebno djeci?
0: Pa nismo odgovorni, ne možemo reći da smo odgovorni. I dalje nam više djeca stradaju kao putnici u vozilu nego što stradaju kao pješaci. Evo već, da kažem, imamo godišnje nekad jedno, nekad ili nijedno dijete smrtno stradala kao pješak, ali kao putnik u vozilu. Doduše, ove godine za prvi 9 mjeseci je smanjen. Prošle godine je, mislim da je 4 djece smrtno stradalo kao putnici u vozilu. Ove godine mislim da je za 9 mjeseci jedno dijete smrtno stradalo kao putnik u vozilu. Odgovornost je isključivo na nama, na roditeljima, na onima koji prevoze djecu. I dan danas vi možete vidjeti situaciju da se naježite, da otac ili majka drži dijete u krilu, da dijete sjedi na mjestu suvozača nevezano, da to vozilo krećući se brzinom 50-60 km na čas u slučaju da vozač mora naglo zakočiti ili da jednostavno iz poredne ulice će vam naići neko drugo vozilo pa morate kočiti ili dođe do saobraćaja nezgode, to dijete je glavom već u šofer šajbni i nastaju najteže posljedice. Jedini pravila način je ono što je zakonom propisano, vožnje djeteta u dječjem autosjedištu, postavljena na način kako je to zakon propisao. Mi smo u agenciji ove godine i nabavili i podijelili značajan broj dječjih autosjedišta da na taj način animiramo roditelje da u što većoj mjeri

0: koriste i prevoze djecu na ispravan način. Po principu odemo u neku lokalnu zajednicu, pa ako je opština kupila tri, mi tri, pa se šest podijeli ili deset dječjih autosjedišta i na taj način i usput se održi predavanje. Jer nije dovoljno samo dati nekome dječje autosjedište ako mu niste ukazali zašto je važno to sjedište i kako se na pravilan način postavlja u vozilo i kako se na pravilan način dijete postavlja u ovaj autosjedište. Ima tu puno, pa u Srbiji imaju podaci da 40, do 60 i više posto je nepravilno postavljene djece. Ima autosjedište sve, ali nisu djeca na pravilan način postavljena u dječje autosjedište i onda izostaje taj efekat koji dječje autosjedište ima. A vezano za statistiku, da se nešto vratim, idelja nam je ove godine već za 9 mjeseci imamo 12 poginulih motociklista kao za čitavu prošlu godinu. Imamo povećanje, značajno povećanje broja teško povrijeđenih motociklista. Oni su nam i dalje veliki problem. Šta bih još istakao, koju kategoriju, imamo značajno povećanje broja poginulih traktorista. Prošle godine jedno, ove godine za 9 mjeseci 4 već poginula. Ali imamo isto problem koji se ne evidentira na taj način, neosvjetljenih traktora i radnih mašina, evo ovdje na pogotovo Lijevče polju, na ovom magistralnom putu za Gradišku i Laktaše, Gradiške, Laktaše, Srbac, vrlo, vrlo često saobraćaj nezgode, vozilo izađe na put, nije osvjetljeno, znači govorimo o traktorima, dođe do udara od pozadi u neosvjetljen traktor, posljedice su vrlo, vrlo teške. Jednostavno nismo tu uspjeli da napravimo nekog pomaka, iako je to svake godine zajedno sa Automotor savezom, imamo te akcije i žuto rotaciono svjetlo i koliko je značajno osvjetliti traktor, ali efekti izostaju.
1: Jedan od problema koji utiče na ukupnu sliku bezbjednosti u saobraćaju je povećan broj električnih trotineta na ulicama. Mi nemamo adekvatne ni biciklističke staze, trotoari su nam ugroženi, a sa korišćenjem električnih trotineta situacija je znatno gora. Postoje i nedoumice u vezi sa upotrebom tih trotineta, od ono da je zakonom nešto dozvoljeno, a da to u praksi izgleda mnogo gore. Pa evo možda da nam kažete da li propisi i infrastrukture prate zapravo ono što je dozvoljeno.
0: Pa Republika Srpska je među prvima možda donijela izmjene zakona kojim je regulisala način upotrebe lakih ličnih električnih vozila, električnih trotineta. Međutim, evo moje mišljenje da se stekli uslovi da se pristupi izmjenama zakona u tom pogledu. Dakle, treba vidjeti koji su problemi prvo u praksi. To najbolje policija zna, susrećući se svakodnevno sa situacijama u saobraćaju, jer i saobraćaj nezgodama sa učešćem trotineta, da je recimo, iako je kaciga predviđena, da ne možete vidjeti nikoga sa kacigom, da iako je predviđeno da se trotoarom kreće brzinom do 6 km na čas, vi imate trotinete koji se kreću brzinom 30 i više km na čas trotoarom, da su ugroženi pješaci, da je kretanje vozača trotineta totalno nepredvidivo i za vozače drugih vozila, putničkih vozila i tako da odjednom skrene, odjednom lijevo, desno, na pješački, preko pješačkog i tako dalje i predstavljaju veliku opasnost. Zašto kažem da se stekli uslovi? Dakle, na osnovu podataka koje ima Ministarstvo unutrašnjih poslova, na osnovu iskustava zemalja u okruženju treba pristupiti izmjenama zakona, u potpunosti zabraniti kretanje trotineta trotoarima. To su radile sve zemlje u okruženju, osim mi još nismo. Dalje, dakle, starosna granica najmanje 14 godina ili je čak povećati. Evo, Sjeverna Makedonija ove godine donijela propis kojim je zabranila učešće u javnom saobraćaju vozačima trotineta mlađim od 18 godina. Oni su čak digli tu granicu. U evropskim zemljama je različito negdje 15, negdje 16 godina. E onda bi mogli biti u prilici da kažem da policija u većoj mjeri kontroliše i zakon u smislu da li ima kacigu, jer kad vozač trotineta padne sa trotineta po brzini od 20-30 km na čas koliko se kreću, pa udari glavom od trotoar,

0: nema kacige, tu su posljedice vrlo teške. Imao smo evo saobraćajnih nezgoda i ovog ljeta dosta sa učešćem trotineta.
1: U Novom Gradu je bilo
0: baš. U Novom Gradu, jeste. A kad ste pomenuli trotineta, imamo problemi sa četvorotočkašima, ogromne probleme, takozvanim kvadovima.

0: što se tiče, evo, primjera u Banja Luci, apsurdno je da mi sad u 2026. godini imamo neobilježene pješačke prelaze. Kako mi djecu u osnovnoj školi Sveti Sava, recimo na Laušu, da učimo šta je zebra, kako se treba prelaziti put na zebri, a zebre nema. Godinu i po dana u ulica u neposredno uz osnovnu školu Sveti Sava, to je ulica Užička, s druge strane osnovne škole Sveti Sava, ulica Podgrmečka, godinu i po dana nije obilježen pješački prelaz. Nema ništa, znači nema ni traga bijele farbe. Gdje te deca pređu? Kako da ih učimo, kako da bezbjedno pređu, kažu treba preći na zebri, na trotuaru, nema zebre. A to je apsurdno, ugrožava se bezbjednost djece, ugrožava se bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju. Slate su informacije putem medija i na druge načine gradskoj upravi. Ti pješački prelazi i dalje nisu obilježeni, i dalje predstavljaju potencijalnu opasnost. I naravno, stvaraju pravnu nesigurnost. Šta kad dođe saobraćajna nezgoda? Je li bila saobraćajna nezgoda na pješačkom prelazu ili nije bila na pješačkom prelazu? Kako da postupi policija, kako da postupi sud? Dakle, eto, naveo sam samo neke od primjera koji dovoljno govore o tome da se od strane upravljača puta ne poklanja dovoljna pažnja. A da kažem, evo jedan statistički podatak, kod nas je kao uticaj puta i okoline puta na nastanak nezgode, na posljedice saobraćajne nezgode negdje do 2%. Međutim, u Srbiji svaka 11. saobraćajna nezgoda povezana je sa stanjem puta, ili je bila uzrok ili je uticala na posljedice ova puta. Dakle, samo je pitanje stvar evidencije. Sigurno da je i kod nas situacija slična. Nisu kod nas putevi bolje nego u Srbiji, to je evidentno, i da taj uticaj puta kao faktora za nastanak saobraćajne nezgode i na faktora koji utiče na posljedice. Vi ako imate betonski stub pred puta, imamo ih na sve strane, kad udari vozilo, sleti s puta, udari u taj betonski stub, a on je na metar od kolovoza, sasvim sigurno za očekivati teške posljedice. A da ne kažem da mi ne vršimo mjerenje koeficijenta prijanjanja, mi u svakoj krivini optužimo vozača, kažemo nije prilagodio brzinu kretanja uslovima puta pa izletio s kolovoza, a da li je taj put ispunjava uslove koje zakon predviđa, da ima odgovarajući koeficijent prijanjanja i hrapavosti, nego da se već pri prvoj kiši, mokrom kolovozu i pri manjim brzinama dođe do izletanja vozila sa kolovoza, ne vršimo mjerenja koeficijenta prijanjanja, ne provjeravamo puteve i onda naravno imamo veliki broj saobraćajnih nezgoda sa izlijetanjem vozila sa kolovoza.
1: I evo, s obzirom da se polako vrijeme predviđeno za naš razgovor bliže kraju, ja bih vas još pitala šta je to što u skorom periodu moramo konkretno uraditi i predstavnici agencije, ali i predstavnici vlasti i Ministarstvo unutrašnjih poslova i vlada, pogotovo u kontekstu promjene propisa?
0: Jeste, evo, prvo, vlada Republike Srpske početkom godine na prijedlog agencije, znači agencija je uradila tu strategiju bezbjednosti saobraćaja, usvojena je strategija bezbjednosti saobraćaja 2006-2035. godina, što je vrlo značajno jer ona daje neke pravce djelovanja u narednih 10 godina. U pripremi je program bezbjednosti saobraćaja koji onda razrađuje ono što je strategija generalno utvrdila, dakle koje mjere treba preduzeti da bi se unaprijedila bezbjednost saobraćaja, i kad ovaj program bude donešen, on će predstavljati nekakve za sve subjekte bezbjednosti saobraćaja neki put i mjere koje treba u narednom periodu preduzmati. Naravno, tu ima puno izazova. Izazovi su da li će biti obezbjeđena finansijska sredstva za realizaciju svih tih mjera, da li postoji spremnost i kapaciteti subjekata bezbjednosti saobraćaja da realizuju te mjere. Dakle, sve to da kažem jedan od izazova, ne znamo da li će se ispuniti, ali važno je da se donese i taj program i da se u onoj mjeri u kojoj to raspoloživa sredstva i kapaciteti subjekata bezbjednosti saobraćaja dozvoljavaju pristupi realizaciji mjera predviđenih programom. Što se tiče zakona, evo, završeni su izbori. Mi se nadamo, pošto je zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na nivou BiH,

0: taj zakon predlaže Ministarstvo komunikacija i transporta BiH, donosi parlament BiH. Mi se nadamo da će nakon konstituisanja parlamenta jedan od prioritetnih, da kažem, aktivnosti biti i razmatranje prijedloga novog zakona o bezbjednosti saobraćaja, kojima će se otkloniti svi ti nedostaci koji sadašnji zakon postoji, pogotovo kad su u pitanju ove kaznene odredbe, da ćemo u pripremi zakona analizirati zakone zemalja iz okruženja. Srbija ima dobar zakon, Slovenija ima dobar zakon, evo Crna Gora, Hrvatska i tako dalje. Da ćemo ta najbolja rješenja pretočiti u naš zakon i ja ne sumnjam da će Ministarstvo unutrašnjih poslova u svom radu sasvim sigurno, oni kakav zakon im, što kaže, imaju na stolu, taj će zakon sasvim sigurno i primjenjivati i kontrolisati učesnike u saobraćaju.
1: Gospodine Radović, ja se zahvaljujem što ste odvojili vrijeme za gostovanje ove emisije. Ovo je uvijek značajna tema, a dugo nismo o njoj razgovarali. Evo, ovi podaci su nas potakli da pričamo i trebali bismo i češće. Hvala vam još jednom na vremenu.
0: Hvala vama na prilici da pričamo o bezbjednosti saobraćaja.
1: Poštovani slušalci, vama podsjećanje da smo danas u emisiji Zajednički talas govorili o stanju u Republici Srpskoj kada je riječ o bezbjednosti saobraćaja. Naš sagovornik bio je gospodin Milija Radović iz Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske. Ostanite dalje uz naš program.

0: mogućom preprekom. Preprekom može bezbjedno da zaustavi svoje vozilo kako ne bi ugrožavao svoju bezbjednost i bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju. Nekoliko minuta uštede u vožnji nije vrijedno rizika po sopstveni život i život drugoga učesnika u saobraćaju.
1: Jasno, apsolutno jasno. Evo možda još za kraj da vas pitam. Tokom ovog ljetnog perioda svjedoci smo velikog broja električnih trotineta na našim ulicama, voze i mlađi i starija generacija. Koliko su oni ovako iz neke prve ruke zapravo upoznati sa pravilima u saobraćaju? Koliko se ti vozači električnih trotineta drže pravila?
0: Pa jeste, kao što smo svjedoci da ima dosta električnih trotineta kod nas, mislim da ti klinci, djeca koja učestvuju u saobraćaju s tim trotinetima nisu dovoljno edukovana. Samim tim ja bi ovog iskoristio u priliku da apelujem na sve roditelje koji omoguće, to jest kupe te uređaje, ta famozna sredstva i daju djeci da prije toga stave prst na čelo i razmisle šta rade.
1: Da, jasno. Vam hvala mnogo na izdvojenom vremenu.

Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić razgovarat će danas u Banja Luci s predsjednikom vlade Srbije Đurom Macutom. Oni će potom prisustovati svečanom otvaranju manifestacije od znanja Ćuprija, nauka i znanje u službi jedinstva i budućnosti srpskog naroda. Ovu manifestaciju organizuje Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske. Protekli opšti izbori predstavljaju istorijski iskorak zahvaljujući primjeni novih tehnologija, ocjenjuje član Centralne izborne komisije BiH Željko Bakalar. Prema njegovim riječima, biometrijska identifikacija birača i novi uređaji smanjili su prostor za tradicionalne izborne manipulacije za više od 90%. Bakalar je poručio da su neophodni dalje unapređenje izbornog procesa i bolja obuka biračkih odbora, te predložio povećanje izbornog praga sa 3% na 5%. Pokušaj spoljnih snaga da izvrše uticaj na izborni proces u Bosni i Hercegovini i na rezultate pokazali su se uzaludnim, ocijenila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Marija Zaharova. Ona je navela da se može konstatovati da su konstitutivni narodi BiH dostojanstveno ostvarili svoje demokratsko pravo izabravši legitimne predstavnike na odgovorne funkcije i u zakonodavna tijela, vlasti zemlje i u entitetima Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Zaharova je poručila da je odavno došlo vrijeme da se cjelokupna odgovornost preda u ruke Bosne i Hercegovine, koja je za to zaslužila. Rusija trenutno nema planove za nastavak trilateralnih pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama i Ukrajinom o okončanju rata, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov, dodajući da je Moskva i dalje otvorena za takve kontakte. Trenutno nema nikakvih konkretnih planova za održavanje kontakata u ovom formatu. Šta će biti dalje ne zavisi od nas, rekao je on. Odgovornost za prekid trilateralnih susreta prebacio je na ukrajinsku stranu, ali je naglasio da Moskva nije zatvorila vrata za nastavak diplomatskih kontakata. Srpski teniser Novak Đoković danas počinje nastup na Mastersu u Šangaju. Protivnik Đoković

0: 11 je časova i 8 minuta, vrijeme za nastavak emisije Zajednički talas radija Republike Srpske. U Prijedoru će biti obilježena 31 godina od egzodusa Srba i Sanskog mosta. Svakog 10. oktobra porodice poginulih i prognanih, kojima je Prijedor od 1995. godine postao novi dom, obilježile su ovu tužnu godišnjicu. O detaljima ovogodišnjeg obilježavanja i položaju porodica poginulih i prognanih s gostom razgovara Ivan Stojnić.
1: 31 godina je od egzodusa Srba i Sanskog mosta. Ovo je dan kada ćemo se i prisjetiti svih prognanih iz Sanskog mosta. Sutra će simboličnim spuštanjem cvijeća i vijenaca u rijeku Sanu biti obilježena ova godišnjica. O onima koji su morali da napuste svoja vjekovna ognjišta sa područja Sanskog mosta, a koji su svoje utočište pronašli u Prijedoru, razgovaramo ovog jutra sa Slavišom Knjeginjićem, potpredsjednikom gradske organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila grada Prijedora. Dobro jutro, važno je prisjetiti se ovog tužnog dana, a i onih koji su pronašli svoje mjesto u Prijedoru.
2: Dobro jutro i pozdrav svim gledaocima Srpske radio televizije. Hvala vam što nas pratite. Što se tiče gradska organizacija porodica poginulih boraca je ustanovila 2014. godine. Počeli smo sa obilježavanjem egzodusa Srba i Sanskog mosta. I to je i dalje održavamo, simbolično bacanjem, stavljanjem cvijeća u rijeku Sanu i polaganjem, znači, spaljenjem svijeća. Što se tiče gradske organizacije porodica poginulih, ona skupa to zaista sa našom gradskom upravom, koja je zaista i ona tu prisutna, također i Srpska opština Oštra Luka je prisutna, također i 6. Sanska brigada, moram da spomenem da i oni tu su prisutni, to su ljudi koji su zaista zaslužili i mnogo su dali i ostali su bez teritorije i s posebnim pitetom se sjećamo svih tih poginulih 505 članova 6. Sanske brigade. Tako da vam kažem, mi se trudimo da to ne padne u zaborav i nadam se da neće pasti u zaborav. 27.000 ljudi je otišlo iz Sanskog mosta, 289 je ubijeno, od toga 138 civila. Nikad niko, evo ni dan danas, nije odgovarao za to i jednostavno nikoga to više, odnosno kad kažem nikoga, ne mislim na nikoga, mislim na tužilaštvo, ne zanima.
1: Nažalost, tokom ratnih dešavanja oni su morali da napuste svoja vjekovna ognjišta, a mnogi od njih su svoje utočište pronašli u Prijedoru.
2: Da vam kažem, nisu oni napustili, oni su protjerani. Mislim da je izraz protjerani mnogo, mnogo prikladniji u tom momentu, jer napustiti je nešto ipak normalnije, otići, napustiti, ali ovdje su ljudi ubijeni. Ljudi su nađeni maltene u kućama, maltene u radu, u njivama. Ja sam razgovarao s ljudima, to nije bilo vremena, to je bilo glavom bez obzira što kaže naš narod. Jer je ta peti korpus kada je ušao, krenuo je redom da pali, da ubija redom, znači civile. Nije se tu ubiralo ništa i ti ljudi su stvarno propatili. Ja kažem, s obzirom da je ta Sana, koja Sanski most, imao jedno stradanje, vi znate, 5.500 na Šušnjari je ubijeno, 41. negdje za ognjenu Mariju 30. do 2. augusta, 5.500, to je urađen jedan genocid i svjesno je to urađeno da bi se stvorila slika da u Sani ne žive više Srbi. No, međutim, eto, do 91. do popisa se negdje izjednačilo, negdje to stanovništvo srpsko i bošnjačko i opet je 95. Sanjani su protjerani, znači dva puta su protjerani sa svojih ognjišta i dva puta su bili žrtve jednostavno strane svojih komšija Bošnjaka.
1: Prati se to tokom još i Drugog svjetskog rata, pa evo i odbrane otadžbinskog rata, a možemo da se prisjetimo i svih onih koji su sa područja isto i Ključa i drugih federalnih opština tokom Drugog svjetskog rata svoje mjesta, nažalost, morali da napuste.
2: Pa jeste, nama je žao što mi, evo, kažem, jednostavno ne možemo, mnogo je naših opština u septembru palo, Grahovo je negdje u julu palo, tako da negdje oko 13 naših opština sa većinskim srpskim stanovništvom je stradalo, bježalo, napustilo kako god hoćete. I mi bi željeli da sve spomenemo, da li je ovo jednostavno takva je situacija, oko 120

0: 20.000 ljudi je protjerano u tim vremenima. Sad kad pričamo o povratku, a pričamo često o povratku, to je jedna druga priča i žalostna priča. Taj Dayton je donio povratak svih na svoje. No međutim, Srbi su se, neki su se vratili, vrlo minoran broj. U Sanski most negdje kažu da ima 1200, u ključu negdje 80. Tako da je povratak nije bio baš na toj strani, tako nisu ljudi vraćeni, su ljudi žive tamo, činjenice, ali mislim da je povratak u Republici Srpskoj mnogo ozbiljnije shvaćen i ozbiljnije se odnosi prema ljudima koji su se vratili, što je naravno i u redu. Ja često puta kažem da na tim stvarima ne zamjeram ponekad entitetima, ali to je nekoj zajedničkoj koju pričam o državi koja postoji, ona treba da vodi brigu o tim ljudima. U smislu njihove infrastrukture, u smislu njihovog života, u smislu njihovog zapošljavanja, u smislu opstanka. Nije samo povratak, vrati se, treba i živjeti gore. No, nažalost, mi smo svjedoci da neka sela naša u Sanskom mostu nemaju ni struje, što je katastrofalno ova vremena. Hvala Bogu, ja mislim da mi na Prijedorskoj opštini nemamo takvih slučajeva.
1: Koliko danas na području grada Prijedora ima porodica koje su prognane iz Sanskog mosta i kakav je njihov položaj danas?
0: Pa znate kako, oni su prognani, žive, oni hrabri su to ljudi, podnose, sanjeni su dosta i složni ljudi, druže se, oni imaju i svoje druženje, imaju i svoje, kad organizuju dane, i vezani su jedni za druge mnogo, i familijarno, a i ljudski su vezani. I, no, sanjeni su, dobro se uklopili u gradu Prijedoru, mi ih prihvatamo, oni su dio nas. Oni su ipak dio nas, Sanski most i Prijedor su ih bili blizu jedni drugi i živjeli smo jedni drugima i skupa. I mnogi naši ranije iz onog rata su doselili u grad Prijedor, sanjani koji porijeklom sa živo su čito vrijeme u Prijedoru. A ovi ljudi sada što su došli, znate kako je, kad izgubite svoje teško je. Ja uvijek kažem, najteže je onima koji su izgubili svoju imovinu i izgubili su nekog člana porodice. Oni su u najgoroj situaciji najtežoj. Znači, izgubiš svoju imovinu, izgubiš člana porodice. Opet kažem, evo mi, ja sam ovdje, pa izgubiš člana porodice, ali sačuvaš imovinu, lakše ti je, lakše za početak. Oni su počeli od nule. Hrabro se nosi, rade, bore se. Mislim, ja kažem, mogu samo da kažem svaka čast. Dobro se uklopili u našu zajednicu.
1: Mnogi od njih se oseli van granica Republike Srpske, možemo mnoge da vidimo i na području Novog Sada, Rume, u Vojvodini, gotovo u cijeloj Srbiji.
0: Jeste, oni su snalaživi ljudi, hvala Bogu, dobri su, radini su, vrijedni su, snalaze se, ima ih i vani, što kažete, ima ih i u Srbiji, jer to je opet, to je tu, što kaže, to je dio nas. Tako da snalaze se, radi, imaju stiču, imaju, stekli su oni i određena i bogatstva i hvala Bogu da su se snašli, da uspijevaju, odlaze u Sanski most, vezani su mnogo, emotivno su vezani, trpe odu gore, ponekad imaju neugodnosti, što nažalost imaju, bili ste i čest slučaj, dešava se. Mi jednostavno u gradu Prijedoru mi nikad ne pokazujemo netrpeljivost prema povratnicima, nikada nikakvu netrpeljivost. No, međutim, ti ljudi se ponekad žale kad dođu da imaju neugodne situacije. Znate, neugodno je kad vas neko i krivo pogleda. Nije samo, ne daj Bože, da napada vas, da vas vrijeđa, nego kad vas krivo pogleda, to je neugodno. A vi tu živjeli, rodili se i čitav život ste odrastali. Tako da, oni se često puta požele na to, ali evo vidite, imate svjedoci, ste skrnavljenje grobalja, to je katastrofalno, to je nezamislivo kod nas u Prijedoru. Ja to smatram da je to totalni vandalizam i to ne smije se dešavati. Ne smije se niko. Mi se moramo ponašati, svi mi. Znači, svi mi, kad kažem i mi, i ove naše komšije, pristojno, ljudski, jedni prema drugi, ne moramo se voliti, ali uvažavati da ove društvene mreže, tu se mora fino napisati, ako se ne slaže s nečim, to ja ne stvorim, ne mora se niko danas složiti sa mnom, ali ne napiše argumentovano da nije tako, ja ću prihvatiti. A da mi vrijeđa, da psuje, da tamo se ponaša tako bahato, pa vidjeli ste zadnje vrijeme svjedoci oko ovih sahrana, pa to je katastrofalno, ne znam, zašto to tako? Zašto se mi ne mogu ponašati pristojno, ljudski? Pa ako mi ne odgovara, čuteću. Nije ni meni, mnoge stvari ne odgovaraju što se dešava, ali ja prećutim. Ali uglavnom, što se tiče funkcionisanja, obilaska, odlaska tamo, ja, mnogi Prijedorčani idu u Sanski most, dolaze oni ovdje, to je sasvim normalno, funkcioniše i treba da funkcioniše prolaznost, ne treba, ne daj Bože, niko nikoga da dira, niko nikoga da provocira, da napada, mi smo slobodni ljudi svi i mi moramo poštovati prava u kojem ti te dođeš, što je sasvim logično. Nema tu ništa. Ja i kad odem i u Austriju, i u Hrvatsku, i bilo gdje u Srbiju, ja poštijem ih oprav. Tako moramo i mi se ponašati u tom smislu. A ne pričati o zajedničkoj državi, a raditi protiv te zajedničke države. Jer to je protiv. Ako mi napadamo jedni drugi, onda kako zajedno? Kako zajedno? Kako država bez Srba? Ajde mi to objasni neko da bude tu

0: Onako, ne može se ni bez Hrvata, ne može bez Bošnjaka. Ova Bosna i Hercegovina ne može bez svi u nas funkcionisati. Čim jedni nema, to odmah nije to više. I zato kažem, u zadnje vrijeme čujem često, mislim sigurno i odgovorno u ime organizacije porodica poginulih grada Prijedora, da je Dejtonski sporazum zaista bio onaj izvorni Dejton, bio najbolje rješenje za Bosnu i Hercegovinu. I on je zaista bio dobro rješenje i on je stvorio mir ovdje i donio je mir nama svima i što je najvažnije, ne ratujemo. I, to je, i ovo da vam kažem, i ko spomeni tu riječ rat, bilo koji funkcionir, posebno funkcionir, to treba sankcionisati vrlo žestoko. Rata nema i zaista naša ova struktura vladajuća ne izbjegava tu riječ. I nemojmo se igrati s tim stvarima. I mislim da nikome do toga nije stalo, ni jednome, ni Bošnjaku, ni Srbinu, ni Katoliku, da ne daj Bože da rata dođe.
1: Važno je da očuvamo mira, važno je i da unaprijedimo položaj lica koja su napustila svoja vjekovna ognjišta, koja su protirana, a vi to ovdje u organizaciji radite u saradnji sa gradom Prijedorom i Ministarstvom rada i boračko-invalidske zaštite, odnosno institucijama Republike Srpske, da im pomognete u vidu materijalnog zbrinjavanja i novčanog zbrinjavanja i pomoći.
0: Pa mi se trudimo zaista da budemo na usluzi prije svega. Znate, ta materijalna pomoć ponekad nije toliko važna, bitna je, ali ponekad su dobra riječ, lijepa riječ, pomoć, postoji neka pomoć kad treba. Mi, naša kancelarija su uvijek otvorene za sve te naše, vi ste svjedoci, s nama obilazite, mi obilazimo i ljude koji su izbjegli i naše ljude, mi to ne razlikujemo, svi su naši, svi su dobro nam došli u organizaciju da dođu, da se javi, da iznesu neki svoj problem. Mi koliko možemo i koliko imamo utjecaja, mi zaista pokušavamo da pomognemo i zahvaljujući evo i na našoj gradskoj upravi, zahvaljujući vladi Republike Srpske, zahvaljujući svi oni imaju razumijevanje za nas, za organizaciju porodica poginica, za čitave porodice poginica, znači koje su zaista časno dale svoje najmilije za ovu državu i treba da im se oduži na takav način. Pogotovo ovi što su izbjegli, ja uvijek kažem, ljudi su izbjegli, izgubili nekog, izgubili imovinu, moramo na njih obratiti pažnju i moramo izbrinuti na adekvatan način da se osjećaju kao kod svoje kuće, bez obzira što su izbjegli, ja znam, svoja rodna gruda je rodna gruda, ali opet, kad su u Prijedoru, dobro su došli i naši su.
1: Spomenuli smo na početku našeg razgovora, sutra 31. godišnjica obilježavanja egzodusa Srba i Sanskog mosta bit će obilježena na Gradskom mostu.
0: Jeste, sutra je, znači, mi smo počeli 2014. obilježit ćemo na Gradskom mostu, to je tradicija, bit će tu, znači, i naši ljudi iz gradske uprave, vlast, ja se nadam i gradonačelnik da će biti, bit će predsjednik, gradonačelnik iz Oštre Luke, bit će, sve strukture su pozvane, znači da to budemo, pozvali smo naše ljude koji su izbjegli da dođe, evo i sad ovom prilikom da stavimo, da položimo to cvijeće, da kažemo, da se sjetimo tih trenutaka bez ikakvih uvreda prema nikome, bez vrijeđenja, jednostavno da smo proveli da su to bili teški dani i za njih, a i za nas u Prijedoru, jer Sana je blizu Prijedora i normalno je Prijedor opasnost.
1: U koliko časova?
0: U 10 časova, 10:10 u 10 časova, znači uđu položit ćemo cvijeće. I pozivam svi još jednom da budu prisutni, da to zaista omasovimo i da položimo to cvijeće.
1: Hvala vam, gospodine Knjeginić, na razgovor.
0: Hvala i vama što ste mi dali priliku.
1: Govorimo mi o obilježavanju značajnih datuma kada je riječ o progonu Srba sa područja Sanskog mosta. Čuli ste sutra obilježavanje u 10 časova na Gradskom mostu u Prijedoru.

0: Institut za javno zdravstvo Republike Srpske privremeno je obustavio distribuciju i preporučio obustavu primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača nakon što istu mjeru preduzela i Hrvatska. Riječ je o preventivnoj mjeri dok se čekaju dodatne procjene nadležnih institucija. Dr. Želimir Erić iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske podsjeća da ova vakcina štiti od najtežih oblika tuberkuloze, dok doktorka Veroslava Milošević, pedijatar i subspecijalista neonatologije, poručuje da roditelji nemaju razloga za paniku i da će bebe koje nisu vakcinisane moći da prime vakcinu nakon obnove distribucije u skladu sa preporukama zdravstvenih ustanova.
1: Obustava znači predostrožnost. Ponavljam, ovo su opisane moguće neželjene reakcije.
2: Mm-hmm. Nema kod nas.
1: Kojih nema, da. Mm-hmm. Treba napomenuti da u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, odnosno Univerzitetskoj bolnici Foča, to su dvije institucije koje u Republike Srpskoj pružaju tercijarni nivo zdravstvene zaštite, nisu zabilježeni ni jedan od ovih opisanih oblika komplikacija, odnosno neželjenih reakcija. Šta to znači za roditelje? To za roditelje znači jednostavno privremeno

informaciju i predostrožnost nadležnih institucija kako bi se izbjegle moguće neželjene reakcije i svele na najmanju moguću mjeru. Prema multicentričnim studijama u okviru redovnog programa vakcinacije BCG vakcinom, incidencija ove opisane neželjene reakcije jest

0: Treba da vode računa, su vrlo lako prepoznatljivi klasični simptomi moguće poštede datog ekstremiteta. Naime, moguća nežna reakcija o kojoj jutro pričamo je osteomijelitis, odnosno osteitis. I vezano za tu moguću komplikaciju, odnosno neželjeni događaj, dojenčad ili starija djeca se ponašaju tako da štede dati ekstremitet, pošto se osteitis ili osteomijelitis javlja obično kod dugih kostiju, na ekstremitetima. Problem nastaje pri poštedi, pri pokretu, otok, bol, crvenilo, ali to je vrlo jednostavno roditeljima primijetiti u toku svakodnevnog života.
1: Postoji, znači, mimo ovoj opisane komplikacije, koja je zapravo upravo razlog u čemu mi danas razgovaramo, postoji neki koji se mogu nešto češće javiti. Klasično, da kažemo, otok i crvenilo na mjestu uboda, koje se može javiti nakon dvije sedmice. Sekrecija, da kažemo, sadržaja, to su naši roditelji znaju, pa pojava poslije krasne, to su neki normalni procesi, ne smatramo ih neželjni. Ali postoji neki, da kažemo, takozvani besežitis, odnosno limfadenopatija regionalna, znači kada može doći do otoka regionalnih limfnih čvorova, koje također prolazi, da kažem, uz neku, da kažem, manje intervencije. Čak i te, evo, slučajeve besežitis takozvanog, mi nismo imali zaista, to se prijavljuje i prati od strane kolega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Hoću da kažem, to su sve, da kažemo, neželjeni, ajmo reći, efekti se mogu javiti, ali par nedelja nakon vakcinacije, ali evo, čak ni te nismo imali zabilježeni, pošto se uvijek kontaktira, naravno, svaki neki neželjeni događaj u vezi sa, koji bi se mogu dovesti sa vakcinacijom. Evo, nismo ni to imali. Generalno, ono prolazi bez nekog problema, tako da mi nemamo niti zabilježeni opisan u literaturi neke veće probleme ili neželjene efekte, tako da smo, evo kažem, pogotovo konkretno s ovom vakcinom, zaista ne možemo reći da smo imali niti liječenje osteomijelitisa u našim bolnicama, niti od strane kolega u primarnim zdravstvenim zaštiti koji poslije prati kroz savjetovalište bebe prijavljene neke neželjene efekte koji bi se mogli dovesti u vezu sa ovom vakcinom.

11:35, pred vama je rubrika Banja Luka juče, danas, sutra. Ekotoplane Banja Luka saopštile su da sutra u subotu 10. oktobra počinju sa funkcionalnim probama sistema koje uključuje takozvane tople probe pred početak sezone grijanja. Korisnicima će, kako su pojasnili, sukcesivno i djelimično biti isporučivana toplotna energija kako bi obavili provjeru rada sistema pod pritiskom nakon međusezonskog perioda mirovanja. Centar za obrazovanje odraslih Banja Luka poziva sugrađane za obuku budućih njegovatelja. Program osposobljavanja Njegovatelj profesija koja brine biće realizovan od strane Centra za obrazovanje odraslih Banja Luka. Osposobljavanje obuhvata zvanično priznatu obuku, praktičan rad u zdravstvenim i socijalnim ustanovama, kao i mogućnost zaposlenja kod partnerskih ustanova. Program se realizuje u Banja Luci, Doboju, Prijedoru i Istočnom Sarajevu, a prijave su otvorene do 10. oktobra. Sanacija žute pasarele na Petrićevcu iznad saobraćajnice Krajiški brigada, odnosno zapadnog tranzita, trenutno je u toku. Knjiga Začeće sa punom svjesnošću biće promovisana večeras u kući Milanovića. Psiholog magistar Sanja Lukač i ginekolog profesor doktor Sanja Sibinčić u knjizi pišu o često neizgovorenom dijelu liječenja, dok se neplodnost najčešće posmatra kao medicinski problem za pacijente i parove, ona je i duboko lično iskustvo. Čekanje rezultata, nada i razočarenje, pitanja okoline, pritisak na partnerski odnos. Promocija se održava dan prije Svjetskog dana mentalnog zdravlja koji se obilježava sutra i otvara razgovor o medicinskim mogućnostima liječenja i iskustvima osoba koje kroz taj proces prolaze. Povodom obilježavanja nedjelje djeteta, najmlađim Banjalučanima danas će biti uručeni ključevi grada, čime će im simbolično biti povjereno upravljanje Banja Lukom tokom ove sedmice. U sportskoj dvorani Bori

10. i 11. oktobra biće održan 7. dječji sajam Banja Luka 2026, regionalna manifestacija namijenjena djeci i cijeloj porodici. Posjetioce očekuju brojni zabavni, edukativni, kreativni sadržaj, druženje i program za najmlađe. Ulaz je besplatan, a sajam će biti otvoren od 10 do 17 časova.

U koncertnoj dvorani Banskog dvora sutra naveče biće održano muzičko-poetsko veče Pesma je moć Boška Milovanovića. Publika će imati priliku da uživa u njegovom umjetničkom izrazu, a govoreći stihove najvećih srpskih pjesnika. Repertoar će biti obogaćen izvođenjem tradicionalnih srpskih pjesama i evergreen hitova koji bude nostalgiju i slave ljubav. Početak je zakazan u 20 časova.

0: 11 je časova i 45 minuta. Za kraj emisije govorimo o početku sezone grijanja. Neizvjesna je predstojeća sezona grijanja za korisnike gradske toplane u Bijeljini. Iz rudnika i termoelektrane Ugljevik nema uglja za potrebe toplane, zbog čega je raspisan javni poziv za druge dobavljače. Sezona grijanja u istočnom Sarajevu počela je prije zvaničnog 15. oktobra, dok je u ostalim gradovima u Srpskoj sve spremno za početak nove sezone grijanja. Opširnije Mirjana Grabež.
1: Evo, gospodine Berijan, kada građani istočnog Sarajeva mogu očekivati početak nove grijne sezone?
2: Građani u opštini istočno Novo Sarajevo, mogu da kažem, već su jutros dobili grijanje na neki način i već je puštena nova grijna sezona. Iako nova grijna sezona počinje 15. oktobra, toplane u opštini istočno Novo Sarajevo radili su redovni remont početkom mjeseca i sve je spremno za novu grijnu sezonu.
1: Evo, kako je trenutno stanje kotlovskih postrojenja, toplovodne mreže i ostale infrastrukture?
2: Pa što se tiče samog postrojenja, one je u najboljem redu, zato što smo mi radili rekonstrukciju kotlovnice za mašinski ili za građevinski dio prije 3 godine i gdje smo promijenili energent, prešli smo na prirodni gaz. Prije smo koristili mazut i naše postrojenje možemo reći da je novo i nema nikakvih problema tiče same isporuke toplotne energije.
1: Kakva je situacija sa energentima? Da li je obezbeđena dovoljna količina za cijelu sezonu?
2: Što se tiče energenta, imamo dovoljno za cijelu grijnu sezonu. Nije došlo do promjene cijene onaj gasa. Sa samim tim nećemo ni mi mijenjati našu cijenu. Cijena ostaje na prošlogodišnjem nivou.
1: Gospodine Berijan, hvala vam za razgovor.
2: Ništa, hvala i vama, pozdrav.
0: Toplana u Prijedoru spremna je za novu sezonu grijanja, završeni su radovi na sanaciji kvarova na toplovodnoj i vrelovodnoj mreži, a energenti se nabavljaju, ističe direktor Prijedorske toplane Duško Miletić.
3: U Prijedorskoj toplani sve je spremno za početak grijne sezone i posle završetka grijne sezone. Mi smo ušli u remont gdje god smo imali kvarove na toplovodu i vrelovodu, sve smo uspješno sanirali i evo spremno da čekujemo novu grijnu sezonu gdje ćemo od ponedjeljka 12. oktobra potpaliti kotlove. Već u toku sljedeće sedmice naši građani grada Prijedora će imati tople stanove. Na lagerima trenutno se nalazi oko 3000 tona biomase, imamo potpisane ugovore na još 4000 i u toku je završetak tendera i potpisivanje ugovora na ostatak biomase koje je potrebno za završetak grijne sezone. Cijena grijanja u ovoj tekućoj sezoni će ostati ista, neće se mijenjati.

0: U studiju su gosti Mirka Eskić i Olga Korać.
1: Dobar dan, izdvajamo važnije vijesti.
0: Premijeri Srpske i Srbije u Banja Luci, Minić i Macuto u napređenju saradnje i zajedničkim projektima.
1: Znanje kao most jedinstva i budućnosti srpskog naroda u Banja Luci, naučnici Srpske, Srbije i dijaspore.
0: Počeo samit zajednice nezavisnih država. Putin razgovarao s iranskim predsjednikom. Moskva nudi pomoć Teheranu.
1: Košarkaši Crvene zvezde pobjedili Dubai, Partizan izgubio od Reala u Euroligi.
0: Danas promjenljivo oblačno.
1: U Banja Luci je u toku sastanak premijera Republike Srpske Save Minića i Srbije Đure Macuta.
0: Dvojica premijera razgovaraju o unapređenju saradnje i zajedničkim projektima. Po završetku sastanka planirana je konferencija za novinare.
1: Premijere Srbije Đuro Macute sastao se u Banja Luci sa predsjednikom Miloradom Dodikom, sa kojim je razgovarao o aktuelnim političkim pitanjima.
0: Sastanku su prisustvovali i predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić, kao i ministar bez portfelja u vladi Srbije Đorđe Milićević, zadužen za koordinaciju aktivnosti mira u oblasti odnosa sa dijasporom. Razgovori su značajni u kontekstu kontinuirane političke i institucionalne saradnje Srpske i Srbije, posebno kada je riječ o usaglašavanju stavova o pitanjima od zajedničkog interesa, jačanju međusobnih veza i realizaciji zajedničkih projekata.
1: Premijeri Republike Srpske i Srbije Savo Minić i Đuro Macut prisustvovali su u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske skupu pod nazivom Od znanja Ćuprija, nauka i znanje u službi jedinstva i budućnosti srpskog naroda. Cilj manifestacije je da se na jednom mjestu okupe istaknuti naučni radnici Srbije, Republike Srpske i dijaspore kako bi razgovarali o mogućnostima saradnje i daljem pravcu razvoja ukupne naučne, kulturne i umjetničke misli. Poslušajmo izjave predsjednika Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Dragoljuba Mirjanića i premijera Minića i Macuta.
2: Današnja nauka zasniva se na mrežama i naš je cilj da upravo stvorimo mrežu između istraživača koji su porijeklom iz Srbije, Republike Srpske i ostalih srpskih zemalja sa našim institucijama, prije svega našom omladinom, kako bi kreirali nove aplikacije za nove naučno-istraživačke projekte, za doktorske, postdoktorske studije i ostale aktivnosti predviđene naučno-istraživačkim radom.
3: Sve mostove gradimo kako bi što više znanja svih naših ljudi koji su do sada dokazali da to imaju i u svijetu doveli u Republiku Srpsku i Srbiju i napravili da naši mladi žele da ostanu ovdje, oni koji su otišli da se vrate, da naša naučna dostignuća i znanja koriste za razvoj i Republike Srpske i Srbije.
4: To je jedan odličan korak da pokažemo međusobne

0: veze, povezanost, ali i sa jednim aspektom povezivanja i dijaspore, pa je ovaj sastanak sa posebnim kvalitetom, a to je da zapravo naše ljude koji su u nauci, koji su angažovani i van ovog zajedničkog prostora, mogu biti uključeni i mislim da će to po prvi put da bude i ovakav jedan sastanak, stvarno koji će biti, što se kaže, višestran.
1: Danas ističe rok za dostavljanje glasačkih listića iz dijaspore Centralnoj izbornoj komisiji kako bi bili uzeti u obzir prilikom utvrđivanja rezultata opštih izbora u Bosni i Hercegovini.
2: Za glasanje izvan Bosne i Hercegovine registrovano je 48.078 birača. Glasanje je organizovano i u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava u 13 zemalja.
1: Protekli opšti izbori predstavljaju istorijski iskorak zahvaljujući primjeni novih tehnologija, ocijenio je član Centralne izborne komisije BiH Željko Bakalar.
2: Prema njegovim riječima, biometrijska identifikacija birača i novi uređaji smanjili su prostor za tradicionalne izborne manipulacije za više od 90%. Bakalar je poručio da su neophodni dalje unapređenje izbornog procesa i bolja obuka biračkih odbora, te predložio povećanje izbornog praga sa 3% na 5%.
1: Slušate podnevne novosti. Počeo je samit zajednice nezavisnih država u Turkmenistanu. U fokusu jačanje ekonomske saradnje, ali važna međunarodna pitanja. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je na uklanjanje prepreka bržem ekonomskom razvoju, a u razgovoru sa iranskim predsjednikom Masudom Pezeškijanom ponudio je pomoć Moskve u rješavanju krize na Bliskom istoku.
2: Očekuje se da će lideri samita potpisati paket sporazuma te usvojiti deklaraciju povodom 35. godišnjice Zajednice nezavisnih država. Putin je naveo da je trgovinska razmjena između Rusije i zemalja članica Zajednice nezavisnih država prošle godine premašila 110 milijardi dolara i nastavila da raste i ove godine.
1: Dobitnica Nobelove nagrade za mir Nava Netem, Navi Pillay, južnoafrički sudija i komesar za ljudska prava, saopštio je Nobelov komitet.
2: U obrazloženju odluke ističe se da njena posvećenost pravdi i ljudskom dostojanstvu predstavlja izvor nade i inspiracije za sve koji nastoje da doprinesu mirnijem svijetu. Navi Pillay bila je visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava od 2008. do 2014. godine, kao i sudija Međunarodnog krivičnog suda i Međunarodnog krivičnog tribunala za Ruandu.
1: Institut za javno zdravstvo Republike Srpske privremeno je obustavio distribuciju i preporučio obustavu primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača nakon što je ista mjera preduzeta u Hrvatskoj. Iz instituta navode da je riječ o preventivnoj mjeri dok se očekuju dodatne procjene nadležnih institucija. Dr. Želimir Erić iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske rekao je da vakcina štiti od najtežih oblika tuberkuloze te da privremena obustava ima za cilj sprečavanje mogućih neželjenih reakcija. Pedijatar Veroslava Milošević navodi da roditelji nemaju razloga za brigu i da će bebe koje nisu vakcinisane moći da prime vakcinu nakon obnove distribucije, a u skladu sa preporukama zdravstvenih ustanova.
3: Ono o čemu roditelj treba da vode računa su vrlo lako prepoznatljivi klasični simptomi moguće poštede datog ekstremiteta. Naime, moguća neželjena reakcija je osteomijelitis, odnosno osteitis, i vezano za tu moguću komplikaciju, odnosno neželjeni događaj, dojenčad ili starija djeca se ponašaju tako da štede dati ekstremitet, pošto se osteitis ili osteomijelitis javlja obično kod dugih kostiju, na ekstremitetima. Problem nastaje pri pokretu, otok, bol, crvenilo, ali to je vrlo jednostavno roditeljima primijetiti.
4: Mi nemamo niti zabilježene opise u literaturi neke veće probleme ili neželjene efekte, tako da smo, evo kažem, pogotovo konkretno s ovom vakcinom, zaista ne možemo reći da smo imali niti liječenje ove osteomijelitisa u našim bolnicama, niti od strane kolega u primarnim zdravstvenim zaštiti koji poslije prati kroz savjetovalište bebe prijavljene neke neželjene efekte koji bi se mogli dovesti u vezi sa ovom vakcinom.
1: Na Jahorini danas se počinju dvodnevni 21. dani porodične medicine Republike Srpske, koji će okupiti oko 250 učesnika iz Republike Srpske, regiona i Evrope.
2: Cilj skupa je razmjena znanja i usavršavanje vještina porodičnih ljekara. U stručnom programu učestvovat će specijalisti UKC-a Republike Srpske, kao i dr. Dimitri

0: Prije Jakovljević sa Medicinskog fakulteta u Helsinkiju.
1: Cijena peleta u Bosni i Hercegovini kod većine domaćih proizvođača kreće se od 600 do 730 maraka po toni, dok je kod pojedinih distributera i znatno veća. Zbog povećane potražnje kupci na isporuku čekaju 2 sedmice do 2 mjeseca. Predstavnik proizvođača peleta u BiH Goran Ivanović ističe da je najveći problem nedostatak drvne sirovine koji ograničava proizvodnju i utiče na rast cijena. Iako je potražnja posljednjih dana počela da opada, tržište i dalje pod pritiskom, posebno zbog povećanja broja korisnika peleta za oko 40.000 tokom prošle godine.
2: Mi imamo dovoljno proizvođača, imamo kapacitete, imamo situaciju da dosta proizvođača investira dosta, kupuje potpuno nove linije, to su već proizvodnja na evropskom nivou, međutim vraćamo se na taj problem sirovine. Sirovine ima, ali kojim kanalima ona ne dolazi do nas, mi moramo o tome da pričamo sa nadležnima.
1: Košarkaši Crvene zvezde pobijedili su sinoć Dubaja, Partizan izgubio od Real Madrida u Euroligi. Utakmicom između mladog Krajišnika i Banovića večeras počinje nova sezona u Premier Ligi Bosne i Hercegovine za košarkašice. Opširnije Aleksandra Perić.
3: Košarkaši Crvene zvezde savladali su sinoć na gostovanju tim Dubaja rezultatom 77-58 u četvrtom kolu Euroligi. Trener zvezde Ibo Navarro.
4: Dobro smo počeli utakmicu, to nam je dalo samopouzdanje. Imali smo dosta promašaja, ali uprkos tome nastavili smo da guramo. Ulazak u treću četvrtinu je bio sjajan. Generalno smo u drugom poluvremenu popravili stvari koje nismo dobro radili u prvom.
3: Za Zvezdu je ovo bila druga pobjeda i na 8. poziciji na tabeli, dok je Dubaj također sa 2 pobjede na 10. poziciji. Partizan je izgubio na gostovanju kod Real Madrida sa 86-76. Joan Peñarroya, trener Partizana.
4: Bila je ovo utakmica u kojoj smo znali da će Real napadati. Dozvoljavali smo da postignu mnogo lakih poena i nismo bili konstantni dovoljno u odnosu na prve 3 utakmice. U prvom poluvremenu nismo bili na nivou na kom smo morali biti.
3: Ovo je prvi poraz Partizana u novoj sezoni, a Realu prva pobjeda. Košarkašica je mladog Krajišnika ugostiće večeras Banovića u prvom kolu Premier Lige Bosne i Hercegovine. Utakmica u sportskoj dvorani Obilićevo počinje u 18 časova. Sutra će Orlovi od 15 časova 30 minuta ugostiti Trebinjski Leotar. Ekipa Lavova u Brčkom će biti domaćin Čeliku od 18 časova. Jedan čas kasnije ekipa Lidera iz Gradiške biće gost Zenice.
1: U podnevnim novostima još o vremenu. Dobar dan, želimo Dušku Mrkonjiću.
5: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Promjenjivo do potpuno oblačno. U mnogim mjestima ima i slabe do umjerene kiše. U Hercegovini na jugu krajine ima i sunčanih intervala. Duva slab sjeverni kao Hercegovini i umjeren južni smjerova vjetar. Temperature vazduha u 12 časova. Novi Grad, Prijedor, Han, Pijeca 14, Rudo, Čemerno 15, Banja Luka 16, Bijeljina, Višegrad, Doboj, Srebrenica 17, Mrkonjić Grad, Ribnik 20, Bileća 22 i u Trebinju 24 celsova stepena. Danas oblačno i svježije s povremeno kišom. Padavine će biti jači na sjeveru i zapadu, dok će na jugu biti suvo. Poslije pozdne uveče na jugu će kiša i pljuskovi jačati, također mogući su i pljuskovi sa grmljavinom, dok će na sjeveru biti uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveristočni, maksimalna temperatura vazduha od 16 do 21, na jugu do 25, u višim predjelu na zapadu od 12 celsove stepeni. U Banja Luci u nastavku dana oblačno i svježije s povremenom kišom. Padavine će biti češće oko podneva, a poslije podne postepeno padavine slabe i bit će uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveristočni, a dnevna temperatura vazduha oko 18 stepeni.
1: Podnevne novosti su završene, podsjećamo na važnije vijesti.
0: Premijeri Srpske i Srbije u Banja Luci, Minić i Macuto u napređenju saradnje i zajedničkim projektima.
1: Znanje kao moć jedinstva i budućnosti srpskog naroda u Banja Luci, naučnici Srpske, Srbije i dijaspore.
0: Počeo samit zajednice nezavisnih država, Putin je razgovarao s iranskim predsjednikom, Moskva nudi pomoć Teheranu.
1: Košarkaši Crvene zvezde pobijedili Dubaj, Partizan izgubio od Reala u Euroligi.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Slaviša Kovinić, speaker Olga Kovinić.

emisiju pripremila Gostimir Kajeskić, urednik Predrag Vulin. 12 časova i 14 minuta. Poštovani slušaoci, u Banja Luci je održan sastanak predsjednika Vlada Republike Srpske i Srbije, Save Minića i Đure Macuta. U nastavku programa prenosit ćemo konferenciju za novinare dvojice premijera.

12 časova i 25 minuta. Vi ste na talasima Radija Republike Srpske, poštovani slušaoci, da podsjetimo u nastavku programa. Prenosit ćemo konferenciju za novinare nakon završenog sastanka predsjednika vlada Srpske i Srbije Save Minića i Đure Macuta, održanog u Banja Luci.

0: potpunosti završena do kraja godine. Dakle, Pavlovića most, za koji znate da je koncesioni ugovor istekao u avgustu ove godine i da se više mostarina ne naplaćuje, što je naročito važno za ljude koji žive blizu granice sa obe strane reke. Naravno, saradnja nikad ne prestaje. Gospodin Stevanović, moj kolega i ja se vrlo često i čujemo. Za sada nikakvih problema nema. Nastavljamo da jačamo naše veze i odnose, a to možemo isključivo, evo, nas dvoje zaduženi za infrastrukturu, izgradnjom mostova i daljim povezivanjem dva bratska naroda. Reke nas ne razdvajaju, mostovi će nas spajati.
1: Hvala. Kratko samo za zahvalnost za ovu godinu sjajne saradnje sa gospođom Sofronijević, resornim ministrom Vlade Republike Srbije i naravno i kompletnoj vladi na čelu s premijerom Macutom. Jedan istorijski moment će se desiti 15. decembra, kad ćemo praktično do granice s Republikom Srpskom dobiti autoput do Beograda. Mi nastavljamo radove koji će biti gotovi do kraja sljedeće godine, od Kuzmina praktično, od graničnog prelaza Rača do Bijeljine. Sad je završen priključak na magistralni put, nekih kilometar i stotinak 200 metara daleko od graničnog prelaza. Nastavit ćemo ovih dana koordinaciju kako bi se osposobila posada na samom graničnom prelazu carine i policije. Mislim da je to jedan važan moment za Republiku Srpsku. Razgovarali smo i o nastavku projektovanja i gradnje uskotračne pruge Vardište, Višegrad, Mokra Gora, Vardište, Višegrad, i dotakli se, makoliko to god dijelu javnosti i izgledalo daleko, dotakli se i projekta aerodrom Trebinje, gdje ćemo mi do kraja godine završiti u skupštinsku proceduru za usvajanje zakona o eksproprijaciji, posebnog zakona o eksproprijaciji za projekat aerodrom Trebinje, i naravno da će formiranje vijeća ministara oživjeti i radovi, odnosno aktivnosti na donošenju zakona o uvrštenju aerodroma Trebinje u aerodrome na nivou Bosne i Hercegovine. Hvala.
2: Hoću ja prvi. Malo pre smo čuli nešto o mostovima. Mostovima koji se prvenstveno grade od čelika, gvožđa i betona. Upravo je u toku jedan naučni skup u akademiji vašoj, znači Akademiji nauka i umetnosti Republike Srpske, pod nazivom Od znanja Ćuprija. I to mi daje neku ideju da, naravno, simbolično da napravim neku razliku između fizičkih mostova i od ćuprija koji se grade, koji nastaju drugim materijalima, odnosno drugim pristupima na drugi način. U svakom slučaju, time što smo sarađivali u posljednjih nekoliko mjeseci, počeo od juna mjeseca, i vidjeli smo se, eto, danas već je peti put, radili smo na formiranju pristupa, na omogućavanju korištenja što boljem i većem obimu fondova za nauku s jedne strane, znači projekata, naučnih projekata i sredstava, zatim onda kategorizacija časopisa, malo pre smo o tome na sjednici vladi detaljno pričali, ne bi ušao u detalje. Pored toga mobilnost nastavnika i učenika, tim malo prije nabrojanim stvarima, kao što i pristup ovaj Kopsonu, nadam se da možemo figurativno reći da profesor, ministar Mastilović i moja malenkost smo dodali barem jedan kamen spomenutoj ćuprije. Hvala lepo.
3: Hvala poštovane dame i gospodo. Ja bih prije svega da izrazim

0: koji ima baš onako istorijski, strateški i emotivni značaj, napreduje i mislim da je to najbitnije. Sve ovo što radimo u drugih projekata je također ništa manje bitno, ali samo pokazuje da onaj glavni projekat napreduje i evo da već u decembru imamo, kao što je rekao i ministar Stevanović i ministarka Sofronijevićka, već imamo prelaz iz Republike Srpske i radi se autoput i ovamo skroz prema Banja Luci i prema Prijedoru. Znači, radimo one strateške stvari. Danas smo imali jedan sastanak koji je prihodio ovom sastanku dvije vlade, a odnosio se na našu naučnu zajednicu, na naše stručnjake, na naše ljude koji su možda najveći naši ambasador, kao što je to bio i Pupin i Tesla, i pomjeraju granice. I tu smo baš dali onako jednu primjesu Nobelovstva, da je to znanja ćuprija. Želimo upravo između Republike Srpske i Srbije da uspostavimo i onu vezu koja je još veća nadgradnja, i kolega Macut i ja smo u nekoliko sastanaka u ovim proteklih godinu dana, mislim, dali jedan značajan tempo realizacije ovih projekata. Pa smo imali materijalni, postoji duhovni, istorijski su dio nas i tako dalje. Sada smo to digli i na ovaj naučni i želimo da integrišemo i kroz razne fondove. Danas smo razgovarali o nekim fondovima koji će biti možda čak i zajednički, ako ne onda sigurno kompatibilni, fondovi Republike Srpske i Srbije za naučne radove, za inovacije i tako dalje. Znači, integrišući se upravo po glavnim nekim odredbama koje su formalno pravne u našoj Svesrpskoj deklaraciji, ali mnogo više u životu između Srpske i Srbije i svemu onome što su predsjednik Vučić i predsjednik Dodik stavili, da tako kažem, i na papir i napravili priču koja će ostati za sva vremena, a ta priča se zove saradnja Republike Srpske i Republike Srbije, sada formalna, naravno, zato što je to tako, ali je to u principu saradnja jednog te istog naroda sa svim karakteristikama i sa svim elementima koji podrazumijevaju jedno jedinstvo. Tako da mogu reći da sam izuzetno zadovoljan i ovom dinamikom i svim onima što radimo, i mi nećemo stati i uvjeren sam da će to tako biti i u Srbiji i da ćemo nastaviti kao što smo mi pred ove naše izbore apsolutno držali tempo i nismo jednog momenta popuštali one strateške stvari. Evo vidite da odmah posle izbora u prvoj sedmici radimo sve ono što smo govorili, sve ono što smo planirali, tako da želim da to bude i u Srbiji. Evo, hvala. Pa ja pripremam da na jedan način izađem u javnost, da to ne bude sad onako nešto u smislu floskula, ali sam najavio kada je u pitanju institucionalna zaštita Republike Srpske i sve ono što predsjednik Republike Srpske može i može da koordiniše u smislu zaštite Republike Srpske, hoću da obilazim cijelu Republiku Srpsku u smislu da se ponašam kao da je moja kancelarija. Hoću da budem ambasador Republike Srpske, ne samo sa našom Srbijom, mi smo jedno, nego sa svim našim prijateljima u inostranstvu, da pokažemo i kažemo šta ima u Republici Srpskoj, da pokažemo istinu o nama, da kažemo naše privredne, ekonomske, evo i kapacitete od danas kad smo pričali, naučne. Jednostavno napravit ću tačno hodogram kao što sam to radio kada sam bio i predsjednik vlade i izaći u javnost i periodično obavještavati tačno i transparentno šta je to što sam rekao da ću uraditi i šta je to što sam uradio.
1: Komentarišete medijske navode da je Republika Srpska u prethodnom periodu uložila milijone dolara za lobiranje u Americi. Da li je to tačno? Ako je tačno, ko

Vi ste na talasima Radija Republike Srpske, sada je 13. časova. Poštovani slušaoci, podsjetit ću, bila je ovo konferencija za novinare koju su održali premijeri Srpske i Srbije Savo Minić i Đuro Macut nakon sastanka u Banja Luci.

13:10, za sve vas koji ste se možda tek uključili, slušate novitete domaće i regionalne muzike svakog petka od 1:05, a u nastavku slušamo još jedan domaći novitet. Nakon Duška Šobota na 10. mjestu, na 8. mjestu slušamo Maju Mano i Bila je ljubav.

0: Ritam Top 10.
1: Moram reći da je odličan aranžman pjesme Daljine koju ste upravo čuli. A na mjestu broj 6 slušamo sjajnu Zoe Kida i njen posljednji singl sa albuma, novog albuma. Pjesma se zove U tami.

Stigli smo do četvrtog mjesta. Iz petnih žila je pjesma koju je Aleksandra Milutinović, sjajan autor, napisala za Aleksandra Radovića. Inače, ove dvije Aleksandre sarađuju već više od dvije decenije. Dakle, slušamo Iz petnih žila.

A mi smo stigli do drugog mjesta, sad ćemo slušati duet, sjajan tekst, sjajna pjesma, duet mladog Jakova Jozinovića i poznate, široko poznate i već decenijama poznate Jasne Zlokić.

Vjerujem da ste većina vas čuli da je Zdravko Čolić objavio svoj novi album, možete ga poslušati. Album se zove Maštam i praštam, a mi na mjestu broj 1 ove sedmice slušamo našu priču i našeg Čolu.

Kad ti je najbolje, kada si dobre volje, sjetiš li se mene nekad ti? Kada se jutra bude, kada se drugi ljube, da li to rade bolje nego mi?

Eto, čuli ste naš hit Ritam Top 10 sedmice, Ritam Top 10 liste za ovu sedmicu. Prije nego što se oprostimo od vas, želim da vam kažem da ostanete na talasima Radija Republike Srpske. Danas su se s vama družili za Mix Pultom Slaviša Kovjenić. Ispred mikrofona domaćin je autor emisije Maja Tatić, a za sami kraj slušamo naš prijedlog za narednu sedmicu. Bilo čelistkinja Ana Rucner, koja je posljednji godin odlučila da, pored svoje muzike, upotrebi svoj glas, dakle počela i da pjeva. Dakle, slušamo Anu Rucner i Maske. Do slušanja, dragi.

0: 14:06. Dobar vam dan, ljubitelji narodne muzike. Evo, stigu smo i do 9. oktobarskog poslijepodneva. A kako bi ono bilo bez emisije narodne muzike Silen konac? Sadržaj današnjeg druženja izgleda ovako. Muzika, muzika i samo muzika. Jer želimo da uz igru i pjesmu provedete ovo tmurno i kišno poslijepodne. Da sve ružne stvari zaboravite, jer kako naša narodna poslovica kaže, muzika je lijek za sve. No, imamo mi i ozbiljnije stvari u emisiji. Govorit ćemo o svetom apostolu i evanđelisti Jovanu Bogoslovu, kome je pravoslavna crkva posvetila današnji dan. A zaigrat ćemo igru Zagonetka od Gonetka. I u drugom dijelu emisije, redovne rubrike iz riznice narodnih umotvorina, poneki dobar aforizam i naravno zabavni trenuci sa našim zvrkovcima. Danas su sa vama tonski realizator Slaviša Kovjenić. Vaš domaćin u studiju je Daniel Šarić. Dobro nam došli.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

odgonetka. 14 časova, 14 i po minuta. Ljudi moji, uz ove dvije lijepe pjesme Sneže Savić i Marinka Rokvić, uveli smo vas u današnje zabavno druženje. A ono će biti nastavljeno, naravno, igrom zagonetka, odgonetka. U nešto više od pola časa igraćemo se pitanjem čika Vlade Antonića iz Našica. On je inače naš stari saradnik i dobri drugar. Često šalje zagonetke, a tako će biti i danas. Iz ambara izleti siv sa cvrkutom, živ, živ. A mačak mu crni reče, opet mi

Apostol i evanđelist Jovan bio je jedan od prvih učenika Isusa Hrista. Naziva se i Sveti Jovan Bogoslov. Bio je sin Zevedejev i ribar na Galilejskom jezeru. Jovan i njegov brat Jakov su nazvani sinovima groma prema nadimku koji im je dao Isus Hristos kada ih je pozvao za svoje učenike, apostole. Prema predanju umro je u Efesu u dubokoj starosti. Isus Hristos je Jovana posebno volio zato što je bio živahan, brz, vrijedan, izuzetno odan i marljiv učenik. Zbog ovih osobina dao mu je ime Sin Gromova. Od svih svojih učenika Isus Hristos je izdvajao Jakova, Petra i Jovana. Oni su bili sa njim kada je vaskrsao Jairovu kćerku na gori Tavor, kada su vidjeli njegovo preobraženje i samo njih je poveo sa sobom u Gecimanski vrt noć uoči stradanja. Prema predanju, u gradiću Vicaidi na obali Galilejskog jezera živjela je porodica Jovana Bogoslova. Otac mu se zvao Zavedej, a majka Salomija. Bila je kćerka Josifa, hranitelja i staratelja Presvete Bogorodice. Jovan je bio učenik Svetog Jovana Krstitelja, a koliko Isus Hristos volio Jovana govori i to da je na tajnoj večeri Jovan sjedio pored njega, te da je jedino njemu Hristos otkrio Judino izdajstvo. Kada su Hrista uhvatili i poveli na suđenje, Jovan nije odstupao od njega ni kada su se svi ostali razbježali. Svo vrijeme stradanja Hristovog do krsta i pod krstom, bol sa njim je dijelio i Jovan. Nemoćan da pomogne, ublaži ili otkloni stradanje, on je stajao, saučestvujući i sastradavajući sa učiteljem i Mesijom. Kolika je Hristova ljubav i povjerenje vidjelo se kada je sa krsta u posljednjim trenucima zemnog života povjerio Jovanu da se stara o njegovoj majici, Presvetoj Bogorodici. Nakon Hristovog vaznesenja na nebo i sve dok je Bogorodica bila živa, Jovan se brinuo o njoj i propovijedao po Palestini. Nakon njene smrti propovijedao je u Efesu i Rimu. Rimski car Domentijan ga je zatvorio i mučio, ali kad je i poslije ispijanja najjačeg otrova Jovan ostao živ, car se uplašio i nije smio da ga pogubi mačem, nego ga je poslao u progonstvo na ostrvo Patmos. Na tom ostrvu Hristos se u punoj sili i slavi javio Jovanu i prorekao šta će se zbivati sa crkvom do posljednjih vremena, odnosno njegovog drugog dolaska. Jovan je to opisao u knjizi nazvanoj Apokalipsa ili Otkrovenje. Odmorite se uz odabranu muziku pa nastavljamo.

odgonetka. 14:40. Dođo smo do kraja posljednjeg sedmičnog druženja kroz igru Zagonetka, odgonetka. Čika Vladimir Antonić iz Našica, autor je današnjeg pitanja i mi smo mu u velikom broju odgovorili. A pitanje izgledalo ovako. Iz ambara izleti siv sa cvrkutom živ živ, a mačak mu crni reče opet mi uteče. Vrabac, to je tačan odgovor. Dživđan, kako rekoše neki od vas. Nada Balaban iz Kukulja javila se prva, Vjekoslav Česma, Sreto Vučković, Bjakovac kod Kozarske Dubice. Pa Davor Jajce, Stanavišić, Starčevica, Rajko Knežević, Donja Dragotina. Goga Bratunac, Zoran Ivinka Manjanović, Dervinta, Ognjenka Gradiška, Momir Koprena, Donja Kola. Stanislav Iva, Dijanica kod Čitluka, Nikola Jelečević, Petrinja, Vlado Đurić, Petrovo. Miloš iz Jajca, Nenadi Goga, Regojević, Čelinac,

Olga Novoselija, Ljuba Šipovo, pa Dragan iz Laknice kod Srpca kaže: mislim da sam u pravu, to je vrabac spasio glavu. Zvala nas još Ljuba iz Šipova, Darko iz Zornika i Zoran iz Prijedora.

0: Cijenjeni slušalci, vrijeme je za meteorološki dio naše emisije. Uz nas je danas dežurni meteorolog Duško Mrkonjić.
1: Promjenjivo do potpuno oblačno, ponegdje od jugozapada ka istoku i jugu ima kiše i pljuskova. Lokalno na jugu i jugoistoku ima i sunčanih intervala. Duva slab sjevernik, u Hercegovini umjeren juli smjerov vjetar. Temperature vazduha u 14 časova. Mrakovica 10, Kneževo, Han, Pjesa 14, Novigrad, Čemerov, Prijedor 15, Ribnik, Srebrenica 16, Banja Luka, Doboj, Zvornik, Mrkonjić grad 17, kao i Sokolac i Srbac, Ubijeljni 18°C, Gacko 19, Rudo, Šipovo 20, Višegrad 21, Bileća 23, Trebinje 24 i u Fočije 25°C. U nastavku dana oblačno i svježe s povremenom kišom ili pljuskom. Poslije podne i uveče na jugu će jačati kiša i pljuska s grmljavinom, dok će na sjeveru biti uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Maksimalna temperatura vazduha od 15 na zapadu, 25 na jugu i jugoistoku, u višim predjelima na zapadu od 12°C. U Banja Luci u nastavku dana oblačno svježije i poslije podne i uveče će biti uglavnom suvo uz vrlo slabu kišu samo povremeno. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura vazduha danas u Banja Luci oko 19°C. Sutra se nastavlja oblačno i svježije vrijeme s prolaznim padavinama. Padaće kiše i pljusak. Ponegdje u Krajini i Hercegovini bit će jačih pljuskova s grmljavinama i obilnim padavinama u kratkom vremenu. Najmanje kiše se očekuje na istoku i sjeveristoku, gdje će uglavnom biti suvo. Uveče i naredne noći na zapadu javit će se jače padavine koje će se do narednog jutra širiti kao ostalim krajima. Vjetar slab do umjeren u brdsko-planinskim

0: Marketing.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz Prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

izrazivši očekivanje da će nastava koordinacije dvije vlade doprineti jačanju saradnje u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i infrastrukture. Želimo da između Srpske i Srbije uspostavimo sve vrste veza, a sada smo to digli na naučni nivo, rekao je predsjednik vlade Srpske Savo Minić nakon sastanka sa premijerom Srbije u Banja Luci. Republika Srbija završila je zajednički granični prelaz na Rači, bit će predat na korišćenje 15. oktobra, a svi drugi radovi bit će završeni do 15. decembra, rekla je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Aleksandra Sofronijević nakon sastanka u vladi Srpske u Banja Luci. Ona je istakla da se infrastrukturno povezivanje Srbije i Srpske nastavlja kroz izgradnju autoputeva, brzih saobraćajnica i mostova. Ministar saobraćaja i veza Srpske Zoran Stevanović rekao je da će otvaranje zajedničkog prelaza na Rači biti istorijski momenat i da se još razgovaralo i o nastavku uskotračne pruge Mokra Gora-Višegrad. Dotakli smo se i projekta aerodroma Trebinje, rekao je Stevanović. Predsjednik vlade Srpske Savo Minić izjavio je da Republika Srpska ima ugovor sa lobističkim kućama u Sjedinjenim Državama koje su u toj zemlji legalne i da u skladu sa tim ne može biti sporna saradnja s njima s ciljem promocije istine u Republici Srpskoj i zalaganju za pravičnost. Minić je istakao da je potrebno da se čuje istina u Republici Srpskoj. On je dodao da je ugovor sa lobističkim kućama u Americi sada postao smetnja zbog političkog debakla u Federaciji BiH i geostrateškog gubitka svega što je imalo političko Sarajevo. Tužilaštvo u Hanoveru vodi istragu protiv poslanika u Bundestagu i predsjednika tamošnje socijaldemokratske partije Adisa Ahmetovića, kojim je njemački parlament ukinuo poslanički imunitet. Prema izvještaju njemačkog javnog servisa, Ahmetović je pod istragom zbog sumnje da je pomagao u sklapanju sporazuma kojima se narušava tržišna konkurencija, koji su povezani sa prodajom bolničkog zemljišta u Lerteu. Ahmetović je porijeklom iz Bosne i Hercegovine i poslanik je u Bundestagu od 2021. Srpski teniser Novak Đoković završio je učešće na Mastersu u Šangaju. Bolji je danas u drugom kolu bio Poljak Hubert Hurkač rezultatom 2-0 po setovima 6-4 i 6-3. Hurkač je u devetom međusobnom duelu prvi put savladao srpskog tenisera. Vrijeme oblačno i svježije, povremeno s kišom. Na jugu kiša će jačati, a bit će pljuskova sa grmljavinom. Temperatura od 16 do 21, na jugu oko 25, u Banja Luci trenutno 19 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: mudrosti.
1: Govori na novi, a misli i radi na stari način. Provukao se kao kroz iglene uši. Što veća sloboda za vladara, to manja za narod. Fabrika je kao košnica sa mnogo trutova. Ludi boj biju, a mudri vino piju.

0: Aforizmi. Mnogi nisu na visini podataka. Bogati smo za saznanje da je zemlja osiromašila. Da se nismo učili na greškama, danas bismo bili originalni. A treba da nas vode oni koji su najviše lutali. Oni najbolje poznaju teren. Na našim izborima nema neizvjesnosti. Dovoljno je birače prozvati.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz Prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

0: tata, tinejdžer, oca.
1: Tata, hoćeš li mi kupiti takav Mercedes kao tvoj?
2: Radi, sine, radi, pa zaradi. Ja sam 30 godina radio u Njemačkoj kao konj.
1: O, ja, tata, ne mogu da radim kao konj. Mogu da radim kao limar ili kao čistač.

0: Otac savjetuje sina.
1: Sine, ne trči za svakom suknjom.
2: Pa zašto da ne trčim, tata?
1: Zato, sine, što se nalazimo u Škotskoj.
3: Sve noći tuguju, mračno je.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Olga Korać.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, iz Dnevnika izdvajamo.
0: Predsjednik vlade Srpske Savo Minić nakon sastanka s premijerom Srbije Đurom Macutom želimo sve vrste veza između Srpske i Srbije.
1: Nastavljaju se radovi na izgradnji dionice autoputa u Srbiji do granice sa Republikom Srpskom, resorni ministri potvrdili. Završetak dionice 15. decembra ove godine.
0: Premijer Savo Minić, ugovor sa lobističkim kućama u Americi postao smetnja zbog političkog debakla u Federaciji. Istina o Srpskoj mora da se čuje.
1: U predsjedništvu BiH po prvi put dvije žene.

0: Željka Cvijanović u ime srpskog naroda i Darija Filipović kao legitimna predstavnica hrvatskog naroda u BiH.
1: Košarkašice Mladog Krajišnika dočekuju Banovića na startu nove sezone u Premier ligi BiH.
0: Vrijeme sutra, oblačno s povremenom kišom. Zajednički infrastrukturni projekti Srbije i Srpske ostaju prioritet, poručeno je nakon današnjeg sastanka u Banja Luci premijera Republike Srpske i Srbije, Save Minića i Đure Macuta i resornih ministara. Izgradnja transsrpske magistrale koja će povezivati Banja Luku i Beograd napreduje planiranom dinamikom, dok se završetak zajedničkog graničnog prelaza između Republike Srpske i Srbije očekuje već u decembru. Opširnije Gordana Stanić.
2: Infrastrukturno povezivanje Srpske i Srbije nastavlja se kroz izgradnju autoputeva, brzih saobraćajnica i mostova, izjavila je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević. Kako objašnjava, Srbija je u potpunosti završila građevinske radove na zajedničkom graničnom prelazu na Rači, koji će biti predat na upotrebu 15. oktobra. Svi ostali radovi na trasi autoputa u Srbiji, dodaje ministarka, trebalo bi da budu završeni do 15. decembra.
3: Naročito smo pažnje obratili na velike infrastrukturne projekte, a to je završetak autoputskog pravca Sremska Rača Kuzmin, koji je 18 km na strani Srbije, i početak praktično onih ozbiljnih sa asfalterskim radovima na teritoriji Republike Srpske.
2: Završetak izgradnje dionica autoputa u Srbiji do granice sa Republikom Srpskom, koji je predviđen 15. decembra, biće istorijski trenutak, izjavio je ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović. Na sastanku je razgovarano i o nastavku projektovanja i gradnje uskotračne pruge Mokra Gora, Vardište, Višegrad.
4: I dotakli se, makoliko to god dijelu javnosti izgledalo daleko, dotakli se i projekta aerodrom Trebinje, gdje ćemo mi do kraja godine završiti u skupštinsku proceduru za usvajanje zakona o eksproprijaciji, posebnog zakona o eksproprijaciji za projekat aerodrom Trebinje.
2: Govoreći o izgradnji transsrpske magistrale koja će povezati Banja Luku i Beograd, predsjednik vlade Srpske Savo Minić je izjavio da je riječ o istorijskom i strateškom projektu koji predstavlja jedan od najvažnijih koraka u jačanju infrastrukturne povezanosti Srpske i Srbije. Intenzitet saradnje Srbije i Republike Srpske mora da donese i rezultate, rekao je predsjednik vlade Srbije Đuro Macut.
5: Kad je u pitanju transsrpska magistrala, kada je u pitanju jedan istorijski projekat, već u decembru imamo, kao što je rekao i ministar Stevanović i ministarka Sofronijevićka, već imamo prelaz iz Republike Srpske i radi se autoput i ovamo skroz prema Banja Luci i prema Prijedoru. Znači, radimo one strateške stvari.
6: Mislim da smo danas nekako dobili na toj dinamici naših operativnih radnih sastanaka i mislim da su ovo ministri koji stvarno zavređuju pohvale u smislu angažovanja i da su to jedni od najangažovanijih ministara, bar u vladi Srbije, a pretpostavljam da i kod vas.
2: Predsjednik vlade Savo Minić je još jednom podsjetio da Republika Srpska želi dobre odnose sa svim partnerima, kao i evropsku perspektivu, ali da neće prihvatiti uslove koji bi ugrozili njen položaj i ustavne nadležnosti.
0: Premijer Srbije Đuro Macut razgovarao je i sa predsjednikom Miloradom Dodikom. Uvijek je zadovoljstvo sresti se s predsjednikom vlade Republike Srbije Đuro Macutom i ministrima u vladi Srbije i razgovarati o saradnji Republike Srpske i Srbije, zajedničkim planovima i projektima važnim za naše građane, naveo je Dodik.
1: Zahvalio sam na srdačnim čestitkama povodom ubjedljive izborne pobjede na proteklim izborima uz obostranu opredjeljenost da nastavimo da jačamo naše bratske odnose i saradnju u svim oblastima od zajedničkog interesa, napisao je Dodik na društvenim mrežama.
0: Republika Srpska opredjeljena je za evropski put, ali ne po cijenu svojih ustavnih nadležnosti i suvereniteta, garantovanog Dejtonskom mirovnim sporazumom, izjavio je predsjednik vlade Srpske Savo Minić. Govoreći u ugovoru sa lobističkim kućama u Sjedinjenim Američkim Državama, Minić je rekao da ugovor postoji i da je to u toj zemlji legalno. On je dodao da u skladu sa tim ne može biti sporna saradnja s njima, a riječ je o promociji istine u Republici Srpskoj i zalaganju za pravičnost. On je poručio da je potrebno da se čuje istina o Republici Srpskoj.
5: I šta je sporno? Nismo htjeli da to radimo kao Dino Konaković, da peremo prozore za 350.000 dolara ili ne znam, izmišljamo nešto što bi nama treba. Istina o Republici Srpskoj, ništa nije sporno.

0: taj ugovor ima oznaku tajnost. To što je sad taj ugovor postao smetnja zbog političkog debakla u federaciji i zbog geostrateškog gubitka svega onoga što je imalo političko Sarajevo. Tako da je ovdje sve jasno kao dan. Dok god smo mi loši momci, dok god mi dobijamo sankcije, dok god se mi ne branimo i primamo batine, to je sve u redu. Onog momenta kada izađemo sa istinom i pokažemo je i na Manhattanu, pokažemo je u New Yorku, izađemo i nađemo prijatelje i kažemo samo neka bude pravično i pravedno, onda je problem.
1: Globalistički mediji pokušavaju da se preko Republike Srpske obračunaju sa predsjednikom Donaldom Trumpom, a sarajevski mediji se obračunavaju sa Republikom Srpskom preko predsjednika Trumpa kojeg otvoreno mrze, istakla je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
2: Ona je navela da Republika Srpska poštuje politiku i pristup aktuelne američke administracije i zbog toga je izložena napadima njenih protivnika iz Vašingtona i Sarajeva. Globalističke elite su 30 godina destabilizovale Bosnu i Hercegovinu i sada ponovo žele da ugroze stabilnost koja je postignuta zahvaljujući administraciji predsjednika Trumpa, istakla je Cvijanovićeva.
1: Nakon opštih izbora sva tri konstitutivna naroda u BiH imaće svoje legitimne predstavnike u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Politički analitičari vjeruju da će vlast u BiH u naredne 4 godine biti stabilnija i da će se izvršna vlast više baviti unapređenjem ekonomije i socijalnog položaja građana. Pripremio Milan Stojić.
3: U predsjedništvu BiH će po prvi put biti 2 žene. SNSD-ova Željka Cvijanović, koja predstavlja srpski narod i Republiku Srpsku, i HDZ-ova Darijana Filipović, legitimna predstavnica hrvatskog naroda iz Federacije BiH, kao i Denis Bečirović, koga su izabrali Bošnjaci. Politikolog iz istočnog Sarajeva Filip Matić očekuje stabilniju vlast na nivou BiH i vjeruje u bolju klimu u predsjedništvu BiH.
4: Jasno je da ćemo imati stabilniju vlast na nivou Bosne i Hercegovine u odnosu na prethodni period. Bošnjačko biračko tijelo, koliko god ono zapravo bilo etničko, kao i srpsko i hrvatsko, ne želi toliki broj kriza, ne želi da živi u konstantnoj krizi sa Republikom Srpskom, ne želi da živi u konstantnoj krizi sa Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Da je konačno vrijeme, evo, da poslušamo i ono što je Darijana Filipović rekla na svom pobjedničkom govoru, da se okrenemo svi toj saradnji među nama i da probamo poštovati jedni drugi.
3: Novinar Zoran Krešić iz Mostara također je uvjeren da će u predsjedništvu BiH u naredne 4 godine biti mnogo bolja klima i da će odluke biti rezultat dogovora, a ne preglasavanja.
5: Legitimni politički predstavnici 3 naroda će biti na razini predsjedništva u vijeću ministara, entitetskim vladama, županijskim skupštinama i županijskim vladama, i to je zapravo najveća poruka. Očekujem, dakle, biti daleko bolje ozračje, da će se članovi predsjedništva doista kao reprezenti 3 konstitutivnih naroda donositi odluke u dogovoru, ne preglasavanjem, ne dokazivanjem ko je veći patriota, ko je manji domoljub i slično.
3: Politikolog iz Sarajeva Adnan Huskić smatra da podizanje iz pepela SDA nije slučajno i da je to posljedica lošeg rada sarajevske trojke.
6: Mislim da je SDA vrlo uspješno predstavila kompletan ovaj mandat kao jedan potpuni promašaj. Dakle, oni su stvorili jedan ambijent, rekao bih, kod građana da se zaista radi o najgoroj vlasti ikada.
3: Neuspjeh Bakira Izetbegovića u trci za predsjedništvo BiH djelimično je rezultat zasićenosti birača u bošnjačkom dijelu federacije, ali i uspjeha njegovog nekadašnjeg đaka Semira Efendića, koji sada predvodi stranku za BiH. Ovo je najbolje iskoristio Denis Bečirović i zadržao poziciju člana predsjedništva BiH. Podsjećamo, predsjedništvo BiH je po vertikali najznačajnija institucija za formiranje vlasti na nivou BiH.
1: Na samitu zajednice nezavisnih država u Turkmenistanu, od kojih je najveći broj bivših članica Sovjetskog saveza, usvojena je zajednička izjava u kojoj se navodi da će zajedno raditi na poboljšanju efikasnosti zone slobodne trgovine i proširenju industrijske saradnje. Poručili su da će se suprotstaviti pokušajima falsifikovanja istorije i revizije rezultata Drugog svjetskog rata, informiše Zorana Marković.
7: U okviru zajednica ovih država odvija se dobra saradnja u trgovini, investicijama, visokim tehnologijama i drugim oblastima. Ruski predsjednik Vladimir Putin naveo je da to potvrđuje i činjenica da je trgovinska razmjena između Rusije i zemalja članica nezavisnih država prošle godine premašila 110 milijardi dolara i da je nastavila da raste i ove godine.
8: Možemo li se kretati još brže? Da, vjerovatno možemo. Treba da uklonimo

0: prepreke. Znamo da ponekad izgleda kao da je na nacionalnom nivou i u nacionalnom interesu korisnije određeno vrijeme zadržati te prepreke. Na taj način mi sami svjesno usporavamo tempo koji bi zaista mogao biti i veći.
1: Putin se prethodno na marginama samita sastao sa iranskim predsjednikom Masudom Pezeškijanom i naglasio da je Moskva spremna da pomogne Teheranu u rješavanju situacije u regionu Bliskog istoka.
0: Znamo da Iran ulaže iskrene napore da riješi sukob koji je izbio u regionu, ne njegovom krivicom, i da je ponovo iznio nove prijedloge za rješavanje situacije mirnim putem. Poznat vam je naš stav i spremni smo da učinimo sve što je u našoj moći da vam pomognemo u rješavanju ove situacije.
1: Uprkos sukobima, Iran neće odustati od pregovora, naglasio je predsjednik Masud Pezeškijan.
0: Vodimo razgovore, a svaki put kada smo pregovarali sa Sjedinjenim Državama, ponovo su nas napali. Ipak nećemo napustiti pregovarački sto.
1: Pezeškijan je zahvalio Putinu na stavu Moskve prema sukobu na Bliskom istoku i podršci Iranu na međunarodnoj sceni, posebno u Ujedinjenim nacijama. Među učesnicima samita su i predsjednici Azerbejdžana, Bjelorusije, Kazahstana, Kirgistana, Tadžikistana i Uzbekistana.
2: Vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Zaključno sa današnjim danom, Uprava za indirektno oporezivanje BiH donijela je ukupno 255 rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu.
3: Odobren je ukupan povrat u iznosu od 4 milijuna 19.000 maraka. Iz uprave je saopšteno da je od 255 donesenih rješenja 190 uručeno građanima i da je po tom osnovu novac uplaćen na njihove račune, dok je za preostalih 65 rješenja u toku postupak uručenja putem pošte.
2: Institut za javno zdravstvo Republike Srpske privremeno je obustavio distribuciju i preporučio obustavu primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača nakon što je ta mjera uvedena u Hrvatskoj. Riječ je o preventivnoj mjeri dok se čekaju dodatne informacije i procjene nadležnih institucija. Stručnjaci poručuju da roditelji vakcinisane djece nemaju razlog za zabrinutost dok i odgađanje imunizacije za mjesec ili dva prema njihovim procjenama ne predstavlja značajan rizik. Pripremila Božedarka Kuvalja Bašić.
4: BCG vakcina daje se u najranijem uzrastu radi zaštite od najtežih oblika tuberkuloze. Razlog za obustavu njene primjene su 4 prijave sumnje na infekciju kosti kod djece u Hrvatskoj nakon vakcinacije preparatom bugarskog proizvođača. Zbog ovih slučajeva pokrenuta je istraga o mogućoj neispravnosti vakcine, a mjere predostrožnosti preduzete su i u Republici Srpskoj, gdje je privremeno obustavljena njena distribucija. Obustava primjene vakcine isključivo je preventivnog karaktera, objašnjava dr. Želimir Erić iz Klinike za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
5: Prema statističkim podacima Instituta za javno zdravlje i tercijarnih ustanova Republike Srpske, mi nismo u zadnjih 15 godina imali uopšte slučajeve koji su opisani trenutno. Ono o čemu roditelji treba da vode računa, moguća neželjena reakcija je osteomijelitis. Dojenčad ili starija djeca se ponašaju tako da štede dati ekstremitet. Problem nastaje pri pokretu, otok, bol, crvenilo.
4: Stručnjaci naglašavaju da trenutno nema razloga za uznemirenost roditelja djece koja su već vakcinisana. Isto tako i privremeno odgađanje imunizacije ne bi trebalo da predstavlja značajniji problem iako se BCG vakcina preporučuje u ranom uzrastu, kaže dr. Veroslava Milošević, pedijatar i subspecijalista neonatologije Klinike za ginekologiju i akušerstvo.
6: Kada budu uspostavljene ponovno proces vakcinacije, mi ćemo težiti tu svu djecu, u prilike bi bilo idealno do drugog, trećeg mjeseca, iako i nije kasno do godinu dana, ali evo kažem, u principu treba težiti dok dijete još nije, da kažemo, došlo u rizični kontakt.
4: U međuvremenu, bugarski proizvođač navodi da je u 2 od 4 prijavljena slučaja djeci u Hrvatskoj data 10 puta veća doza od propisane. U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, međutim, smatraju da je najvjerojatnije riječ o pogrešno unesenim podacima. Uzrok prijavljenih komplikacija i dalje je predmet provjera. Za razliku od Republike Srpske i Hrvatske, u Srbiji i Crnoj Gori primjenjuje se BCG vakcina drugih proizvođača, za koje nadležne institucije navode da su bezbjedne.
2: Za 9 mjeseci ove godine na putevima Republike Srpske evidentirano je 1865 saobraćajnih nesreća u kojima je stradalo 70 lica. Prekoračenje brzine i dalje se navodi kao jedan od najvećih problema bezbjednosti

0: saobraćaja. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
1: Osim prebrze vožnje kao najčešći uzroci saobraćajnih nesreća, navodi se i upotreba mobilnog telefona tokom vožnje, kao i nepoštovanje prava prvenstva. Prema riječima inspektora u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srpske Mladena Ćelića, najveći broj prekršaja evidentiran je na najfrekventnijim dionicama u Bijeljini, Ribniku i Doboju.
2: Što je brzina veća, vozač ima manje vremena za reakciju, zaustavni put mu je duži, a samim tim i energija udara je znatno veća. Zato brzina veća od 30, 40 i 50 km na čas povećava duži zaustavni put, a samim tim i energija udara je znatno veća.
1: Iz Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske upozoravaju na ispravan način prevoza djece uz obaveznu upotrebu autosjedalica. Milija Radović iz ove agencije kaže da je tokom ove godine povećan broj poginulih i teško povrijeđenih motociklista.
3: Imamo značajno povećanje broja poginulih traktorista. Prošle godine jedno, ove godine za 9 mjeseci 4 već poginula. Ali imamo isto problem neosvjetljenih traktora i radnih mašina, pogotovo u Lijevče polju, magistralnom putu za Gradišku i Laktaše, Gradiške, Laktaše, Srbac. Vrlo, vrlo često saobraćajne nezgode, dođe do udara od pozadi u neosvjetljen traktor, posljedice su vrlo, vrlo teške.
1: Nivo bezbjednosti u saobraćaju mogao bi poboljšati novi zakon o osnovama bezbjednosti kojim bi se kazne za prekršaje izjednačile sa zemljama u okruženju, smatra Radović.
3: Iskustva razvijenih zemalja pokazala su da strah od kazne utiče najviše. 60-70% strah od kazne utiče na vozača. Ako ta kazna nije adekvatna, vi ako imate kaznu za alkohol do 0,8 promila, od 0,3 do 0,8 je 50 maraka. Kad se plati u roku, to je 25 maraka. Pa koga će ta kazna odvratiti od činjenja prekršaja? Neće nikoga. Tako slične su kazne i za prekoračenje brzine kretanja.
1: U periodu od januara do septembra 2026. godine u Republici Srpskoj iz saobraćaja je ukupno isključeno više od 17.000 vozača, dok je prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova u istom periodu zatečeno 522 vozača koji su upravljali vozilom uprkos izrečenoj zaštitnoj mjeri zabrane.
0: Centar za zaštitu mentalnog zdravlja Doma zdravlja Bijeljina u prvih 6 mjeseci ove godine pružio je oko 15.000 usluga. Povodom obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja postavljena je izložba kreativnih radova pacijenata nastalih tokom okupaciono-radne terapije i održano stručno predavanje na kojem su pacijenti podijelili svoja iskustva. Opširnije Svjetlana Marković.
4: Ovogodišnja tema Svjetskog dana mentalnog zdravlja, iskustva koja se čuju, stvarni glasovi, stvarne promjene, naziv je radionice održane u Centru za mentalno zdravlje u Bijeljini. Branimir Vuković, specijalista psihijatrije.
5: Osobe koje su prošle kroz određen izazov sa mentalnim zdravljem i koje su izašle oporavljene ili izliječene imaju priliku da svoje iskustvo podijele sa pacijentima koji su na samom početku svog tretmana i da na taj način im olakšaju njihov tretman.
4: Praktična primjena ovog koncepta podrazumijeva aktivno uključivanje osoba oboljelih od mentalnih poremećaja u program međusobne podrške, kao i kontinuirano informisanje javnosti u cilju stvaranja inkluzivnijih društva. To je poruka izložbe kreativnih radova nastala tokom okupaciono-radne terapije. Željka Višnjevac, okupaciono-radni terapeut.
6: Znači, oni pacijenti koji su u dobrom stanju, odnosno dobroj remisiji, oni dolaze kod nas na okupaciono-radnu terapiju. Ja kao okupaciono-radni terapeut naravno procijenim šta su njihove mogućnosti, kakve su njihove sposobnosti i šta bi to oni mogli da rade.
4: Bijeljinska bolnica nema psihijatrijsko odjeljenje, iako postoji potreba. Oleg Grubač, specijalista psihijatrije.
7: Na sekundarnom nivou to je već problematika koju mi pričamo već duži niz godina, da nemamo, nažalost, u Bijeljini bolnicu, odnosno nemamo psihijatrijsko odjeljenje u bolnici, nego naše pacijente šaljemo u drugi gradove, ali za sad uspijevamo ipak da to uradimo na adekvatan način, svakako bi bilo dobro da u budućnosti riješimo i taj problem.
4: Pravovremena stručna podrška potrebna je od najranijeg uzrasta ukoliko se prepozna neki od oblika psihičkih problema. Kroz različite aktivnosti u Bijeljini je u prvih 6 mjeseci pruženo oko 15.000 usluga ovog centra.
0: Povodom Dječje nedjelje predstavnici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite i Javnog fonda za dječju zaštitu posjetili su sedmočlanu porodicu Todorović iz Omarske kod Prijedora i uručili poklone i vaučer. Izvještava Ivan Stojnić.
8: Maša i Lana nedavno su dobile tri sestre, trojke, Unu, Milu i Anju. Porodica srećna i zahvalna na podršci. Tijana Buha.

0: Omarska, Prijedor.
1: Ja želim da se svima zahvalim, jer stvarno troškovi su ogromni, pelene, maramice, hrane, ali uvijek neko priskoči.
0: Gojko Todorović, Omarska, Prijedor.
2: Imamo dvije starije čerkice, 4 godine i 2,5 godine, i sada smo dobili prije 6 mjeseci trojke. Čast nam je da su te izabrali, da dođete nama, i također da se zahvalimo za poklone i također i za novčanu pomoć koja nam mnogo znači.
0: Slogan Dječje nedjelje "Podržimo dijete, ono je budućnost ove planete" podsjeća na važnost odnosa prema djeci koja mogu da utiču na to kakav će svijet biti sutra. Vladimir Makarić, pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.
3: Realizujemo program za obilježavanje dječje nedjelje, gdje smo definisali učesnike i aktivnosti koje se provode u cilju, znači, jačanja svijesti o dječjim pravima, jačanja, da kažem, odgovornosti i brige društva za djecu.
0: Nedeljko Jović, direktor javne ustanove Javni fond za dječju zaštitu.
4: Pored ovih trojki imamo još trojke u Višegradu i Šipovu. Pored toga, pored tih vouchera koje smo dijelili sve tri ove porodice za dječje nedjelje, trojke koje su, znači, dobijene u Republici Srpskoj, dao smo podršku svim korisnicima prava dječjeg dodatka za djecu sa 2 i 3 više djece sa poteškoćama u razvoju.
0: Pomoć institucija nije izostala ni za djecu pod starateljstvom, ustanovama koje rade sa djecom, učenicima na takmičenjima.
5: U Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske danas je održan skup od znanja Ćuprija, nauka i znanje u službi jedinstva i budućnosti srpskog naroda. Istaknuti naučni radnici iz Srbije, Republike Srpske i dijaspore razgovarali su i iznijeli prijedloge o mogućnostima saradnje i daljem pravcu razvoja ukupne naučne, kulturne i umjetničke misli. Nauka i znanje trebalo bi da budu most koji povezuje Republiku Srpsku, Srbiju i dijasporu. Zajednička je poruka učesnika jednodnevnog skupa. Više u prilogu Tatjane Mizrak.
6: Naučna dijaspora predstavlja jedan od najvažnijih, a često i nedovoljno iskorišćenih strateških resursa za razvoj domaće nauke. Zato je neophodno njeno povezivanje sa istraživačkim institucijama u Republici Srpskoj i Srbiji, rekao je predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Dragoljub Mirjanić.
7: Današnja nauka zasniva se na mrežama i naš je cilj da upravo stvorimo mrežu između istraživača koji su porijeklom iz Srbije, Republike Srpske i ostalih srpskih zemalja sa našim institucijama, kako bi kreirali nove aplikacije za nove naučno-istraživačke projekte.
6: Saradnja Srbije i Republike Srpske svakodnevno se potvrđuje u mnogim oblastima, a od danas se proširuje i na nauku, naveo je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.
8: Sve mostove gradimo kako bi što više znanja svih naših ljudi koji su do sada dokazali da to imaju i u svijetu, doveli u Republiku Srpsku i Srbiju i napravili da naši mladi žele da ostanu ovdje, oni koji su otišli da se vrate, da naša naučna dostignuća i znanja koriste za razvoj i Republike Srpske i Srbije.
6: U narednom periodu neophodno je veće i snažnije povezivanje naučnih zajednica Srbije i Republike Srpske, smatra predsjednik Vlade Srbije Đuro Macut, ističući da je današnji skup prvi u nizu planiranih susreta.
9: Pa je ovaj sastanak sa posebnim kvalitetom, a to je da zapravo naše ljude koji su u nauci, koji su angažovani i van ovog zajedničkog prostora, mogu biti uključeni, i mislim da će to po prvi put da bude i ovakav jedan sastanak, stvarno, koji će biti, što se kaže, višestran.
6: Dugoročna saradnja institucija i naučnog potencijala dijaspore imaće višestruk značaj. Osim što će da doprinese razvoju nauke, bit će stečeni i bolji uslovi za mlade koji žele da se njome bave. Zaključak je skupa kojeg su organizovale Vlade Republike Srpske i Srbije i Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske.
5: U unapređenju saradnje danas su u Banja Luci razgovarali i ministri za naučno-tehnološki razvoj Srbije i Republike Srpske, Bela Balint i Draga Mastilović. Mastilović je rekao da je na sastanku dogovoreno da se koordinacioni tim za saradnju u oblasti nauke i tehnološkog razvoja proširi i na visoko obrazovanje. Evo šta su tom prilikom izjavili Balint i Mastilović.
10: Radili smo na formiranju pristupa, na omogućavanju korištenja što boljem i većem obimu fondova za nauku s jedne strane, znači projekata, naučnih projekata i sredstava, zatim onda kategorizacija časa.

0: časopisa malo.
1: Jer smo zaista radili na rješavanju nekih konkretnih pitanja, prije svega to se odnosi na koordinacioni tim koji smo već formirali za saradnju u oblasti nauke i tehnološkog razvoja između Republike Srpske i Srbije.
2: Dan bibliotekara Republike Srpske obilježava se svakog 9. oktobra, a ustanovilo ga je Društvo bibliotekara Republike Srpske kao priliku da se ukaže na značaj knjige, čitanja, obrazovanja i ulogu bibliotekara u očuvanju kulturne baštine. Dan bibliotekara je i dobar povod da se ukaže na značaj knjige i čitanja kao važnih segmenata koji doprinose obrazovanju, ali i da se ukaže na položaj radnika i stanja u bibliotekama. Opširnije Gordana Prtina.
3: Biblioteke su stubovi kulture u životu jednog naroda i važan činilac društvenog života. Savremeni bibliotekar ima veoma važnu društvenu ulogu, jer u realnom okruženju pokušava da uskladi potrebe savremenog korisnika bibliotečkih usluga i mogućnosti koje pružaju uslovi rada. Za svaku biblioteku veoma je značajan bibliotečki fond knjiga. Ljiljana Petrović-Zečić, direktorka Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske.
4: Mi smo u Banja Luci imali svoj štand i sjajan sajam bio u Banja Luci, s tim da smo mi imali i jedan veliki štand udruženih izdavača iz Srbije. Ja bih iskoristila ovu priliku da kažem da smo dobili 10 kompleta od izdavača Srbije. To su oni sjajni luksuzni kompleti, književnost Prvog svjetskog rata u 10 tomova.
3: Povodom Dana bibliotekara Republike Srpske, Matična biblioteka u Istočnom Sarajevu organizuje Dane otvorenih vrata. Nataša Kulašinac, direktorka biblioteke Istočno Sarajevo.
5: Mi smo trenutno u Zvorniku gdje obilježavamo konstitutivnu sjednicu Društva bibliotekara Republike Srpske. Pored toga, želim da kažem da je Matična biblioteka pripremila ove sedmice Dane otvorenih vrata gdje ćemo ugostiti veliki broj učenika, studenata.
3: Također u ovoj biblioteci večeras će biti predstavljena knjiga Autokefalija autora Sergeja Viktorovića Trojickog, a o knjizi će govoriti profesori Vedran Golijanin i Dimitrije Ćeranić i protojeri Stavrofor Darko Ristov Đogo. Biblioteke čuvaju znanje, kulturu i pamćenje, a čitaoci u Republici Srpskoj idu uzlaznom putanjom u kreiranju svog ukusa.
2: Košarkašice Mladog Krajišnika dočekuju Banovića na startu nove sezone u Premier Ligi BiH. Odbojkašice Gacka i Borca odigraće sutra derbi drugog kola u šampionatu Bosne i Hercegovine. Opširnije Aleksandra Perić.
6: Nova sezona u Premier Ligi Bosne i Hercegovine za košarkašice počinje večeras utakmicom između Mladog Krajišnika i Banovića, koja se igra od 18 časova u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci. Sutra će Orlovi od 15 časova 30 minuta ugostiti Trebinjski Leotara i Kepa Lavova u Brčkom će biti domaćin Čeliku od 18 časova. Jedan čas kasnije ekipa lidera iz Gradiške bit će gost Zenice. Derbi Premier Lige Bosne i Hercegovine za odbojkašice odigraće sutra Gacko i Borac. Trener Gacka Goran Koprivica očekuje neizvjesnu utakmicu.
7: Utakmice između nas i ekipe Borca su vas, da mogu slobodno da kažem, na jednom visokom nivou i očekujem stvarno od utakmice jednu pravu odbojkašku predstavu. Siguran sam će biti jedna dobra i zanimljiva utakmica.
6: Dušan Kuzmanović, trener Borca.
8: Sve utakmice koje smo igrali mi i Gacko su bile jako interesantne. Eto, posljednja utakmica koja je odigrana u Gacku, slavili smo nakon 5 setova. To nam je sigurno isto motivacija pred ovaj meč, ali isto tako vjeren i protivniku koji možda želi da u ovoj sezoni upravo nas pobjedi zbog toga.
6: Meč Gacko-Borac sutra se igra od 18 časova.
2: U većini krajeva danas je umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom. Za sutra meteorolozi najavljuju oblačno i svježe vrijeme sa prolaznim padavinama. Više o vremenu sutra meteorolog Duško Mrkonjić.
9: Temperature vazduha u 14 časova. Mrakovica 10, Kneževo, Ham, Pjes 14, Novigrad, Čemerov, Prijedor 15, Ribnik, Srebrenica 16, Banja Luka, Doboj, Zvornik, Mrkonjić grad 17, kao i Sokolac i Srbac. U Bijeljini 18 celosti stepeni, Gacko 19, Rudo, Šipovo 20, Višegrad 21, Bileća 23, Trebinje 24 i u Fočije 25 celosti stepeni. U nastavku dana oblačno i svježe s povremenom kišom ili pljuskom. Poslije podne i uveče na jugu će jačati kiša i pljuska iz grmljevina, dok će na sjeveru biti uglavnom suvo. Sutra se nastavlja oblačno i svježije vrijeme s prolaznim padavinama. Padaće kiša i pljusak. Ponegdje u Krajini i Hercegovini bit će jači pljuska s grmljavima i obilnim padavinama u kratkom vremenu.

Najmanja kiša se očekuje na istoku i sjeveristoku, gdje će uglavnom biti suvo. Uveče i naredne noći na zapadu javit će se jače padavine, koje će se do narednog jutra širiti kao ostalim krajima. Vjetar slab do umjereno u brdsko-planinskim predjelima i na jugu povremeno je pojačan južnih smjerova, a na sjeveru vjetar slab sjevernih smjerova. Minimalna temperatura vazduha od 8

0: Predsjednik vlade Srpske, Savo Minić, nakon sastanka sa premijerom Srbije Đurom Macutom, želimo sve vrste veza između Srpske i Srbije.
1: Nastavljaju se radovi na izgradnje dionice autoputa u Srbiji do granice sa Republikom Srpskom. Resorni ministri potvrdili završetak dionice 15. decembra ove godine.
0: Premijer Savo Minić, ugovor sa lobističkim kućama u Americi postao smetnja zbog političkog debakla u federaciji. Istina o Srpskoj mora da se čuje.
1: U predsjedništvu BiH prvi put dvije žene, Željka Cvijanović u ime srpskog naroda i Darija Filipović kao legitimna predstavnica hrvatskog naroda u BiH.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovljenić, speaker Olga Korać, urednici emisije Valentina Knežević i Predrag Vulin.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Iz sadržaja prvog dijela emisije Mozaik izdvajamo. Zajednički infrastrukturni projekti Srbije i Srpske ostaju prioritet, poručeno poslije današnjeg sastanka u Banja Luci premijera Save Minića i Đure Macuta i resornih ministara obje vlade. Politički analitičari vjeruju da će vlast u Bosni i Hercegovini u naredne 4 godine biti stabilnija i da će se izvršna vlast više baviti unapređenjem ekonomije i socijalnog položaja građana. Institut za javno zdravstvo Republike Srpske privremeno obustavio distribuciju i preporučio obustavu primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača. Prvi sat emisije priprema redakcija informativnog programa Radija Republike Srpske. Ostanite uz Mozaik.

0: kreće deonica brze saobraćajnice Badovinci-Slepčević dužine 15,3 km biti u potpunosti završena do kraja godine. Dakle, Pavlovića moza, koji znate da je koncesioni ugovor istekao u avgustu ove godine i da se više mostarina ne naplaćuje, što je naročito važno za ljude koji žive blizu granice sa obe strane reke. Naravno, saradnja nikad ne prestaje. Gospodin Stevanović, moj kolega i ja se vrlo često i čujemo. Za sada nikakvih problema nema. Nastavljamo da jačamo naše veze i odnose, a to možemo isključivo, evo, nas dvoje zaduženi za infrastrukturu, izgradnjom mostova i daljim povezivanjem dva bratska naroda. Reke nas ne razdvajaju, mostovi će nas spajati.
1: Kratko samo za zahvalnost za ovu godinu sjajne saradnje sa gospođom Sofronijević, resornim ministrom Vlade Republike Srbije i naravno i kompletnoj vladi na čelu s premijerom Acutom. Jedan istorijski moment će se desiti 15. decembra kad ćemo praktično do granice s Republikom Srpskom dobiti autoput do Beograda. Mi nastavljamo radove koji će biti gotovi do kraja sljedeće godine od Kuzmina, praktično od graničnog prelaza Rača do Bijeljine. Sad je završen priključak na magistralni put nekih kilometara i istotinak 200 metara daleko od graničnog prelaza. Nastavit ćemo ovih dana koordinaciju kako bi se osposobila posada na samom graničnom prelazu carine i policije. Mislim da je to jedan važan moment za Republiku Srpsku. Razgovarali smo i o nastavku projektovanja i gradnje uskotračne pruge Vardište-Višegrad, Mokra Gora, Vardište-Višegrad, i dotakli se, makoliko to god dijelu javnosti i izgledalo daleko, dotakli se i projekta aerodrom Trebinje, gdje ćemo mi do kraja godine završiti u skupštinsku proceduru za usvajanje zakona o eksproprijaciji, posebnog zakona o eksproprijaciji za projekat aerodrom Trebinje, i naravno da će formiranjem vijeća ministara oživjeti i radovi, odnosno aktivnosti na donošenju zakona o uvrštenju aerodroma Trebinje u aerodrome na nivou Bosne i Hercegovine. Hvala.
2: Ja se zahvaljujem pre svega na gostoprimstvu i želio bih da izrazim svoje čestitke premijeru Miniću na izboru za predsjednika Republike Srpske, i mislim da je to samo jedna dobra simbolika naših susreta koji su nekako krenuli pre godinu dana i pokazuju jedan dobar trend, i nadam se da će njegov izbor samo potvrditi ovo o čemu planiramo, a naravno da smo to sve uradili u koordinaciji u nastavku one velike, da kažem, utemeljene, ajde, povelje naroda koje govori o saradnji srpskog naroda sa jedne i druge obale Drine, koje su postavili predsjednik Vučić i predsjednik Dodik. Mislim da smo danas nekako dobili na toj dinamici naših operativnih radnih sastanaka i mislim da su ovo ministri koji stvarno zavređuju pohvale u smislu angažovanja i da su to jedni od najangažovanijih ministara, bar u vladi Srbije, pretpostavljam da i kod vas, jer je intenzitet viđanja mora nečemu da doprinese i da dovede. Ne bih se ponavljao i ne bih sad govorio, želim samo da kažem da ćemo nastaviti sa koordinacijom, imat ćemo koordinacijono telo koje predstavlja sad jedan novi vid saradnje koje treba da implementira ovo sve, i tu su i moji saradnici iz kabineta i pomoćnici ministra prosvete i moj savjetnik za prosvetu i za visoko obrazovanje, profesor Samardžić, tu je i profesor Jović. Oni će svi biti članovi jednog velikog tima. Mislim da trebamo stvarno ozbiljno ovome da pristupimo. Ovo nije nikakva, da kažem, devalvacija. Ovo može samo da ide u korist jačanja i kvaliteta i obrazovanja, pre svega visokog obrazovanja, ali samim tim će se to spustiti na niže stepene obrazovanja. Mislim da je to jedna budućnost integracije uopšte jednog prosvetnog naučnog, ali i kulturnog prostora, i da ćemo institucijom i Andrićevih dana, koji će se nasloniti već na višegradske staze koje postoje već skoro 50 godina, nastaviti zapravo jednu dobru sinhronizaciju, da kažem, svih aktivnosti dva dela naroda koji se nalaze u neposrednoj kontaktu, uvek su bliski, mislim,

0: da ćemo dobiti i dobra rješenja vezana iz ove infrastrukturne projekte i da ćemo imati jedan dobar period u narednih godinu do dve dana. Zahvaljujem se na gostoprimstvu.
1: Hvala. Evo, želim da vas pozdravim. Zahvalim se što pratite, da pozdravim kolegu Macota i ministra iz Vlade Srbije. Mi smo i prije ove sjednice Vlade imali jedan, da tako kažem, događaj koji možda u principu oslikava sve ono što radimo. Ja neću oko ovih detalja, mogli ste čuti od ministara, kako napreduju projekte i tako dalje. Želim samo reći da kad je u pitanju transsrpska magistrala, kada je u pitanju jedan istorijski projekat, jedan projekat koji ima baš onako istorijski, strateški i emotivni značaj, napreduje i mislim da je to najbitnije. Sve ovo što radimo u drugih projekata je također ništa manje bitno, ali samo pokazuje da onaj glavni projekat napreduje. Evo da već u decembru imamo, kao što je rekao i ministar Stevanović i ministarka Sofronijevićka, već imamo prelaz iz Republike Srpske i radi se autoput i ovamo skroz prema Banja Luci i prema Prijedoru. Znači, radimo one strateške stvari. Danas smo imali jedan sastanak koji je prethodio ovom sastanku dvije vlade, a odnosio se na našu naučnu zajednicu, na naše stručnjake, na naše ljude koji su možda najveći naši ambasador, kao što je to bio i Pupin i Tesla, i pomjeraju granice. I tu smo baš dali onako jednu primjesu Nobelovstva, da je to znanja ćuprija. Želimo upravo između Republike Srpske i Srbije da uspostavimo i onu vezu koja je još veća nadgradnja, i kolega Macut i ja smo u nekoliko sastanaka u ovim proteklih godinu dana, mislim, dali jedan značajan tempo realizacije ovih projekata, pa smo imali materijalni, postoji duhovni, istorijski su dio nas i tako dalje. Sada smo to digli i na ovaj naučni i želimo da integrišemo i kroz razne fondove. Danas smo razgovarali o nekim fondovima koji će biti možda čak i zajednički, ako ne onda sigurno kompatibilni fondovi Republike Srpske i Srbije za naučne radove, za inovacije i tako dalje. Znači, integrišući se upravo po glavnim nekim odredbama koje su formalno pravne u našoj Svesrpskoj deklaraciji, ali mnogo više u životu između Srpske i Srbije i svemu onome što su predsjednik Vučić i predsjednik Dodik stavili, da tako kažem, i na papir i napravili priču koja će ostati za sva vremena, a ta priča se zove saradnja Republike Srpske i Republike Srbije, sada formalna, naravno, zato što je to tako, ali je to u principu saradnja jednog te istog naroda sa svim karakteristikama i sa svim elementima koji podrazumijevaju jedno jedinstvo. Tako da mogu reći da sam izuzetno zadovoljan i ovom dinamikom i svim onima što radimo, i mi nećemo stati i uvjeren sam da će to tako biti i u Srbiji i da ćemo nastaviti kao što smo mi pred ove naše izbore apsolutno držali tempo i nismo nijednog momenta popuštali one strateške stvari. Evo vidite da odmah posle izbora u prvoj sedmici radimo sve ono što smo govorili, sve ono što smo planirali, tako da želim da to bude i u Srbiji. Evo, hvala.

0: 17 je časova i 20 minuta, slušate Mozaik. Sva tri konstitutivna naroda u BiH imaće svoje legitimne predstavnike u predsjedništvu BiH. Politički analitičari vjeruju da će vlast u Bosni i Hercegovini u naredne 4 godine biti stabilnija i da će se izvršna vlast više baviti unapređenjem ekonomije i socijalnog položaja građana. Prilog pripremio Milan Stojić.
1: U predsjedništvu BiH će po prvi put biti dvije žene. SNSD-ova Željka Cvijanović, koja predstavlja srpski narod i Republiku Srpsku, i HDZ-ova Darijana Filipović, legitimna predstavnica hrvatskog naroda iz Federacije BiH, kao i Denis Bečerović, koga su izabrali Bošnjaci. Politikolog iz istočnog Sarajeva Filip Matić očekuje stabilniju vlast na nivou BiH i vjeruje u bolju klimu u predsjedništvu BiH.
2: Jasno je da ćemo imati stabilniju vlast na nivou Bosne i Hercegovine u odnosu na prethodni period. Bošnjačko biračko tijelo, koliko god ono zapravo bilo etničko, kao i srpsko i hrvatsko, ne želi toliki broj kriza, ne želi da živi u konstantnoj krizi sa Republikom Srpskom, ne želi da živi u konstantnoj krizi sa Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Da je konačno vrijeme, evo, da poslušamo i ono što je Darijana Filipović rekla na svom pobjedničkom govoru, da

0: se okrenemo svi toj saradnji među nama i da probamo poštovati jedne druge.
1: Novinar Zoran Krešić iz Mostara također je uvjeren da će u predsjedništvu BiH u naredne 4 godine biti mnogo bolja klima i da će odluke biti rezultat dogovora, a ne preglasavanja.
2: Legitimni politički predstavnici 3 naroda će biti na razini predsjedništva u vijeću ministara, entitetskim vladama, županijskim skupštinama i županijskim vladama, i to je zapravo najveća poruka. Očekujem, dakle, biti daleko bolje ozračje, da će se članovi predsjedništva doista kao reprezenti 3 konstitutivnih naroda donositi odluke u dogovoru, ne preglasavanjem, ne dokazivanjem ko je veći patriota, ko je manji domoljub i slično.
1: Politikolog iz Sarajeva Adnan Huskić smatra da podizanje iz pepela SDA nije slučajno i da je to posljedica lošeg rada Sarajevske trojke.
3: Mislim da je SDA vrlo uspješno predstavila kompletan ovaj mandat kao jedan potpuni promašaj. Dakle, oni su stvorili jedan ambijent, rekao bih, kod građana da se zaista radi najgoroj vlasti ikada.
1: Neuspjeh Bakira Izetbegovića u trci za predsjedništvo BiH djelomično je rezultat zasićenosti birača u bošnjačkom dijelu federacije, ali i uspjeha njegovog nekadašnjeg đaka Semira Efendića, koji sada predvodi stranku za BiH. Ovo je najbolje iskoristio Denis Bećirović i zadržao poziciju člana predsjedništva BiH. Podsjećamo, predsjedništvo BiH je po vertikali najznačajnija institucija za formiranje vlasti na nivou BiH.

0: Institut za javno zdravstvo Republike Srpske privremeno je obustavio distribuciju i preporučio obustavu primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača nakon što je ista mjera preduzeta u Hrvatskoj. Riječ je o preventivnoj mjeri dok se čekaju dodatne informacije i procjena nadležnih institucija. Stručnjaci poručuju da roditelji vakcinisane djece nemaju razloga za zabrinutost, dok i odgađanje imunizacije za mjesec ili dva prema njihovim procjenama ne predstavlja značajan rizik. Prilog pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
1: BCG vakcina daje se u najranijem uzrastu radi zaštite od najtežih oblika tuberkuloze. Razlog za obustavu njene primjene su 4 prijave sumnje na infekciju kosti kod djece u Hrvatskoj nakon vakcinacije preparatom bugarskog proizvođača. Zbog ovih slučajeva pokrenuta je istraga o mogućoj neispravnosti vakcine, a mjere predostrožnosti preduzete su i u Republici Srpskoj, gdje je privremeno obustavljena njena distribucija. Obustava primjene vakcine isključivo je preventivnog karaktera, objašnjava doktor Želimir Erić iz Klinike za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
2: Prema multicentričnim studijama u okviru redovnog programa vakcinacije BCG vakcinom, incidencija ove opisane neželjene reakcije kreće se faktički od jednog događaja naspram 1000 vakcinisane djece do 1 na 10.000. Prema statističkim podacima Instituta za javno zdravlje i tercijarnih ustanova Republike Srpske, mi nismo u zadnjih 15 godina imali uopšte slučajeve koji su opisani trenutno. Ono o čemu roditelji treba da vode računa, moguća neželjena reakcija je osteomijelitis, dojenčad ili starija djeca se ponašaju tako da štede dati ekstremitet. Problem nastaje pri pokretu, otok, bol, crvenilo.
1: Stručnjaci naglašavaju da trenutno nema razloga za uznemirenost roditelja djece koja su već vakcinisana. Isto tako i privremeno odgađanje imunizacije ne bi trebalo da predstavlja značajniji problem iako se BCG vakcina preporučuje u ranom uzrastu, kaže dr. Veroslava Milošević, pedijatar i subspecijalista neonatologije Klinike za ginekologiju i akušerstvo.
3: Kada budu uspostavljene ponovno proces vakcinacije, mi ćemo težiti da tu svu djecu u prilike bi bilo idealno do drugog, trećeg mjeseca, iako i nije kasno do godinu dana, ali evo kažem, u principu treba težiti dok dijete još nije, da kažemo, došlo u rizični kontakt i dok je podložno eventualno u kontaktu sa teškim oblicima kao što je tuberkulozni meningitis i rasejani oblik, odnosno milijarna tuberkuloza.
1: U međuvremenu, bugarski proizvođač navodi da je u 2 od 4 prijavljena slučaja djeci u Hrvatskoj data 10 puta veća doza od propisane. U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, međutim, smatraju da je najvjerovatnije riječ o pogrešno unesenim podacima. Uzrok prijavljenih komplikacija i dalje je predmet provjera. Za razliku od Republike Srpske i Hrvatske, u Srbiji i Crnoj Gori primjenjuje se BCG vakcina drugih proizvođača, za koje nadležne institucije navode da su bezbjedne.

0: 17:34, slušate Mozaik Radija Republike Srpske. Za 9 mjeseci ove godine na putevima Republike Srpske evidentirano je 1865 saobraćajnih nesreća u kojima je stradalo 70 lica. Prekoračenje brzine i dalje se navodi kao jedan od najvećih problema bezbjednosti saobraćaja. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
1: Osim prebrze vožnje kao najčešći uzroci saobraćajnih nesreća, navodi se i upotreba mobilnog telefona tokom vožnje, kao i nepoštovanje prava prvenstva. Prema riječima inspektora u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srpske Mladena Ćelića, najveći broj prekršaja evidentiran je na najfrekventnijim dionicama u Bijeljini, Ribniku i Doboju.
2: Što je brzina veća, vozač ima manje vremena za reakciju, zaustavni put mu je duži, a samim tim i energija udara je znatno veća. Zato brzina veća od 30, 40 i 50 km na čas povećava duži zaustavni put, a samim tim i energija udara je znatno veća.
1: Iz Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske upozoravaju na ispravan način prevoza djece uz obaveznu upotrebu autosjedalica. Milija Radović iz ove agencije kaže da je tokom ove godine povećan broj poginulih i teško povrijeđenih motociklista.
3: Imamo značajno povećanje broja poginulih traktorista. Prošle godine jedno, ove godine za 9 mjeseci 4 već poginula. Ali imamo isto problem neosvjetljenih traktora i radnih mašina, pogotovo u Lijevče polju, magistralnom putu za Gradišku i Laktaše, Gradiške, Laktaše, Srbac. Vrlo, vrlo često saobraćaj nezgode dođe do udara od pozadi u neosvjetljen traktor. Posljedice su vrlo, vrlo teške.
1: Nivo bezbjednosti u saobraćaju mogao bi poboljšati novi zakon o osnovama bezbjednosti kojim bi se kazne za prekršaje izjednačile sa zemljama u okruženju, smatra Radović.
3: Iskustva razvijenih zemalja pokazala su da strah od kazne utiče najviše. 60-70% strah od kazne utiče na vozača. Ako ta kazna nije adekvatna, vi ako imate kaznu za alkohol do 0,8 promila, od 0,3 do 0,8 je 50 maraka. Kad se plati u roku, to je 25 maraka. Pa koga će ta kazna odvratiti od činjenja prekršaja? Neće nikoga. Tako slične su kazne i za prekoračenje brzine kretanja.
1: U periodu od januara do septembra 2026. godine u Republici Srpskoj iz saobraćaja je ukupno isključeno više od 17.000 vozača, dok je prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova u istom periodu zatečeno 522 vozača koji su upravljali vozilom uprkos izrečenoj zaštitnoj mjeri zabrane.

0: 17 je časova i 40 minuta na talasima ste Radija Republike Srpske. Slušate emisiju Mozaik. U Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske danas je održan skup Od znanja Ćuprija, nauka i znanje u službi jedinstva i budućnosti srpskog naroda. Istaknuti naučni radnici iz Srbije, Republike Srpske i dijaspore razgovarali su i iznijeli svoje prijedloge o mogućnostima saradnje i daljem pravcu razvoja ukupne naučne, kulturne i umjetničke misli. Nauka i znanje treba da budu most koji povezuje Republiku Srpsku, Srbiju i dijasporu. Zajednička je poruka učesnika jednodnevnog skupa. Više u prilogu Tatjane Mizdrak.
1: Naučna dijaspora predstavlja jedan od najvažnijih, a često i nedovoljno iskorišćenih strateških resursa za razvoj domaće nauke. Zato je neophodno njeno povezivanje sa istraživačkim institucijama u Republici Srpskoj i Srbiji, rekao je predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Dragoljub Mirjanić.
2: Današnja nauka zasniva se na mrežama i naš je cilj da upravo stvorimo mrežu između istraživača koji su porijeklom iz Srbije, Republike Srpske i ostalih srpskih zemalja sa našim institucijama kako bi kreirali nove aplikacije za nove naučno-istraživačke projekte.
1: Saradnja Srbije i Republike Srpske svakodnevno se potvrđuje u mnogim oblastima, a od danas se proširuje i na nauku, naveo je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.
3: Sve mostove gradimo kako bi što više znanja svih naših ljudi koji su do sada dokazali da to imaju i u svijetu, doveli u Republiku Srpsku i Srbiju i napravili da naši mladi žele da ostanu ovdje, oni koji su otišli da se vrate, da naša naučna dostignuća i znanja koriste za razvoj i Republike Srpske i Srbije.
1: U narednom periodu neophodno je veće i snažnije povezivanje naučnih zajednica Srbije i Republike Srpske, smatra predsjednik Vlade Srbije Đuro Macut, ističući da je

0: današnji skup prvi u nizu planiranih susreta.
1: Pa je ovaj sastanak sa posebnim kvalitetom, a to je da zapravo naše ljude koji su u nauci, koji su angažovani i van ovog zajedničkog prostora, mogu biti uključeni i mislim da će to po prvi put da bude i ovakav jedan sastanak stvarno koji će biti, što se kaže, višestran.
0: Dugoročna saradnja institucija i naučnog potencijala dijaspore imaće višestruk značaj. Osim što će da doprinese razvoju nauke, bit će stečeni i bolji uslovi za mlade koji žele da se njome bave. Zaključak je skupa kojeg su organizovale vlade Republike Srpske i Srbije i Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske.

0: Na samitu zajednice nezavisnih država u Turkmenistanu, od kojih je najveći broj bivših članica SSR-a, usvojena je zajednička izjava u kojoj se navodi da će zajedno raditi na poboljšanju efikasnosti zone slobodne trgovine i proširenju industrijske saradnje. Poručili su da će se suprotstaviti pokušajima falsifikovanja istorije i revizije rezultata Drugog svjetskog rata, informiše Zorana Marković.
1: U okviru zajednica ovih država odvija se dobra saradnja u trgovini, investicijama, visokim tehnologijama i drugim oblastima. Ruski predsjednik Vladimir Putin naveo je da to potvrđuje i činjenica da je trgovinska razmjena između Rusije i zemalja članica nezavisnih država prošle godine premašila 110 milijardi dolara.

0: BDP-a i da je nastavila da raste i ove godine.
1: Možemo li se kretati još brže? Da, vjerovatno možemo. Treba da uklonimo prepreke. Znamo da ponekad izgleda kao da je na nacionalnom nivou i u nacionalnom interesu korisnije određeno vrijeme zadržati te prepreke. Na taj način mi sami svjesno usporavamo tempo koji bi zaista mogao biti i veći.
0: Putin se prethodno na marginama samita sastao sa iranskim predsjednikom Masudom Pezeškijanom i naglasio da je Moskva spremna da pomogne Teheranu u rješavanju situacije u regionu Bliskog istoka.
1: Znamo da Iran ulaže iskrene napore da riješi sukob koji je izbio u regionu, ne njegovom krivicom, i da je ponovo iznio nove prijedloge za rješavanje situacije mirnim putem. Poznat vam je naš stav i spremni smo da učinimo sve što je u našoj moći da vam pomognemo u rješavanju ove situacije.
0: Uprkos sukobima, Iran neće odustati od pregovora, naglasio je predsjednik Masud Pezeškijan.
1: Vodimo razgovore, a svaki put kada smo pregovarali sa Sjedinjenim državama, ponovo su nas napali. Ipak nećemo napustiti pregovarački sto.
0: Pezeškijan je zahvalio Putinu na stavu Moskve prema sukobu na Bliskom istoku i podršci Iranu na međunarodnoj sceni, posebno u Ujedinjenim nacijama. Među učesnicima samita su i predsjednici Azerbejdžana, Bjelorusije, Kazahstana, Kirgistana, Tadžikistana i Uzbekistana.

Najbolji srpski teniser Novak Đoković je završio učešće na Mastersu u Šangaju. Podsjećam, on je bio slobodan u prvom kolu, uspješniji od njega. Danas je u drugom kolu bio Poljak Hubert Hurkacz rezultatom 2-0 po setovima 6-4 i 6-3. Bio je ovo deveti međusobni duel i prva pobjeda Hurkacza, mada ovo, kako brojni svjetski mediji pišu, i nije iznenađenje, s obzirom da je Đoković u prethodnoj sedmici osvojio turnir u Pekingu gdje je odigrao pet teških mečeva. S obzirom da je juče Hamad Međidović ispao u prvom kolu, a danas u drugom kolu i Milimir Ketmanović porazom 6-3 i 6-3 od Čeha Jiří Menšíka, Srbija je ostala bez predstavnika na teniskom mastersu u Šangaju. U košarkaškoj premijer ligi BiH večeras prva utakmica prvog kola, početak sezone. U Banja Luci mladi Krajišnik je domaćin ekipi Banovića, 15. minut. Gostujući tim, dakle, Banovići trenutno ima prednost 33-29. Sutra će Orlovi od 15:30 ugostiti Trebinjski Leotar, a ekipa Lavova u Brčkom će biti domaćin Čeliku od 18:00. Sutra navečer od 19:00 lider iz Gradiške gostuje kod ekipe Zenice. U fudbalskom šampionatu Republike Srpske počeo je prvi susret 10. kola. Nakon 30 minuta meča u Aleksandrovcu pod Kozari Slavija nema golova, 0-0. Uoči ovog meča pod Kozari ima 14 bodova i zauzima 6. mjesto, dok je Slavija sa 10 bodova na 11. poziciji. Ostale utakmice su sutra, a izdvajamo parove Laktaši Omarska i Romanija Leotar. Na tabeli vodi sastav Leotara sa 23 boda ispred Laktaša koji imaju 22 boda. Počeo je prvi susret 9. kola fudbalske premijer lige BiH nakon 20

0: Vardište, Višegrad.
1: I dotakli se, makoliko to god dijelu javnosti izgledalo daleko, dotakli se i projekta aerodrom Trebinje, gdje ćemo mi do kraja godine završiti u skupštinsku proceduru za usvajanje zakona o eksproprijaciji, posebnog zakona o eksproprijaciji za projekat aerodrom Trebinje.
0: Govoreći o izgradnji transsrpske magistrale koja će povezati Banja Luku i Beograd, predsjednik vlade Srpske Savo Minić je izjavio da je riječ o istorijskom i strateškom projektu koji predstavlja jedan od najvažnijih koraka u jačanju infrastrukturne povezanosti Srpske i Srbije. Intenzitet saradnje Srbije i Republike Srpske mora da donese i rezultate, rekao je predsjednik vlade Srbije Đuro Macut.
2: Kad je u pitanju transsrpska magistrala, kada je u pitanju jedan istorijski projekat, već u decembru imamo, kao što je rekao i ministar Stevanović i ministarka Sofronijevićka, već imamo prelaz iz Republike Srpske i radi se autoput i ovamo skroz prema Banja Luci i prema Prijedoru. Znači, radimo one strateške stvari.
3: Mislim da smo danas nekako dobili na toj dinamici naših operativnih radnih sastanaka i mislim da su ovo ministri koji stvarno zavređuju pohvale u smislu angažovanja i da su to jedni od najangažovanijih ministara, bar u vladi Srbije, a pretpostavljam da i kod vas.
0: Predsjednik vlade Savo Minić je još jednom podsjetio da Republika Srpska želi dobre odnose sa svim partnerima, kao i evropsku perspektivu, ali da neće prihvatiti uslove koji bi ugrozili njen položaj i ustavne nadležnosti.
4: Premijer Srbije Đuro Macut razgovarao je i sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom. Uvijek je zadovoljstvo sresti se s predsjednikom vlade Republike Srbije Đuro Macutom i ministrima u vladi Srbije i razgovarati o saradnji Srpske i Srbije, zajedničkim planovima i projektima važnim za naše građane, naveo je Dodik.
5: Zahvalio sam na srdačnim čestitkama povodom ubjedljive izborne pobjede na proteklim izborima uz obostranu opredjeljenost da nastavimo da jačamo naše bratske odnose i saradnju u svim oblastima od zajedničkog interesa, napisao je Dodik na društvenim mrežama.
4: Republika Srpska opredjeljena je za evropski put, ali ne po cijenu svojih ustavnih nadležnosti i suvereniteta garantovanog Dejtonskim mirovnim sporazumom, izjavio premijer Savo Minić. Govoreći o ugovoru sa lobističkim kućama u Sjedinjenim Državama, Minić je rekao da ugovor postoji i da je to u toj zemlji legalno. On je dodao da u skladu sa tim ne može biti sporna saradnja sa njima, a riječ je o promociji istine o Srpskoj i zalaganju za pravičnost. On je poručio da je potrebno da se čuje istina o Republici Srpskoj.
2: I šta je sporno? Nismo htjeli da to radimo kao Dino Konaković, da peremo prozore za 350.000 dolara ili ne znam, izmišljamo nešto što bi nama treba. Istina u Republici Srpskoj, ništa nije sporno. Taj ugovor ima oznaku tajnosti. To što je sad taj ugovor postao smetnja zbog političkog debakla u federaciji i zbog geostrateškog gubitka svega onoga što je imalo političko Sarajevo. Tako da je ovdje sve jasno kao dan. Dok god smo mi loši momci, dok god mi dobijamo sankcije, dok god se mi ne branimo i primamo batine, to je sve u redu. Onog momenta kada izađemo sa istinom i pokažemo je i na Manhattanu, pokažemo je u New Yorku, izađemo i nađemo prijatelje i kažemo samo neka bude pravično i pravedno, onda je problem.
4: Globalistički mediji pokušavaju da se preko Srpske obračunaju sa predsjednikom Donaldom Trumpom, a sarajevski mediji se obračunavaju sa Republikom Srpskom preko predsjednika Trumpa, kojeg otvoreno mrze, istakla je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović.
5: Ona je navela da Republika Srpska poštuje politiku i pristup aktuelne američke administracije i zbog toga je izložena napadima njenih protivnika iz Vašingtona i iz Sarajeva. Globalističke elite trude se godinama destabilizovati Bosnu i Hercegovinu i sada ponovo žele da ugroze stabilnost koja je postignuta zahvaljujući administraciji predsjednika Trumpa, istakla je Cvijanovićeva.
4: Slušate večernje novosti. Kandidat SNSD-a za predsjednika Srpske Savo Minić osvojio je 289.091 glas, odnosno 58,39 više od protivkandidata iz SDS-a Branka Blanuše. Preliminarni su podaci CIK-a BiH na osnovu rezultata sa 98,12% biračkih mjesta. Blanuša je osvojio 230.701 glas.
5: Kandidat SNSD-a za srpskog člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović osvojila je 305.701 ili 55,58% glasova, što je za 160.272 više u odnosu na kandidata SDS-a Marinka Božovića, pokazuju najnoviji preliminarni podaci Centralne izborne komisije.

0: Komisije BiH. Za Božovića je glasalo 145.429 ili 26,44% birača, a za kandidata Liste za pravdu i red Nebojšu Vukanovića 98.857 ili 17,97% glasova. Do sada je obrađeno ukupno 98,12% redovnih biračkih mjesta.
1: A nakon opštih izbora sva tri konstitutivna naroda BiH imaće svoje legitimne predstavnike u predsjedništvu BiH. Politički analitičari vjeruju da će vlast u BiH naredne 4 godine biti stabilnija i da će izvršna vlast više baviti unapređenjem ekonomije i socijalnog položaja građana. Pripremio Milan Stojić.
2: U predsjedništvu BiH će po prvi put biti 2 žene. SNSD-ova Željka Cvijanović, koja predstavlja Srpski narod i Republiku Srpsku, i HDZ-ova Darijana Filipović, legitimna predstavnica Hrvatskog naroda iz Federacije BiH, kao i Denis Bečerović, koga su izabrali Bošnjaci. Politikolog iz Istočnog Sarajeva Filip Matić očekuje stabilniju vlast na nivou BiH i vjeruje u bolju klimu u predsjedništvu BiH.
3: Jasno je da ćemo imati stabilniju vlast na nivou Bosne i Hercegovine u odnosu na prethodni period. Bošnjačko biračko tijelo, koliko god ono zapravo bilo etničko, kao i srpsko i hrvatsko, ne želi toliki broj kriza, ne želi da živi u konstantnoj krizi sa Republikom Srpskom, ne želi da živi u konstantnoj krizi sa Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Da je konačno vrijeme, evo, da poslušamo i ono što je Darijana Filipović rekla na svom pobjedničkom govoru, da se okrenemo svi toj saradnji među nama i da probamo poštovati jedni drugi.
2: Novinar Zoran Krešić iz Mostara također je uvjeren da će u predsjedništvu BiH u naredne 4 godine biti mnogo bolja klima i da će odluke biti rezultat dogovora, a ne preglasavanja.
4: Legitimni politički predstavnici 3 naroda će biti na razini predsjedništva u vijeću ministara, entitetskim vladama, županijskim skupštinama i županijskim vladama, i to je zapravo najveća poruka. Očekujem, dakle, biti daleko bolje ozračje, da će se članovi predsjedništva doista kao reprezenti 3 konstitutivnih naroda donositi odluke u dogovoru, ne preglasavanjem, ne dokazivanjem ko je veći patriota, ko je manji domoljub i slično.
2: Politikolog iz Sarajeva Adnan Huskić smatra da podizanje iz pepela SDA nije slučajno i da je to posljedica lošeg rada sarajevske trojke.
5: Mislim da je SDA vrlo uspješno predstavila kompletan ovaj mandat kao jedan potpuni promašaj. Dakle, oni su stvorili jedan ambijent, rekao bih, kod građana da se zaista radi najgoroj vlasti ikada.
2: Neuspjeh Bakira Izetbegovića u trci za predsjedništvo BiH djelomično je rezultat zasićenosti birača u bošnjačkom dijelu federacije, ali i uspjeha njegovog nekadašnjeg đaka Semira Efendića, koji sada predvodi stranku za BiH. Ovo je najbolje iskoristio Denis Bečirović i zadržao poziciju člana predsjedništva BiH. Podsjećamo, predsjedništvo BiH je po vertikali najznačajnija institucija za formiranje vlasti na nivou BiH.
1: Istekao je rok za dostavljanje glasačkih listića iz dijaspore Centralnoj izbornoj komisiji, kako bi bili uzeti u obzir prilikom utvrđivanja rezultata opštih izbora u BiH.
0: Koverte sa glasačkim materijalom moraju imati poštanski žig sa datumom najkasnije 4. oktobar, dok je krajnji rok za njihovu fizičku dopremu u Centralnu izbornu komisiju 5 dana nakon izbora. Za glasanje izvan Bosne i Hercegovine registrovano je više od 48.000 birača. Glasanje je organizovano u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava u 13 zemalja.
1: Dvije osobe su ubijene, a jedna je ranjena u današnjoj pucnjavi u Donjem Livoču kod Gnjilana u Južnoj Srpskoj pokrajini. Osumnjičeni se predao.
0: Kako je saopštila takozvana kosovska policija, 30-godišnji muškarac pronađen je mrtav u automobilu, dok je žena stara oko 30 godina prevezena u bolnicu u Gnjilanu bez znakova života. Još jedna osoba koja je povrijeđena u pucnjavi prevezena je u Univerzitetski klinički centar u Prištini. Prema saopštenju takozvane kosovske policije, sumnja se da postoji porodična veza između osumnjičenog i žrtava. Za sada nije poznat motiv pucnjave. U toku je istraga. Portal Reporteri prenosi da je muškarac osumnjičen da je ubio svoju ženu i jednog od njene braće, dok je drugi brat žene povrijeđen.
1: Sankcije Amerike uslijedile su samo nekoliko časova nakon što je jedan od bivših sudija ovog suda, Navanatem Pila iz Južne Afrike, dobila Nobelovu nagradu za mir.
0: Pila je tokom više decenijske karijere bila sudija Visokog suda Južnoafričke republike, Međunarodnog krivičnog tribunala za

0: za Ruandu i Međunarodnog krivičnog suda. Norveški Nobelov komitet istakao je njenu hrabrost i doprinos jačanju međunarodnog prava i procesuiranju ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida.
1: U Briselu su izbili žestoki sukob između policije i demonstranata tokom masovnog nacionalnog protesta radnika i studena.
0: Prema podacima policije, oko 30.000 ljudi izašlo je na ulice glavnog grada Belgije kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog najavljenih rezova u budžetu i mjera štednje koje predlaže mandatar Bart De Wever.
1: Vraćamo se domaćim temama. Institut za javno zdravstvo Srpske privremeno je obustavio distribuciju i preporučio obustavu primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača nakon što je ta mjera uvedena u Hrvatskoj. Riječ je o preventivnoj mjeri dok se čekaju dodatne informacije i procjena nadležnih institucija. Stručnjaci poručuju da roditelji vakcinisane djece nemaju razloga za zabrinutost, dok i odgađane imunizacije za mjesec ili dva prema njihovim procjenama ne predstavlja značajan rizik, pripremila Božidarka Kuolja-Bašić.
2: BCG vakcina daje se u najranijem uzrastu radi zaštite od najtežih oblika tuberkuloze. Razlog za obustavu njene primjene su 4 prijave sumnje na infekciju kosti kod djece u Hrvatskoj nakon vakcinacije preparatom bugarskog proizvođača. Zbog ovih slučajeva pokrenuta je istraga o mogućoj neispravnosti vakcine, a mjere predostrožnosti preduzete su i u Republici Srpskoj, gdje je privremeno obustavljena njena distribucija. Obustava primjene vakcine isključivo je preventivnog karaktera, objašnjava doktor Želimir Erić iz Klinike za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
3: Prema statističkim podacima Instituta za javno zdravlje i tercijarnih ustanova Republike Srpske, mi nismo u zadnjih 15 godina imali uopšte slučajeve koji su opisani trenutno. Ono o čemu roditelji treba da vode računa, moguća neželjena reakcija je osteomijelitis. Dojenčad ili starija djeca se ponašaju tako da štede dati ekstremitet. Problem nastaje pri pokretu, otok, bol, crve.
2: Stručnjaci naglašavaju da trenutno nema razloga za uznemirenost roditelja djece koja su već vakcinisana. Isto tako i privremeno odgađanje imunizacije ne bi trebalo da predstavlja značajniji problem iako se BCG vakcina preporučuje u ranom uzrastu, kaže dr. Veroslava Milošević, pedijatar i subspecijalista neonatologije Klinike za ginekologiju i akušerstvo.
4: Kada budu uspostavljene ponovno proces vakcinacije, mi ćemo težiti da tu svu djecu u prilike bi bilo idealno do drugog, trećeg mjeseca, iako i nije kasno do godinu dana, ali evo kažem, u principu treba težiti dok dijete još nije, da kažemo, došlo u rizični kontakt.
2: U međuvremenu, bugarski proizvođač navodi da je u 2 od 4 prijavljena slučaja djeci u Hrvatskoj data 10 puta veća doza od propisane. U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, međutim, smatraju da je najvjerovatnije riječ o pogrešno unesenim podacima. Uzrok prijavljenih komplikacija i dalje je predmet provjera. Za razliku od Republike Srpske i Hrvatske, u Srbiji i Crnoj Gori primjenjuje se BCG vakcina drugih proizvođača, za koje nadležne institucije navode da su bezbjedne.
1: Sport. Novak Đoković nije uspio da se plasira u treće kolo turnira u Šangaju. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev.
5: Dobro večer. Počeo je šampionat BiH za košarkašice utakmicom ekipa Mladog Krajišnika iz Banja Luke i Banovića. U toku je 25. minut. Tim Mladog Krajišnika ima prednost 42-41. Sutra Orlovi dočekuju Leotara, ekipa Lavova u Brčkom sastav Zeničkog Čelika, dok je lider iz Gradiške gost Zenice. U toku je prvi meč 10. kola fudbalskog šampionata Republike Srpske. Podkozari igra protiv Slavije. Nakon 60 minuta rezultat je 0-0. Ostali mečevi su na rasporedu sutra. Izdvajamo parove Laktaši, Omarska i Romanija Leotar. Na tabeli vodi Leotar sa 23 boda ispred Laktaša, koji su osvojili bod manje. Najbolji srpski teniser Novak Đoković završio učešće na Mastersu u Šangaju. Bolje od njega u drugom kolu je bio Poljak Hubert Hurkač sa 2-0 po setovima 6-4-6-3 i zabilježio prvu pobjedu u njihovom 9. međusobnom susretu. Srbija je ostala bez predstavnika u Šangaju jer je poražen Imir Kecmanović od Čeha Jiržija Menšika sa 6-3 i 6-3.
1: Duško Mrkonjić, vrijeme sutra.
6: Sutra se nastavlja oblačno i svježije vrijeme s prolaznim padavinama. Padaće kiše i pljusak. Ponegdje u Krajini i Hercegovini bit će jačih pljuska s grmljama i obilnim padavinama u kratkom vremenu. Najmanje kiše se očekuje na istoku i sjeveristoku, gdje će uglavnom biti suvo. Uveče u narednoj noći na

0: zapadu javit će se jače padavine koje će se do narednog jutra širiti kao ostalim krajima. Vjetar slab do umjereno u brdsko-planinskim predjelima i na jugu povremeno je pojačan južnih smjerova, a na sjeveru vjetar slab sjevernih smjerova. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 15, a maksimalna od 17 do 23 u višim predjelima 15 celsijusovih stepeni.
1: Na kraju emisije još jednom najvažnije vijesti.
2: Napreduje gradnja autoputa Beograd-Banja Luka, uskoro otvaranje zajedničkog graničnog prelaza na Rači, poručeno poslije sastanka Minića i Macuta.
1: CIK, BiH, Minić i Cvijanovićeva i dalje u velikoj prednosti.
2: Nastavljaju se radovi na izgradnje dionice autoputa u Srbiji do granice sa Republikom Srpskom. Resorni ministri potvrdili završetak dionice 15. decembra ove godine.
1: Novak Đoković nije uspio da se plasira u treće kolo turnira u Šangaju.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Božica Mirković, emisiju pripremio Darko Đurić, urednik Valentina Knežević.

0: smrti Jasenovcu. Nastanak filma pomogle su institucije Srpske i Srbije, a premijerno je prikazan u Beogradu i Banja Luci. Zašto je za Zafranovića ovo sveti film? Da li on opomena za čovječanstvo u vremenu novih ratova na planeti i zašto je uzburkao duhove u regionu i prije nego što je prikazan? Odgovori u prilogu Teodore Vranješ.
1: Nas, djecu koji umiremo od žedi, na primjer, krugu prečnika, dva metra, umrla je Radovika 2 godine, udjela stana 6 godina, sestra moja Nada zamrla.
2: Samo odbacuje leševe, kad teče ko voda.
3: Slike strahota iz Jasenovca prate preživjelu djecu logoraše cijelog života, a sada će o njima saznati i svijet u novom filmu reditelja Lordana Zafranovića. Otkad je prvi put kročio u Jasenovac, Zafranović je imao neodoljivu želju da razotkrije anatomiju zla i istinu o ustaškim zločinima prikaže kroz film koji prodire direktno u dušu.
4: To je zaista bilo užasno. Moji prvi susreti sa Jasenovcem su bili zaista nešto što me je učinilo da se posaram i da sam ljudsko biće. Kako sam već onda bio, kako bi rekao, već gotovi autor, onda sam taj film, taj medijski koji se bavio, stavio u određenu funkciju ispitivanja tog zla.
5: On tada, kad je prvi put odgledao one prve snimke, autentične, a s obzirom da i sam Hrvat dobio želju da nešto uradi, da opere, kako on kaže, ljagu sa hrvatskog naroda. To može samo istinom, ne može prikrivanjem istine.
3: Rad na scenariju Zafranović je počeo sa Arsenom Diklićem još davne 1986. godine, a slijedile su decenije prepreka, opstrukcija i problema koje Lordana nisu pokolebale u namjeri da se bavi ovom teškom i bolnom temom, bez obzira na posljedice.
4: Ovu posljednju verziju scenarija pisao sve u Dubici. Preko mjesec dana sam lutao po tim selima i razgovarao sa ljudima tamo. Zaista nema nijedne kuće koja nije imala žrtvu u Drugom svjetskom ratu, a najviše u Jasenovačkom logoru. Tako da je ovaj film i namijenjen svim tim žrtvama nevinih ljudi koji su stradali na jedan strašan način, gotovo kompletne familije. Ne znam koliko se može izbrojiti, jer to su tisuće i tisuće ljudi, tako da je nešto što je jednostavno bila moja obaveza, moja odgovornost upravo prema ljudima koji su oko Kozare gotovo svi na neki način su žrtve i tu mi je bila nekako posebna odgovornost i ja ovaj film njima posvećujem.
6: Izuzetno je važno da se pijetetu prema tim žrtvama pristupa na valjan način. Ovaj film je pokazao svakako da je to moguće ostvariti na jedan visoko umetnički način.
3: Film koji se gleda u dahu, iako je duži od 4 časa, donosi 14 slika i epilog kroz prepoznatljiv autorski stil Lordana Zafranovića. Nosi posebnu snagu jer je utemeljen na istinitim događajima o kojima postoje arhivski snimci i dokumenti. Među prvima su film pogledali preživjeli logoraši i u njemu prepoznali stradanja čiji su svjedoci bili.
1: Ja sam plakao ko malo djete. Svega se sjećam, ko da je sa mnom išao dosta.
2: Sjećam se svega, snimiti se oni koji su to radili.
4: Tamo je zaista stradalo gotovo cjelokupno stanovništvo. Dosta surovo. I to je nekako neka vrsta, pošto ja potičem iz Hrvatske, pošto sam rođen u Splitu, u okolici Splita, to je jedna vrsta mog, kako bih rekao, oprosta u ime moje vlastito, da

0: da mogu da klekne, klekao bi, pa bi tražio oprost za to zlo koje je naneseno tom narodu tamo. Ali kako imam film, onda jedino mogu to napraviti sa filmom. Ja.
1: Rađanje filma bilo je teško, a snimanje su pomogle institucije Srpske i Srbije. Bez Republike Srpske, koja je učestvovala sa skoro trećinom sredstava, ovaj film ne bi bio stvoren, rekao je Zafranović na premijeri filma u Banja Luci.
2: I bili smo kod Locuna predsjednika i nije bilo nikakvog problema, nijednog sekunda da se nismo govorili o značajnom finansiranju ovog filma od strane Republike Srpske. Skoro trećina... Ja u ime moje porodice i u ime ove krasne ekipe koje je radila ovaj film, ovih krasnih ljudi koji su strašno, strašno uvjetima, koji su bili vrlo teški na snimanju, zahvaljujem prvo predsjedniku Republike Srpske, gospodinu Mili Dodiku, a onda svima vama. I ja bi ovaj film posvetio svim žrtvama.
3: Moram da kažem da sam veoma ponosan što sam kao dijete Kozare Podkozarja, koji je vaspitan na ovom stradanju, imao priliku predsjednik Republike da omogućim putem finansiranja da se ovaj film snimi. Ovo će ostati trajno urežano. I ovo je jedini način kako ćemo uspjeti da prenesemo generaciji digitalizovanoj koja dolazi dio istine o tom stradanju koji je na ovaj način evo, učinjen.
1: Filmski kritičar Božidar Zečević ističe da nije slučajno što je film podržala Republika Srpska koja je uvijek bila prva na udaru. Smatra da je riječ o remek dijelu koje završava jednu epohu.
4: Mi živimo u jednoj smeni epoha koja je dramatična i koja će se najverovatnije završiti ratom, i to sveopštim ratom. Ovo je film o posljednja opomena čovečanstvu pred ratom. Dakle, evo šta nosi rat i evo ako hoćete rat, šta može sve da se dogodi. To bi svako trebalo da čita iz ovog filma. To nije film muzej, to je film koji govori o nama danas. Najveća njegova vrednost je što nas opominje da je sve to zlo moguće i da ne samo moguće, nego vidimo da se događa. Pogledajte Ukrajinu, pogledajte sve oko Ukrajine. To jako miriše na ono što se događalo sa svima nama i zato je možda, s druge strane, Lordanov film i lekovic.
1: Reditelj je zahvalan cjelokupnoj ekipi koja je vjerovala da radi nešto iznad svoje profesije. Sveti film koji će ostati za budućnost.
5: To je film o stradanju hiljade i hiljade dece i žena, nevinih ljudi. To je naša istorija. To je nešto što nam je ostavljeno da čuvamo. To je naš nezaborav.
6: Ja mislim da taj postratište zaslužuje filmova koliko je bilo i sudbina, koliko je ljudi tamo bilo. A? Svaki čovjek je tamo neka sudbina. To važi i za druga stratišta.
1: Za mladu Banja Lučanku Milicu Stanković, koja tumači lik djevojčice Zore, svaki dan snimanja bio je i životna lekcija.
7: Pa uloga sama po sebi jeste bila naporna i teška zbog svih generalno te teme i gdje sam snimala film sa 14 godina. Tako da ta tema je bila jako potresna za gledat, ali jednostavno kad imate u glavi da se to stvarno dešavalo i da je to jedan film koji je rađen po istinitom događaju, onda sve neka ta gluma jednostavno postane lakša nego taj događaj.
1: I prije nego što je film prikazan u hrvatskoj javnosti i na društvenim mrežama, zakotrljala se lavina teških riječi i uvreda prema onima koji su učestvovali u projektu. Otvorio sam ono što se vrlo teško otvara, a to je krivnja, kaže Zafranović.
0: Šta je najvažnije, to sam radio iz velike ljubavi prema Hrvatskoj. I ti filmovi su namijenjeni upravo tom okruženju. Jer to su to filmove u njima kao upozorenje da se to više nikad ne smije ponoviti, ona velika mrlja na svima nama. Ja tu mrlju skidam sa filmom koji radim. Ta se mrlja mora do kraja skinuti da bi se moglo početi razgovarati normalno.
4: On jeste i otvaranje rane i pokušaj da se ta rana zaceli nekim zdravim

0: sredstvima moraš gnojni čir rasjeći i pustiti ga da iscuri. Inače ćeš imati problem koji je večit. To je Lordan uradio sa ovim filmom.
1: Ima i onih koji bi filmsko remek dijelo, čije snimanje je završeno još prije 3 godine, srozali u mulj trenutnih dnevno-političkih razmirica. Hrvatski glumci nisu došli na premijeru, kao ni dio njihovih beogradskih kolega. Film ne stoji ni na jednoj političkoj strani, a guraju ga u politiku, ističe Božidar Zečević.
0: Politika Republike Hrvatske se ni u čemu ne razlikuje od politike NDH nekad. I to mi znamo, to mi gledamo, to vidimo tog Thompsona, vidimo Za dom spremni. Jasno je potpuno da jedna potpuna renasifikacija Hrvatske u toku i to je državna politika.
1: Svako ko bude gledao film znaće gdje je Jasenovac i šta se tamo desilo, a o čemu se nije govorilo, kaže Zafranović. Očekuje da film ponovo otvori pitanje Jasenovca.
2: Biće puno protivnika jer se nagomilalo tih revizionista povijesti, koliko vam duša hoće ovih 30 godina ili 36, koliko već to traje. Tako da će biti velikog vrijeđanja i velikih pljuvanja. Biće i pohvala, naravno, od također iz Hrvatske, ali biće i velikih zatvaranje ovog filma što tiče Evrope. Evropa, kao što znate, da vam držim predavanja, je majka fašizma. Za Evropu ovaj film neće postojati baš u ovo vrijeme kad fašizam u Evropi ponovo izlazi, zauzima vlasti, ko zna do koje mjere će to da ide. I mislim da ako kažemo da li je neko vrijeme za neki film ili nije, mislim da ovo pravo vrijeme za ovaj film.
3: Nisu vidjeli ni u Hrvatskoj ovi koji napadaju, jeli? Nisu vidjeli ni ovi koji odbijaju ovaj film. Još ga nisu imali prilike pogledati. Ali ga odbijaju. Zato što je upravo u pozadini politika.
4: Ovaj film pokazuje da smo zreli za valjanu kulturu sjećanja kao narod. A druga stvar, što se tiče naravno Hrvatske države, ono što jeste simptomatično da ovakve kritike i ovakvi napadi umjetničkog filma govore o tome da se nažalost društvo Republike Hrvatske još uvijek nije izborilo u velikoj meri sa svojom prošlošću.
1: Zafranović za svoju ljudsku i umjetničku hrabrost plaća strašnu cijenu, ali se zbog toga ne.
0: On je hteo da klekne i on još uvijek sa svojim filmom kleči pred srpskim narodom. To je fantastična jedna moralna snaga jednog čovjeka koji je pred svega umetnik, ali umetnik velike društvene moći, velike socijalne odgovornosti kad se odlučio na ovakav korak. Zamislite koliko je on time riskirao, on više ne smije da se vrati u svoju domovinu. Dojučerašnji susedi, prijatelji, najbliži, su sad njegovi neprijatelji. To je strašna stvar.
2: Ovo je film o zlu, ovo je film zlu u nama i mislim da je to jedna vrlo aktualna tema i jedan vrlo, vrlo jaki strah koji me je poveo da radim ovaj film, da se to zlo ne ponovi.
1: Istina se jednostavno morala reći, kaže Lordan. Ovaj film predstavlja dug prema našim precima, nevino postradaloj djeci i prema istini koju nikada ne smijemo prepustiti zaboravu. Upozorenje čovječanstvu da se zlo ne ponovi. Ispričana na umjetnički način, istina se preselila u nezaborav.

0: Bogato, a pomalo zaboravljeno stvaralaštvo jednog od značajnijih sveštenika, prosvetitelja i kulturnih radnika svog vremena ponovo je pred čitaocima. Promocijom prvog toma sabranih dijela Prote Marka S. Popovića Rodoljuba u Muzeju manastira Žitomislić završene su 107. Šantićeve večeri poezije. Dijela je priredio Prota Marko Gojačić. Pripremio Momir Milić.
1: Na 506 stranica sabrano je bogato stvaralaštvo Prote Marka S. Popovića od književnih radova i pozorišnih komada do putopisa i drugih zapisa koji su ostali kao svjedočanstvo jednog teškog vremena. Stvarao je od rane mladosti gotovo do kraja života. Proto Jerej Marko Gojačić, priređivač sabranih dijela Prote Marka S. Popovića Rodoljuba.
2: Ideja se rodila pre 3 godine. Sasvim slučajno, kada smo pronašli prvi tekst o Proti Marku Popoviću, tada smo jedan tekst iz Bosanske vile pronašli, to je jedan časopis sa kojim je Prota Marko sarađivao, ne sluteći da ćemo u naredne tri godine da pronađemo još 400 radova i 8 knjiga koje je Prota Marko napisao. On je svoj prvi tekst napisao 1886. godine kao mladi bogoslov i pisao je bukvalno do kraja svoga života. Radio je na propovedanju reči Božje među ljudima, među svojim narodom i pastvom koje je služio. On se rodio u Pljevljima 1869. godine, preminuo je i sahranjen u Mostaru 1936. godine. Tako da možemo reći da je od 1886. do 1936. godine Prota Marko neprestano pisao i to je punih 50 godina, pola vijeka njegovog stvaralaštva. U ovom prvom tomu nalaze se sve one knjige koje je Prota Marko Popović napisao i koje su štampane. I tu se nalaze dijela od 1892. godine pa do 1925. godine. U međuvremenu on je slao mnogobrojna pisma, članke, propovede i besjede, putopisne crte i mnoge druge tekstove u razne časopise i ta dijela će biti prikazana u drugom tomu. Priprema tog drugog toma nije ni malo laka i trajaće sigurno još narednih godinu i pol do 2 dana. Tako da, eto, tim drugim tomom nekako ćemo da zaokružimo priču o Proti Marku, ali sa štampanjem ovih knjiga prvog i drugog toma Prote Marka Popovića, njegovih sabranih dijela, ne završavamo priču o njemu kao svešteniku i ličnosti koja je zaslužila zaista mnogo, pogotovo da se o njemu priča i danas, eto, nakon 90 godina od njegove smrti. Ono što je ideja jeste da se izložba pripremi naredne godine u čast i na sjećanje Prote Marka Popovića, a u fazi je osnivanje i fondacije Prote Marka Popovića, koje će, eto, ostaviti, da kažemo, neki trajni spomenik njemu, pošto je zaista jedan čovjek koji je zaslužio mnogo i ostavio je sve što je u životu svom radio i pisao, ostavio je bukvalno sve svoje crkvi i narodu kojim je služio. Tu možemo naći njegove pjesme, besede, putopisne crte, čak i drame, prevode, pozorišne komade i mnoge druge stvari kojima je, kada gledamo kontekst pisanja, on je zaista živio u jednom teškom vremenu, gdje su uvijek bili pritisci na srpski narod, gdje god je bio, bilo to u Nevesinju, Konjicu ili Mostaru. Međutim, on je gledao da kroz tu pisanu reč jača rodoljublje među našim narodom, među svojom pastvom i da tako nekako jača duh naših ljudi koji su ovdje živjeli u ne baš lakoj sredini. Tako da je Prota Marko Popović u svakom svom delu uvijek izražavao rodoljublje i to je ono što je posebno značajno i u pjesmama i u dramama i u pozorišnim komadima i u ostalim dijelima.
1: Tokom 10 dana Šantiću u čast smjenjivale su se književne promocije, izložbe i drugi kulturni sadržaj u okviru 107. Šantićevih večeri poezije. Predsjednica Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Mostar, Sanja Bjelica.
3: Kroz 10 dana ovogodišnjih 107. Šantićevih večeri poezije u Mostaru zaista smo imali događaj na jednom izuzetno visokom kulturnom nivou, više promocija knjiga, pjesničkih večeri, a ono na što smo posebno ponosni je da smo obilježili 130 godina veliki jubilej za Mostar, za srpski narod ovdje, 130 godina od osnivanja književnog časopisa Zora. Na svečanom otvaranju imali smo izložbu, imali smo svečano izdanje Zora.

gore, a nakon toga Šantiću u časti i šesti ton sabranih dijela Alekse Šantića. Kroz ovu manifestaciju ne samo što čuvamo sjećanja na lik i dijelo našeg velikog pjesnika i njegovih savremenika, nego čuvamo i svoj identitet i kulturu. I ono što je još važnije, svake godine zapravo pokazujemo da je srpska kultura u Mostaru živa i donosimo nove sadržaje, nove vrijednosti.

0: Pola vijeka u eteru naziv je multimedijalne izložbe koja svjedoči o trajnosti radio Foče u medijskom prostoru Gornjeg Podrinja i pograničnom pojasu Srbije i Crne Gore. Sve je počelo 26. novembra 1976. godine, kako i hronološki predstavljen istorijat dugovječnosti govora i muzike iz čarobne kutije. Opširnije Radivoje Obrenović.
1: Od prvog dana o Radio Foči svjedoči prvi urednik i direktor i nekadašnji načelnik opštine Radisav Mašić. Do 2012. godine, 32 godine, uređivao je program sa četvorogodišnjom pauzom kada je bio urednik Drinskih novosti u Goraždu. S ponosom ističe da je veliki jubilej potvrda očekivanja od osnivanja.
2: Ako steknete reputaciju i kažu ja sam to čuo na radiju i da u to niko ne sumnja, onda ste uradili jedan dobar posao. Radio Foča u tome uspijeva. Evo, 50 godina održava se, prolazila je kroz razne krize, prolazila je kroz razni period. Najteže je naravno bilo u ono ratno vrijeme kad nismo imali ni struje, ali smo radili dan i noć. I uspjeli smo, evo danas Radio Foča je stabilna u prostoru koji je možda jedan od najboljih za ovaj tip radija.
1: Sretnog početka sjeća se i Ivica Peter, tonmajstor, posebno odlazaka na snimanje emisija u selu. Uz poštovanje pravila od snimanja na terenu do montaže, bilo je potkrijepljeno ljubavlju prema poslu.
3: Nije to sadašnje vrijeme, cap, cap, cap, sve namješteno. Uzmi makaze, sjeci traku, namještaj druga, dva uhera, štikla, ako ne mreš ručno štiklašom da makaze, i da se uklopi. I tako smo stvarali svake sedmice, nedjeljom je išla emisija za selo, koja je bila mnogo, mnogo slušana.
1: Mladalačkog poleta prisjetila se i tada gimnazijalka Dragica Krsmanović, koja je od 1978. godine dvije godine honorarno radila kao spiker.
4: To je bilo tad, da kažem, audicija koja je bila u suštini sa više osoba je učestvovalo i posmatralo se i fonetika i dikcija i uopšte glasovne mogućnosti, fonetičnost glasa i tako dalje, tako da je to tad bila veoma bitna dio da biste radili kao spiker.
1: Mjesec dana stariji od Radio Foče je novinar Igor Janković sa nešto više od 20 godina radnog staža. Mnogo je stalo u bilježnice i na snimače zvuka. Prisjeća se i posljeratnih godina.
5: Bila su to ona još uvijek posljeratna previranja prvo oko samog naziva i naše grada, i ulica, pa iz naše kuće. Počeo sam Radio Srbinju, pa Radio Foča Srbinje, pa na kraju se vratio onaj naziv predratni Foča. Bila su to, nažalost, i ona vremena gašenja onih velikih industrijskih kombinata.

0: ta po kojima je Foča bila prepoznatljiva, ali su i vrijeme otvaranja nekih novih perspektiva za razvoj Foče, razvoj visokog obrazovanja, zdravstva, razvoj turizma, po čemu je Foča danas prepoznatljiva.
1: S tehnološkim napretkom globalnog sela razvijala se i Radio Foča, koja danas uz emitovanje programa putem predajnika i interneta vijesti sa istančanim profesionalizmom plasira i na društvenim mrežama. Vladimir Pantović, novinar i nekadašnji urednik i direktor Radio Foče.
2: Naravno da je to obaveza da nastavimo, jer nije moguće u ovoj trci društvenih mreža, svih vijesti, bombardovanja, svakodnevnih informacija koje su sve samo ne relevantne, biti objektivan, biti dosljedan, poštovati kodekse novinarstva i zadržati povjerenje slušalaca.
1: Radio Foča posluje u okviru Centra za kulturu i informisanje. Medijski servis uz ostale djelatnosti finansira osnivač Grad Foča. Vesna Rašević, zamjenik gradonačelnika Foče.
3: Foča jeste najmlađi grad, ali sigurno se možemo pohvaliti jubilejem, znači od 50 godina, od jednog lokalnog medija. Mi uvek kažemo koji ima regionalni značaj, sigurno. Naša saradnja još uvek je, morat ću da citiram uvaženu gospodu, kažu, rekli su na radiju. I zaista to kod nas još uvek ima i svoju težinu.
1: Radmila Prvulović vršila dužnosti direktora Centra za kulturu i informisanje.
4: Ono što je stalo u proteklih 5 decenija, ja sam mlada da to objasnim, ali sam dovoljno godina imam da sam doživjela šta je radio i mislim da je radio nešto što će uvijek da živi i preživi, zato što je to medij koji će uvijek biti uz vas i kojeg nikada i gdje hoćete ne možete zaboraviti, radio vas uvijek prati.
1: Izložba o 50 godina postojanja medijskog servisa građana Foče otvorena je do polovine oktobra. Postavku je novčano kao projektnu aktivnost podržalo Ministarstvo civilnih poslova BiH.

0: Knjiga Srećo moja novinara i književnika Ratomira Mijanovića nakon promocije u Ljubinju predstavljena je i u Trebinju. Riječ je o četvrtoj knjizi ovog autora koja donosi istinite, emotivne i poučne priče iz svih krajeva Istočne Hercegovine. Pratio Momir Milić.
1: Mijanovićeve priče zasnovane su na istinitim događajima i oživljavaju ljude, govor i običaje stare Hercegovine. Naslov Srećo moja inspirisan je uzrečicom jednog hercegovačkog djeda koja odiše dobrotom, plemenitošću i duhovnošću.
2: Da, poruka koja ona poslala, koja ona šalje, se glasno i jasno čuje, to je da je u ovome svijetu, u ovome društvu, u ovoj Hercegovini dobrota prijeko potrebna i neophodna i da se gledamo kao brat s bratom, sestra sa sestrom, kao svetosavci, svetovasilijevci, a ne preko nišana. Naravno, ne kaže da gledamo preko nišana, ali uvijek treba apelovati da budemo ljudi. Ima, bit će skoro svako iz tih priča ili junak ili svjedok tih priča, bit će tu i govorit će čak i dvojica večeras junaka te priče. Znači, kad osjeti to, srce najbolje kaže, srce sve možeš prevariti, ali srce ne možeš. Ti oči možeš zatvoriti, možeš usta zatvoriti, ali srce, ako zaigra jače, onda je to ta prava priča. Mislim da su to priča kod kojih srce zatreperi, ima ih naravno još iz cijele Hercegovine su. Ja se nadam da će naići na jedan dobar, lijep odjek kod javnosti. Znate, ja sam to odlučio tako da poklonim i to je to. I ja nastavljam s tom akcijom. Danas je baš jedan moj prijatelj poklonio jedan laptop. Vidjet ćemo kome ćemo ga uručiti. Uručit ćemo ga sigurno. Jedna firma iz Banja Luke se pojavila koja je rekla da će ona donirati nekoliko desktop računara ponukani ovom pričom i tu ćemo mi najverovatnije knjigu, odnosno ta

0: alate, kompjutere, pokloniti seoskim odjeljenjima, ako dođe do te akcije, seoskim odjeljenjima širom Istočne Hercegovine. Znači, nećemo gradskim odjeljenjima, oni imaju sve, seoske škole nemaju mnogo toga, baš kao što nema škola na Blacama, kod Berkovića, gdje smo uručili jedan novi laptop, knjigu i ruksak, i nećemo, ja se lično neću zaustaviti na tome kod te škole pomoću kogu budemo.
1: Evo, što se tiče naslova knjige i ovako, da li je knjiga ilustrovana, vidimo naslovna strana, jeste?
0: Samo je naslovna strana ilustrovana i tu je jedan džed Mitar nas vodi kroz cijelu priču. I ta priča u stvari je, on je jedan light motiv koji nas vodi kroz priču, svi imamo nekog džeda Mitra u svojoj familiji, bilo je to džed, prađed, otac, stric ili bilo ko, koji ne pričao te priče, govori i usmjeravao nas, i ja se nadam da ćemo nastaviti pisati, a kako i kad, o tome sam.
2: Dr. Ognjen Milinković junak je jedne priče u kojoj autor opisuje njegovi život, njegove porodice.
3: Zaista, ono, kaže, ima floskula, čast i zadovoljstvo mi je da se obratim, ali stvarno večeras ovdje na ovom mjestu je, pored ovog čovjeka, je zaista iskreno, iz pravo iz srca, čast i zadovoljstvo večeras tu ovdje biti. I posebno je čast biti dio ove ratove knjige. Možda ja negdje kažem, ja sam ovdje sam možda greškom, ja sam po struci ortopeda, za ove ratove riječi i redove treba kardiolog, i to je dobar, i ovo stvarno dira u srce. Eto, sasvim slučajno, ja sam rata upoznao prije 5-6 godina i u nekim našim razgovorima o životu, o Hercegovini, o našem radu, o tome, dohvatili smo se i mojih nekih životnih pogleda na Hercegovinu, na moje selo, na moje gradsko, na našu Hercegovinu, i negdje, kaže, kako da čuvamo, šta da čuvamo, da na koji način da čuvamo. Ja sam se sjetio jednog stiha gdje je neki naš šumadinac otišao na groblje u Solun, srpsko vojničko groblje, i tamo na grobu svoga prađeda napisao: ne brini, mi još šorujemo sve svoje njive. Pa negdje to treba nama svima ovdje da bude, i da mi čuvamo ono što imamo i ono što sam džedovi ostavili. Rato je to prelijepo opisao u svojoj knjizi, i brojne takve priče. Zaista jedna knjiga koja nas onako nas Hercegovce opisuje divno, na najljepši način. Doduše, Rato to uljepša mnogo, mnogo, mnogo više nego što i jesmo mi takvi, ali eto, hvala mu za sve i hvala mu za ovo predivno djelo. Ja sam nekad davno na studijama i posle studija počeo napisati, da pišem neke redove onako koji pokušavaju da liče na ove ratove, ali negdje se tu stalo. Imao bi što da napišem, zaista i volim pisanu riječ, volim riječ, ali prosto nekad se i nema vremena. Ako Bog da, ja se nadam možda kad dobijem još jednog kolegu, dvojicu ovdje u Trebinju, onda ću imati malo više vremena i onda ću se vjerovatno malo imati vremena i tome da se posveti.
2: Mijanovićeve priče oživljavaju zaboravljene hercegovačke izraze i duh vremena kada se odrastalo uz ognjište i svjetlost lampe. Uprkos teškom životu, ljudi su čuvali vjeru, dobrotu i plemenitost, a njihove mudre besjede ostale su kao zavjet potomcima da prije svega ostanu ljudi. Recenzent knjige Milan Bovan.
4: Kako ja volim da kažem za Rata, on ne piše ni prozine poezije, nego diše proeziju hercegovačke duše. Ne znam, eto, reći će neki koji su kompetentni od mene da kažu moje toliko što znam. Pa mislim da je, nažalost, u nama koji smo odvojeni od tog nekadašnjeg ruralnog života, ovo što nazivam urbanim, mada ja to ne bi tako nazvao, da je negdje jako bitno pisati ovim načinom na koji Rato piše. Zašto? Zato što možda samo na taj način možemo da sačuvamo neki dio te zaboravljene prošlosti svih nas, jel? A koja još uvijek možda negdje živi, i nama samo smo mi možda negdje gurili neki zapećak u kojem ne možemo da je pronađemo dok nas ne podstakne nešto poput Ratovi priče.
2: Promocija knjige ima i humanitarni karakter. Sav prihod od prodaje bit će namijenjen pomoći studentima slabijeg materijalnog stanja iz Istočne Hercegovine. Izdavač je zadužbina Knez Miroslav Humski iz Trebinja.

0: Lidija Radisavljević već 7 godina bavi se slikarstvom. Kao samouka slikarka, inspiraciju pronalazi u dijelima Claude Monet-a, a prvu samostalnu izložbu, Putovanje kroz pejzaž, predstavila je u Brčkom. Sa Lidijom razgovarala Borjana Popadić.
1: U galeriji Sava Šumanović u prostorijama Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Brčko postavljena je prva samostalna izložba Lidije Radisavljević pod nazivom Putovanje kroz pejzaž. Sa njom razgovaramo o izložbi, o inspiraciji i ljubavi prema slikarstvu. Prošlo je otvorenje izložbe, kakvi su utisci, kako se osjećate?
2: Pa, bilo je lijepo, posjećeno je fino, ljudi su lijepo, drago na moje slike. Onako, kako da vam kažem, pošto je tu moja prva izložba, onako, osjeća se lijepo, raspoloženo, razdragano.
1: Izložbu ste nazvali Putovanje kroz pejzaž. Zašto?
2: Pa, kad pogledate ove sve motive već na slikama koje sam radila su pejzaž. Ljubav prema prirodi i moj odnos prema prirodi je i uticao na to da se baziram na te pejzaže.
1: Koliko radova je postavljeno ovdje na izložbi, do kada je izložba otvorena, šta posjetioci mogu da vide?
2: Ovdje je otvoreno 19 mojih radova. Izložba je otvorena cijeli ovaj oktobar mjesec, do kraja mjeseca, znači, i mogu da vide te slike koje sam ja naslikala, koje sam unijela svoje emocije.
1: Pejzaž je centralni motiv ove izložbe. Šta vas privlači najviše pejzažu?
2: Pa ta nekakva boja, kolorit, razdraganost i voda. I voda se proteže, kad pogledate moje slike, ima dosta slika sa vodom. To je nešto što opušta. Tako da sam se tu baš pronašla onako, jer inače slikarstvo je jedan vid dobre meditacije.

0: ali se tu ne završava. Iza svakog ozbiljnog eksponata, a danas ovde u Domu vojske ih je mnogo, stoje godine ozbiljnog sakupljanja, istraživanja, znanja i traganja. Tek kada taj materijal izađe iz privatnih zbirki i bude stručno obrađen i javno prikazan, on dobija novu vrednost. Postaje dostupan svima i postaje deo kulturnog nasljeđa, odnosno kulturne baštine. Upravo zato je izložba mesto susreta sakupljača, istraživača i različitih institucija sa širom javnošću.
1: Razmere izložbe najbolje pokazuju brojke, istako je Zoran Đeljković, direktor Pošta Srbije, tako da će posjetiocima na čak 400 vitrina biti predstavljeno 107 filatelističkih izložaka, dok će se učesnici nadmetati u 10 takmičarskih klasa.
2: Kada vi pogledate retrospektivu ovih maraka ovde, vi u stvari vidite od ove 1866. kad smo zvanično ispali regularnu prvu marku, vidite i kako se razvijala Srbija. I šta je to što je građanima Srbije i srpskom narodu u određenom periodu bilo važno da povodom toga izda marku. Koji su to bili važni događaji u istoriji našeg naroda? I važni objekti, i važne manifestacije, ako mogu tako da ih nazovemo. Jer evo, sljedeće godine Expo 2027, pa naravno, ta marka kad je izdamo, biće trajna kategorija nekim budućim generacijama podsjećanja na jednu veliku međunarodnu manifestaciju.
1: Savjetnik za kulturu predsjednika Srbije, Dejan Savić, naglasio je da Srbija Fila 16 ima status FEP-a i FIP člana, čim izložba dobija mjesto i u širem evropskom i svjetskom filatelističkom okviru i da je važna za opštu kulturu.
3: I kultura sećanja, i kultura istorije, i kultura komunikacije, da je to prilika da okupimo na jednom mestu ljude istih i sličnih interesovanja, a možda različitih pogleda na to što se zajednički radi. I kada je gospodin Milić sada istakao tu jednu međunarodnu dimenziju ove manifestacije, meni je, da kažem, srce bilo puno, jer praktično sve ono na čemu smo insistirali i zbog čega smo ovako brzo i promptno reagovali i zbog čega je ova manifestacija bila prošle godine pod pokroviteljstvom predsjednika Republike, ispostavilo se kao pravi potez i već ovo interesovanje danas ovde koje vi iskazujete i koje iskazuju i kolege iz medija dovoljno govori o svemu tome.
1: Otvaranje izložbe ispratilo je i predstavljanje novog izdanja poštanskih maraka Srbija Fila 16, koje su odmah puštene u opticaj, dok je Savez filatelista uručio zlatne značke za doprinos očuvanju i afirmaciji filatelije i poštanske tradicije.

Zajednički infrastrukturni projekti Srbije i Srpske ostaju prioritet, poručeno je nakon današnjeg sastanka u Banja Luci premijera Republike Srpske i Srbije Save Minića i Đure Macuta i resornih ministara. Izgradnja transsrpske magistrale koja će povezivati Banja Luku i Beograd napreduje planiranom dinamikom, dok se završetak zajedničkog graničnog prelaza između Republike Srpske i Srbije očekuje već u decembru. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da Srpska ima ugovor sa lobističkim kućama u Sjedinjenim Državama koje su u ovoj zemlji legalne, te da u skladu sa tim ne može biti sporna saradnja sa njima s ciljem promocije istine u Republici Srpskoj i zalaganju za pravičnost. Nismo htjeli, kaže premijer, da to radimo kao ministar spoljnih poslova u savjetu ministara Elmedin Konaković, odnosno da peremo prozore za 350.000 dolara ili izmišljamo nešto drugo, rekao je Minić. Minić je istakao da je potrebno da se čuje istina o Republici Srpskoj. Globalistički mediji pokušavaju da se preko Republike Srpske obračunaju sa predsjednikom Donaldom Trumpom, a sarajevski mediji se obračunavaju sa Republikom Srpskom preko predsjednika Trumpa, kojeg otvoreno mrze, istakla je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Republika Srpska poštuje politiku i pristup aktuelne američke administracije i zbog toga smo izloženi napadima njenih protivnika iz Vašingtona i iz Sarajeva. Globalističke elite su 30 godina destabilizovale Bosnu i Hercegovinu i sada ponovo žele da ugroze stabilnost koja je postignuta zahvaljujući administraciji predsjednika Trumpa, istakla je Cvijanovićeva. Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić osvojio je 289.091 glas, odnosno 58.390 više od protiv kandidata iz SDS-a Branka Blanuše. Preliminarni su podaci Centralne izborne komisije BiH na osnovu rezultata sa 98,12% biračkih mjesta. Blanuša je osvojio 230.701 glas. Kandidat SNSD-a za srpskog člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović osvojila je 305.701 ili 55,58% glasova, što je za 160.272 više u odnosu na kandidata SDS-a Marinka Božovića, pokazuju najnoviji preliminarni podaci Centralne izborne komisije BiH. Za Božovića je glasalo 145.429 ili 26,44% birača, a za kandidata liste za pravdu i red Nebojšu Vukanovića 98.857 ili 17,97% glasova. Do sada je obrađeno ukupno 98,12% redovnih biračkih mjesta. Košarkašice Mladog Krajišnika savladale su u Banja Luci ekipu Banovića rezultatom 75-65 u prvom kolu Premier lige BiH. Sutra će Orlovi od 15 časova

tamburice moja, tu kraj srca moga. Najljepše ti zvuke prosipah u krilo cijeloga života, otkriva

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su Darko Đurić i Božica Mirković.
1: Dobro veče, vijesti dana.
0: Minić i Macuto o zajedničkim projektima napreduje gradnja autoputa Beograd Banja Luka, uskoro otvaranje zajedničnog graničnog prijelaza.
1: Minić i Cvijanovićeva i dalje u velikoj prednosti.
0: Sutra će biti obilježena 31. godišnjica od protjerivanja više od 120.000 Srba iz 13 zapadnokrajiških opština.
1: Novak Đoković nije uspio da se plasira u treće kolo turnira u Šangaju.
0: Vrijeme sutra, oblačno s povremenom kišom.
1: Zajednički infrastrukturni projekti Srbije i Srpske ostaju prioritet, poručeno je nakon današnjeg sastanka u Banja Luci premijera Srpske i Srbije Save Minića i Đure Macuta i resornih ministara. Izgradnja transrpske magistrale koja će povezivati Banja Luku i Beograd napreduje planiranom dinamikom, dok se završetak zajedničkog graničnog prijelaza između Srpske i Srbije očekuje već u decembru. Opširnije Gordana Stanić.
2: Infrastrukturno povezivanje Srpske i Srbije nastavlja se kroz izgradnju autoputeva, brzih saobraćajnica i mostova, izjavila je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević. Kako objašnjava, Srbija je u potpunosti završila građevinske radove na zajedničkom graničnom prelazu na Rači, koji će biti predat na upotrebu 15. oktobra. Svi ostali radovi na trasi autoputa u Srbiji, dodaje ministarka, trebalo bi da budu završeni do 15. decembra.
3: Naročito smo pažnje obratili na velike infrastrukturne projekte, a to je završetak autoputskog pravca Sremska Rača Kuzmin, koji je 18 km na strani Srbije, i početak praktično onih ozbiljnih sa asfalterskim radovima na teritoriji Republike Srpske.
2: Završetak izgradnje dionica autoputa u Srbiji do granice sa Republikom Srpskom, koji je predviđen 15. decembra, biće istorijski trenutak, izjavio je ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović. Na sastanku je razgovarano i o nastavku projektovanja i gradnje uskotračne pruge Mokra Gora, Vardište, Višegrad.
4: I dotakli se, makoliko to god dijelu javnosti izgledalo daleko, dotakli se i projekta aerodrom Trebinje, gdje ćemo mi do kraja godine završiti u skupštinsku proceduru za usvajanje zakona o eksproprijaciji, posebnog zakona o eksproprijaciji za projekat aerodrom Trebinje.
2: Govoreći o izgradnji transsrpske magistrale koja će povezati Banja Luku i Beograd, predsjednik vlade Srpske Savo Minić je izjavio da je riječ o istorijskom i strateškom projektu koji predstavlja jedan od najvažnijih koraka u jačanju infrastrukturne povezanosti Srpske i Srbije. Intenzitet saradnje Srbije i Republike Srpske mora da donese i rezultate, rekao je predsjednik vlade Srbije Đuro Macut.
5: Kad je u pitanju transsrpska magistrala, kada je u pitanju jedan istorijski projekat, već u decembru imamo, kao što je rekao i ministar Stevanović i ministarka Sofronijevićka, već imamo prelaz iz Republike Srpske i radi se autoput i ovamo skroz prema Banja Luci i prema Prijedoru. Znači, radimo one strateške stvari.
6: Mislim da smo danas nekako dobili na toj dinamici naših operativnih radnih sastanaka i mislim da su ovo ministri koji stvarno zavređuju pohvale u smislu angažovanja i da su to jedni od najangažovanijih ministara, bar u vladi Srbije, a pretpostavljam da i kod vas.
2: Predsjednik vlade Savo Minić je još jednom podsjetio da Republika Srpska želi dobre odnose sa svim partnerima, kao i evropsku perspektivu, ali da neće prihvatiti uslove koji bi ugrozili njen položaj i ustavne nadležnosti.
1: Premijer Srbije Đuro Macut razgovarao je sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom. Uvijek je zadovoljstvo sresti se s predsjednikom.

0: u 13 zemalja.
1: Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije Međunarodnom krivičnom sudu kojima se zabranjuju sve transakcije sa tom institucijom. Odluku je objavio američki državni sekretar Marco Rubio.
0: Predsjednik Trump nikada neće dozvoliti Međunarodnom krivičnom sudu da goni američke državljane. Upravo zato se uvode sankcije. Zabranit ćemo poslovanje sa ovim odmetničkim sudom, uskraćujući mu resurse i parališući njegovu sposobnost da funkcioniše, rekao je Rubio.
1: U Briseli su danas izbili žestoki sukob između policije i demonstranata tokom masovnog nacionalnog protesta radnika i studenata.
0: Prema podacima policije, oko 30.000 ljudi izašlo je na ulice glavnog grada Belgije kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog najavljenih rezova u budžetu i mjera štednje koje predlaže mandatar Bart De Wever.
1: Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, nije uspio da se plasira u treće kolo Masters turnira u Šangaju. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinča.
2: Srpski teniser Novak Đoković završio je učešće na Mastersu u Šangaju. Bolji od njega je danas u drugom kolu bio Poljak Hubert Hurkacz sa 2-0 po setovima 6-4 i 6-3. Hurkacz je u devetom međusobnom duelu prvi put savladao Đokovića. Srbija je tako ostala bez predstavnika na turniru u Šangaju jer je prethodno Miomir Kecmanović u drugom kolu poražen od Čeha Jiržija Lehečke sa 6-3 i 6-3. Košarkašice Mladog Krajišnika savladale su u Banja Luci ekipu Banovića rezultatom 75-65 u prvom kolu Premijer Lige BiH. Sutra će Orlovi od 15:30 ugostiti Trebinjski Leotar, a ekipa Lavova u Brčkom tim Čelika od 18:00. Jedan čas kasnije lider iz Gradiške gostuje kod ekipe Zenice. U ligi se takmiči 12 ekipa, a četiri najbolje plasiraće se u play-off. Futbaleri Podkozara iz Aleksandrovca savladali su ekipu Slavije sa 1-0 u prvom susetu 10. Kola šampionata Republike Srpske. Podkozari ima 17 bodova i zauzima treće mjesto na tabeli, dok je Slavija sa 10 bodova na 11. poziciji. Ostale utakmice su na rasporedu sutra, izdvajamo parove Laktaši Omarska i Romanija Leotar. Na tabeli vodi sastav Leotara sa 23 boda ispred ekipe Laktaša koja ima 22 boda. Futbaleri Veleža igrali su nerješeno 0-0 protiv Širokog Brijega u prvom susetu 9. kola Premijer Lige BiH. Sutra će gradski derbi odigrati banjalučki timovi Borac i Brsk. U nedjelju Radnik dočekuje ekipu Željezničara, dok će Sloga biti domaćin sastavu Zrinskog. Na tabeli vodi Zrinski sa 21 bodom ispred Borca koji ima 19 bodova.
1: Duško Mrkonjić o vremenu sutra.
3: Sutra se nastavlja oblačno i svježije vrijeme s prolaznim padovinama. Padaće kiše i pljusak. Ponegdje u Krajini i Hercegovini bit će jačih pljuskova s grmljama i obilnim padovinama u kratkom vremenu. Najmanje kiše se očekuje na istoku i sjeveristoku, gdje će uglavnom biti suvo. Uveče i naredne noći na zapadu javit će se jače padavine koje će se do narednog jutra širiti kao ostalim krajima. Vjetar slab do umjeren u brdsko-planinskim predjelima i na jugu povremeno pojačan južnih smjerova, a na sjeveru vjetar slab sjevernih smjerova. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 15, a maksimalna od 17 do 23, u višim predjelima 15°C.
1: Hvala za ukazanu pažnju. 9. oktobarski dan u kratkim crtama.
0: Minić i Macut o zajedničkim projektima napreduje gradnja autoputa Beograd-Banja Luka, uskoro otvaranje zajedničkog graničnog prelaza.
1: Minić i Cvijanovićeva i dalje u velikoj prednosti.
0: Sutra će biti obilježena 31. godišnjica od protjerivanja više od 120.000 Srba iz 13 zapadnokrajiških opština.
1: Novak Đoković nije uspio da se plasira u treće kolo turnira u Šangaju.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Božica Mirković. Emisiju pripremio Darko Đurić.

Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Bilo bi to sve, poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Tonska obrada, Dejan Šušić. Moje ime je Igor Divljak. Pozdravljamo vas do novog susreta na talasima Radija Republike Srpske.

23 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Zajednički infrastrukturni projekti Srbije i Srpske ostaju prioritet, poručeno je nakon današnjeg sastanka u Banja Luci premijera Republike Srpske i Srbije, Save Minića i Đure Macuta i resornih ministara. Izgradnja transsrpske magistrale koja će povezivati Banja Luku i Beograd napreduje planiranom dinamikom, dok se završetak zajedničkog graničnog prelaza između Republike Srpske i Srbije očekuje već u decembru. Globalistički mediji pokušavaju da se preko Republike Srpske obračunaju sa predsjednikom Donaldom Trumpom, a sarajevski mediji se obračunavaju sa Republikom Srpskom preko predsjednika Trumpa, kojeg otvoreno mrze, istakla je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Republika Srpska poštuje politiku i pristup aktuelne američke administracije i zbog toga smo izloženi napadima njenih protivnika iz Vašingtona i iz Sarajeva. Globalističke elite su 30 godina destabilizovale Bosnu i Hercegovinu i sada ponovo žele da ugroze stabilnost koja je postignuta zahvaljujući administraciji predsjednika Trumpa, istakla je Cvijanovićeva. U Mrkonjić gradu sutra će biti obilježena 31. godišnjica od kada su muslimansko-hrvatske snage protjerale više od 120.000 Srba iz 13 zapadnokrajiških opština. Ubijeno je 2214 civila i vojnika, 149 civila se još vode kao nestali, a traga se za još 79 pripadnika Vojske Republike Srpske. Kod spomen obilježja masovne grobnice, u kojoj je nakon završetka rata pronađeno 181 tijelo, bit će služen parastos i položeni vijenci i cvijeće. Sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio sam isporuku više od 300.000 tona dizel goriva na američko i svjetsko tržište, još 500.000 tona tokom novembra i 1.000.000 tona nakon toga, rekao je Donald Trump. On je poručio da će američka kontrola nad Ormuskim Oreuzom zajedno sa dogovorenim isporukama ruskih energenata dovesti do brzog i značajnog pada cijena dizela u Sjedinjenim američkim državama i širom svijeta. Predsjednici Rusije Vladimir Putin i Sjedinjenih američkih država Donald Trump razgovarali su danas telefonom. Poziv je realizovan na inicijativu Trumpa. Trump je saopštio da je imao izuzetno uspješan razgovor sa ruskim predsjednikom, tokom kojeg je, prema njegovim riječima, postignut dogovor o velikim isporukama ruskog dizel goriva na američko i svjetsko tržište. Veliki požar izbio večeras u reciklažnom centru Metis u pulskom naselju Šijana, zbog čega se u tom dijelu grada širi izrazito neugodan miris. Stanovništvu tog dijela grada i okolnih kvartova upućen je poziv da ostanu u kućama i zatvore prozore. Uzrok požara još nije poznat. Fudbaleri Podkozarja iz Aleksandrovca savladali su ekipu Slavije sa 1-0 u prvom susretu 10. kola šampionata Republike Srpske. Podkozarje ima 17 bodova i zauzima treće mjesto na tabeli, dok je Slavija sa 10 bodova na 11. poziciji. Ostale utakmice su na rasporedu sutra, izdvajamo parove, Laktaši Omarska i Romanija Leotar. Na tabeli vodi sastav Leotara sa 23 boda ispred ekipe Laktaša koja ima 22 boda. Prognoza vremena za sutra, oblačno i svježije sa prolaznom kišom i pljuskovima, jutarnja temperatura od 8 do 15, dnevna od 17 do 23 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. U Mrkonjić gradu danas će biti obilježena 31. godišnjica od kada su muslimansko-hrvatske snage protjerala više od 120.000 Srba iz 13 zapadnokrajiških opština. Ubijeno je 2214 civila i vojnika, 149 civila se još vode kao nestali, a traga se za još 79 pripadnika Vojske Republike Srpske. Kod spomena obilježja masovne grobnice u kojoj je nakon završetka rata pronađeno 181 tijelo, bit će služen parastos i položeni vijenci i cvijeće.

0: Republika Srpska i Srbija nastavljaju saradnju u svim oblastima sa željom da se ona podigne na još veći nivo. Potvrđeno je to na sastanku dvojice premijera Save Minića i Đure Macuta koji je održan u Banja Luci. Razgovarano je i o projektima od vitalnog interesa. Minić je naglasio da transsrpska magistrala, odnosno autoput Banja Luka-Beograd, napreduje kako treba. Najavljeno je otvaranje zajedničkog graničnog prelaza na Rači. Globalistički mediji pokušavaju da se preko Republike Srpske obračunaju sa predsjednikom Donaldom Trumpom, a sarajevski mediji se obračunavaju sa Republikom Srpskom preko predsjednika Trumpa kojeg otvoreno mrze. Istakla je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Ona je navela da Republika Srpska poštuje politiku i pristup aktuelne američke administracije i zbog toga je izložena napadima njenih protivnika iz Vašingtona i iz Sarajeva. Sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio sam isporuku više od 300.000 tona dizel goriva na američko i svjetsko tržište, još 500.000 tona tokom novembra i milion tona nakon toga, rekao je Donald Trump. On je poručio da će američka kontrola nad Ormuskim oreuzom zajedno sa dogovorenim isporukama ruskih energenata dovesti do brzog i značajnog pada cijena dizela u Sjedinjenim američkim državama i širom svijeta. Predsjednici Rusije Vladimir Putin i Sjedinjenih američkih država Donald Trump razgovarali su danas telefonom. Poziv je realizovan na inicijativu Trumpa. Trump je saopštio da je imao izuzetno uspješan razgovor sa ruskim predsjednikom, tokom kojeg je, prema njegovim riječima, postignut dogovor o velikim isporukama ruskog dizel goriva na američko i svjetsko tržište. Pravoslavni hrišćani obilježavaju danas Miholjske zadušnice i prema tradiciji izlaze na groblja i preslužuju svijeće i u hramovima i daju pomene preminulim precima. Vjernici na taj dan upućuju molitve Bogu za milost prema upokojenima i oproštaj grijehova. Zadušnice uvijek padaju u subotu kada se organizuju i bogosluženja posvećena upokojenima jer je Hristos dan uoči Vaskrsenja koje se uvijek slavi u nedjelju proveo u grobu. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Košarkašice Mladog Krajišnika savladale su sinoć u Banja Luci ekipu Banovića sa 75-65 u prvom kolu Premijer lige BiH. Danas Orlovi od 15:30 igraju protiv Drevenskog Leotara, dok Lavovi u Brčkom od 18:00 dočekuju Čelik. Jedan čas kasnije lider iz Gradiške gostuje kod ekipe Zenice. U ligi se takmiči 12 ekipa, a 4 najbolje plasiraće se u play-off. Fudbaleri Podkozara iz Aleksandrovca savladali su sinoć Slaviju sa 1:0 u prvom meču 10. kola šampionata Republike Srpske. Podkozara ima 17 bodova i zauzima treće mjesto na tabeli, dok je Slavija sa 10 bodova na 11. poziciji. Ostale utakmice su na rasporedu danas od 15:00, izdvajamo parove Laktaši, Omarska i Romanije Leotar. Na tabeli vodi sastav Leotara sa 23 boda ispred ekipe Laktaša koja ima 22 boda. Fudbaleri Veleža igrali su sinoć neriješeno 0:0 protiv Širokog Brega u prvom meču 9. kola Premijer lige BiH. Večeras će gradski derbi odigrati banjalučki timovi Borac i Bsk od 18:30. U nedjelju Radnik dočekuje Željezničar, dok Sloga dočekuje sastav Zrinskog. Na tabeli vodi Zrinski sa 21 bodom ispred Borca koji ima 19. Košarkaši i Gokej dočekat će večeras u 19:00 ekipu Borca iz Čačka u trećem kolu ABA lige u grupi A. U istoj grupi od 21:00 igraće Crvena zvezda i Budućnost. Partizan će sutra u grupi B dočekati ekipu Beča. Podsjećamo, 20 ekipa razvrstano je u dvije grupe iz kojih će se po 4 najbolje plasirati u razigravanje za šampiona.
0: Prognoza vremena, oblačno i svježije sa prolaznom kišom i pljuskovima, jutarnja temperatura od 8 do 15, dnevna od 17 do 23 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.